I Bibelen ser vi at sanger har veldig stor betydning på flere felt. Jesus sang mye. De sang under festreisene, de sang i synagogene, de sang når de sørget, og de sang når de var glade. Noen av sangene som Jesus sang, handlet om han selv. Han visste det. Når de sang om lammet, offeret fra folkets synder, som ble slaktet i påskehøytiden, som minne om befrielsen fra Egypt, så visste Jesus at de også sang om han, som av Gud var utpekt til å være det lam som bar all verdens synd, all vår synd. Enda et oppdrag hadde sangen. Det var sangerne som gikk foran når de gikk i krig mot Guds fiender. Da gikk sangerne fremst, og Herren ga de seier. I den åndelige verden er det en sort sanger som overvinner djevelens fristelser og makt. Sangen om Jesu blod. Soningsblodet for all synd. Sangen om Golgata, om det som skjedde da Jesus stilte ondskapens ånde her til skamme da han seiret på korset. Mange Guds barn, mange prøvede kristne i forfulgte land opplever samme kraft og styrke i sangen som hun er fortalt om i starten. Jesus er i sangen og berører hjerte og sinn med sin kraft. Og la oss ta med en slik sang til slutt. Og vi leser fra 5. Mosebok, kapittel 32, i vers 10 der. Han fant ham i et øde land, i villmarken blant hyl fra villdyr i ørkenen. Han vernet om han, han våket over ham, han voktet ham som sin øyensten. Lik en ørn som får ungene til å fly fra redet og svever over dem, slik brette han ut sine vinger, tok ham og bar ham på vingene. Moses fikk beskjed av Herren om å skrive en sang før han døde. Denne sangen skulle minne Israelsfolket om Guds kjærlighet til dem. Den skulle også fortelle hvor tålmodig Herren har vært mot dem, på tross av all uvilje og ulydighet de hadde vist han. Sangen inneholdt nok til ikke å glemme hvem Gud er, eller hvem vi er, og den skal minne om at han fremdeles er far og frelser, og vil komme de i møte med miskunnhet. Men dersom de forlater ham, vil det også straffe seg. Og så ender sangen med disse ordene. Han gjør soning for sitt folk og sitt land. Et løfte om den soning som kom med Jesus for all verden. Som vi har hørt i dag, har Gud talt til sitt folk gjennom alle tider, og sangen har vært til trøst og oppmuntring, til frelse og velsignelse. Hele Salmenes bok i Bibelen er stappfull av sanger for alle behov. Les en slik salme dag for dag, og du vil bli overrasket over hvor godt du kjenner deg igjen, og hvordan salmen trøster og hjelper i hjertet ditt. Sangen «Gir meg tårene tilbake» handler også om å ha et brennende hjerte for de som ikke kjenner Jesus. De tårene har minket hos mange, fordi vi glemmer de to utganger av døden. Men la oss be om å få både tårene og gleden som gjør kristenlivet så varmt og ekte og smittsomt. Og vi skal avslutte med en gledesang, og det er Pelle og Evy Karlsson som synger «Han er min sang og min glede». Takk for nå og på gjenhør.

er Irene Krokeide Alnes. Programserien er produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag, og Guds velsignelse.

å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sendingen.

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

0: deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Dette Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 6, vi får nyheter.
1: I det svenske riksdagsvalget det uhyre jevnt, og i natt har mandatfordelingen svingt frem og tilbake. Ifølge SVTs prognoser det 90% sjanse for at de rødgrønne får flertall. Like før klokken 3 har sosialdemokraterne stjålet til seg ett mandat på bekostning av Sverigedemokraterne. Det ser ut til at rødgrønn side får ett mandat mer enn borgerlig side. Det svenske valget viser at ytterliggående høyrekrefter kan slås tilbake, det sier Arbeiderpartiets nestleder Tonje Brenna. Hun har vært på valgvaken til Sosialdemokraterna i natt. Dette med klar adresse til partiet Sverigedemokraterna. I den siste perioden har Sverigedemokraterna vært parlamentarisk støtteparti for Ulf Kristerssons regjering. En undersøkelse viser at rundt 400 000 boliglånskunder i Norge vil få økonomiske problemer ved en eller to renteøkninger. Det viser tall fra responsanalyse for Sparebank 1. 15% sier de tåler knapt en oppgang på et halvt prosentpoeng, mens 8% sier de ikke tåler noen økning, skriver Din Side. Bare litt over halvparten av Høyres velgere støtter Ine Eriksen Søreide som statsminister i TV2s nye statsministermåling. Det viser tall fra Verian. Andelen går ned fra forrige måling, mens Jonas Gahr Støre og Sylvi Listhaug ligger mer stabilt. Søreide har 11,6% blant de som hadde en mening. En ansatt på en bensinstasjon i Solheimsviken i Bergen skal ha slått og sparket en kunde som mistet bevisstheten. Vest politidistrikt melder at en 19 år gammel mann ble sendt til sykehus med ambulanse. Ifølge operasjonsleder Knut Dahl Mikkelsen vil politiet sikre video fra stasjonen og opprette sak. Norge endte på femteplass på blandet 4x400 meter i Ultimate Championships i Budapest i går. Kvartetten løp på 3.11.31, mens USA vant på 3.08.32. Karsten Warholm startet bare en time etter hekkekonkurransen, og han sa det ble tungt. Henriette Jæger tok siste etappe. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Du lytter til Radio Øst.
3: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
1: Dieselprisene har steget kraftig siden 1. september. Eksperter advarer om at det nå kan bli enda dyrere. Prisøkningen skyldes både at avgiften tilbake på normalt nivå, uro i Midtøsten og knapphet på diesel. Dette har ført til en økning i grossistprisen. Det ventet at disse økningene fort vil merkes ved pumpene. I det svenske riksdagsvalget det uhyre jevnt, og i natt har mandatfordelingen svingt frem og tilbake. Ifølge SVTs prognoser det 90% sjanse for at de rødgrønne får flertall. Like før klokken 3 har sosialdemokraterne stjålet til seg ett mandat på bekostning av Sverigedemokraterne. Det ser ut til at rødgrønn side får ett mandat mer enn borgerlig side. Det svenske valget viser at ytterliggående høyrekrefter kan slås tilbake, det sier Arbeiderpartiets nestleder Tonje Brenna. Hun har vært på valgvaken til Sosialdemokraterna i natt. Dette med klar adresse til partiet Sverigedemokraterna. I den siste perioden har Sverigedemokraterna vært parlamentarisk støtteparti for Ulf Kristerssons regjering. En undersøkelse viser at rundt 400 000 boliglånskunder i Norge vil få økonomiske problemer ved en eller to renteøkninger. Det viser tall fra responsanalyse for Sparebank 1. 15% sier de tåler knapt en oppgang på et halvt prosentpoeng, mens 8% sier de ikke tåler noen økning, skriver Din Side. Bare litt over halvparten av Høyres velgere støtter Ine Eriksen Søreide som statsminister i TV2s nye statsministermåling. Det viser tall fra Verian. Andelen går ned fra forrige måling, mens Jonas Gahr Støre og Sylvi Listhaug ligger mer stabilt. Søreide har 11,6% blant de som hadde en mening. En ansatt på en bensinstasjon i Solheimsviken i Bergen skal ha slått og sparket en kunde som mistet bevisstheten. Vest politidistrikt melder at en 19 år gammel mann ble sendt til sykehus med ambulanse. Ifølge operasjonsleder Knut Dahl Mikkelsen vil politiet sikre video fra stasjonen og opprette sak. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Øst. Ansvarlig redaktør, Tone Anita Heier.
3: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
4: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
2: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.

Det er på tide å ønske god morgen I hvert fall. Hei, mandag 14. september, og vi jeg hadde nær sagt vi står foran en normal uke, men nå vet vi jo ikke hvordan det blir I forhold til prinsesse Astrid fru Ferner. Skal få saumfart sidene til kongehuset her og se hva vi har I vente. Det vil vel skje noe der innenfor, ikke så alt for lenge. Alt det andre, stort sett I vater. Vi skal se på det sammen.

å bidra som frivillig på Radio Øst. Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

La oss kaste et lite blikk på noen av de overskriftene som har preget natten. Amazon setter samarbeidet med flyselskapet 21 Air på pause etter at et fraktefly kjørte av en rullebane. Fem personer mistet livet. Dette var i Miami i forrige uke. Det har vært brann i en flermannsbolig i Sarpsborg i natt. Alle beboerne kom seg ut. Noen får tilsyn etter å ha pustet inn røyk. En Asterix-tegning har solgt for 13,5 millioner kroner. Det er den originale forsideillustrasjonen til tegneseriealbumet Asterix og Britene fra 1966. Det har vært en voldshendelse på en bensinstasjon i Bergen. Der er det en ansatt som har slått ned en kunde. Står ikke noe om foranledningen der. Vi hører fra USA at Trump vil fjerne tollen på irsk whisky. Og så er det altså det svenske valget, hvor Sverigedemokraterne later til å gå tilbake.

14. september, du. Ja da, vi har kommet så langt. Noen ganger når jeg våkner, så lar jeg meg forundre over hvor vi I året. I dag så det Ingebjørg og Ingeborg som har navndag. Det skal vi se, helligdag I dag I den katolske kirke. Det korsmesse. Kirkens feiring av korsets opphøyelse fra den gang keiser Heraklios gjenerobret Jerusalems kors I år 628. Og så har vi litt historie å ta hånd om. 1261 Magnus Lagabøte og Ingeborg Eriksdatter ble kronet til konge og dronning I Håkonshallen. 1345 Gauldalsraset, som ofte betegnes som Norges historiens største naturkatastrofe. Sand- og grusras og en påfølgende flomkatastrofe I Trøndelag. Og så kan vi ta med at 2/3 av Egersund brant ned, uten at den eneste person omkom, heldigvis, og det skjedde I 1843.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på,

0: så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
1: Kaffen den smaker omtrent akkurat så vidunderlig som den skal på en mandag morgen, I hvert fall min erfaring. Og jeg har testet hva vi har å by på hvert fall, opp til flere ganger allerede her på morgenkvisten. Når det gjelder nyhetssakene, så har vi naturligvis hatt et blikk på hva som har foregått I Sverige I går. Da gikk svenskene til valgurnene I riksdagsvalget, altså deres versjon av stortingsvalget. Og dette har vært uhyre jevnt, og I natt så har mandat fordelingen svingt frem og tilbake. Ifølge de siste prognosene fra SVT, som altså hovedkanalen i Sverige, så det 90% sjanse for at de rødgrønne får flertall, og det betyr regjeringsskifte. Like før klokken 3 I natt så hadde sosialdemokraterne stjålet til seg ett mandat på bekostning av Sverigedemokraterne, og det ser ut til at dette ene mandatet blir viktig, for rødgrønn side kan ende opp med ett mandat mer enn borgerlig side I riksdagen.

Vi skal se på noen av dagens riksaviser sammen. Forsidene her, Klassekampen først ut. Vokser på bygda, står det her. SV, MDG, Høyre og Venstre er bypartier. Men det ikke rødt, ifølge en ny forskning på valgtrender. Og det står også her, kan få færre norsktimer. Det utdanningsdirektoratet som åpner for å kutte i dagens 393 norsktimer på videregående. En professor kaller den beslutningen for veldig pussy. Dagens Næringsliv i dag sto på kanten av stupet, står det. Dette handler om Jøtul. Etter flere måneders jobb med å lande en refinansiering, så kan styrelederen der, Erik Øyno, puste lettet ut. Frem til pengene kom på konto den siste uken, så var han usikker på om den tradisjonsrike bedriften kunne drives videre. Og så det noen entreprenører her som spør, krise? Hvilken krise? Norges tre største entreprenører ser ingen krise i bygg og anlegg, selv om det det vi hører fra ganske mange andre. VG i dag, slik virker e-stoffer på hjernen, og forskning viser at det særlig ett funn som skiller seg ut. Det kan jo være verdt å lese hvis du har noen bekymringer omkring e-stoffer i mat. Husk at noen av e-stoffene er 100% naturlige, andre 100% unaturlige. Det også et bilde her og en reportasje om innsiden av dette huset, hvor en kvinne drepte sin mor og bror. Sjokkbildene, står det, og det det er ikke et pent syn. Les den med omhu, hadde den sagt, hvis du skal innom den. Dagbladet i dag, her handler det om elsparkesykler. 3 av 4 har fått nok, krever strengere regler, og det advares særlig overfor foreldre som har barn som kjører på dette. De har lagt ut bilder som en kirurg har tatt av noen av skadene. Du finner alle avisene i butikken.

Vi skal gratulere og salutere. Vi starter med navnedagene først. Det Ingebjørg og Ingeborg som har navnedag I dag. Gratulerer med dagen. Og når det gjelder fødselsdager så har vi en hel hev. Vi kan starte med Otis Davis for eksempel. Nei, det gjør vi ikke, for han døde på dagens dato. Nå gikk han for langt ned her. Her vi. Fødselsdager Amy Winehouse står på listen. Hun jo ikke blant oss lenger dessverre. Hun døde I 2011. Ble født I 1983. Vi har Morten Harket inn. Han har bursdag I dag. Født I 1959. Mest kjent som frontfigur I AHA, naturligvis. Og en av de mer kjente nordmenn internasjonalt. Og så kan vi ta med oss Heinrich Cornelius Agrippa. Han var en tysk okkultist og magiker. Han kan du lese litt om. Var teolog og lege og alkemist og en hel del andre ting, men ble født I 1486. Heinrich Cornelius Agrippa.

0: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.
1: Hvordan det med økonomien? Det stramt for mange akkurat nå, og det ser ikke ut til at vi nødvendigvis går lysere tider I møte. Det to forskjellige økonomisaker, vi tar den ene nå, og så ser vi på den andre etterpå. Det boliglån som den største bøygen. Undersøkelse som gjort på oppdrag for Sparebank 1, utført responsanalyse. Og den viser at rundt 400 000 boliglånskunder her I landet vil få økonomiske problemer ved en eller to renteøkninger. 15% av disse låntagerne sier de tåler knapt en oppgang på et halvt prosentpoeng, mens 8% sier de ikke tåler noen økning. Det står mer om dette hvis du har lyst til å lese om det på din side ennå. Vi har litt annerledes nyheter på tur også.

Nå som pandemien ligger godt bak oss og folk har kommet tilbake på jobb, så har vi fått en ny gruppe ansatte som vi kan elske og hate. Og de blir kalt for pingere. Ja, det er de mest irriterende menneskene på jobb, og dette er dem som nå er tilbake igjen etter å ha sittet på hjemmekontor, etter manges mening, alt for lenge. Og så sitter de der da, gjerne rett overfor deg, sier ikke et kløyva ord over hodet, så fremt de kan si det på en chat, så gjør de det. Og det er der ordet pinger kommer. Og jeg vet ikke hvordan du føler det, men i alle fall i denne undersøkelsen som jeg har funnet frem fra Storbritannia, så er disse nå de mest irriterende menneskene å jobbe med. Og for en brite så rangerer denne nå over dem som ikke lager te. Og hvis du vet hvor stort det er, sånn tradisjonelt det er, så har du en idé om hvem disse er.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Takk, Simon Peter. Å følge Kristus i dagens Norge koster. Det kamp og konflikt og konfrontasjon i mange sammenhenger. Kristus har sagt at vi må regne med motstand. Når de ulike filosofiene, religionene, ideologiene i tidens strøm og historiens løp møter den absolutte sannheten, så blir det bråk, duell, brytninger. Deler av den vitenskapelige eliten vil fortelle oss hvor naive, uopplyste, utdaterte vi er. Ateister og sekulære rasjonalister vil opplyse oss om hvor absurd, meningsløs, gammeldags vår tro er. Til og med i barnehagen kan små barn bli utsatt for mobbing fordi de tror på Jesus. Elever i barneskolen og ungdomsskolen og på videregående kan bli latterliggjort og mobbet fordi de går på søndagsskolen, i skolelaget, synger i kor, ber for maten. Den åndelige kampen pågår hele tiden. Men som Peter skriver i sitt første brev i kapittel 3, vers 13-15, «Hvem kan gjøre dere noe ondt hvis dere brenner for det gode? Men salige er dere om dere lider for rettferdighets skyld. Vær ikke redde for dem og la dere ikke skremme, men hold Kristus hellig som Herre i hjertet. Vær alltid beredt til forsvar når noen krever dere til regnskap for det håp dere eier.» Dette skriver altså Peter, som etter en krevende opplæring med mange feiltrinn i 3 år i Jesu nærhet, etter påskemorgenens oppstandelse slår ut i full blomst og blir en frelsesjublende apostel og Kristusforkynner, og ender som martyr i Roma. Salige Peter, hellige Peter, takk for din tro, ditt håp, din kjærlighet, din trofasthet, din hengivenhet til Jesus. Varmt takk. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
1: På nattens valgvake for det sosialdemokratiske partiet i Sverige var det jubel å spore. Seieren ikke havn enda, men partileder Magdalena Andersson kunne være glad for mange ting under valgvaken. Hun berømmet arbeidet som lagt ned av partimedlemmene. Hun var særlig opptatt av å takke de unge. Konklusjonen til Andersson at fremtiden lys.
2: På varenda dörrknackning, på varenda torgmöte, oavsett var i vårt avlånga land som jag har varit, så har ni varit där. Ni har hejat på, ni har slutit upp. Det gör att framtiden för det socialdemokratiska arbetarpartiet, den ljus.
1: Dieselprisene har steget kraftig siden 1. september. Eksperter advarer om at det nå kan bli enda dyrere. Prisøkningen skyldes både at avgiften tilbake på normalt nivå, uro i Midtøsten og knapphet på diesel. Dette har ført til en økning i grossistprisen. Det ventet at disse økningene fort vil merkes ved pumpene. En undersøkelse viser at rundt 400 000 boliglånskunder i Norge vil få økonomiske problemer ved en eller to renteøkninger. Det viser tall fra responsanalyse for Sparebank 1. 15% sier de tåler knapt en oppgang på et halvt prosentpoeng, mens 8% sier de ikke tåler noen økning, skriver Din Side. Bare litt over halvparten av Høyres velgere støtter Ine Eriksen Søreide som statsminister i TV2s nye statsministermåling. Det viser tall fra Verian. Andelen går ned fra forrige måling, mens Jonas Gahr Støre og Sylvi Listhaug ligger mer stabilt. Søreide har 11,6% blant de som hadde en mening. Den originale forsideillustrasjonen til tegneseriealbumet Asterix og Britene fra 1966 solgt på auksjon i Belgia for 13,5 millioner kroner. Salget den høyeste prisen noen gang for et verk av Asterix-tegneren Alberto Uderzo. Uderzo skapte serien med manusforfatter René Goscinny. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
4: Radio Øst. Evangeliesentrets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
5: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
6: Gjenbruken Miseveien i Sarpsborg har åpen tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Miseveien 2 i Sarpsborg.
7: Noen ganger tar livet brå vendinger og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.

0: Ja, da har høsten kommet.
1: Det har den, vet du. Og her på Radio Øst så betyr det noe helt spesielt.
0: Ja, da er det tid for høstaksjon.
1: Ja, og vi starter opp mandag 21. september og holder på helt fram til fredag 25. september.
0: Bli med oss!
1: Allerede nå kan du vippse på
0: 51 36 85.
1: Støtt oss nå!

Det er mandag morgen. Vi gjør som best vi kan. Vi med å starte uka. Være positiv og smilig og være glad og fornøyd og sånn. Og det håper jeg jo også at du er. Det er ikke alt av nyheten I dag som er lett fordøyelig. Og sånn det jo bare. Vi skal snakke litt om drivstoffpriser etterpå. Hvis du ikke kjører drivstoff, så kan du bare putte fingrene I hjørnet etterpå. Men for oss som gjør det, ja, her har vi litt nyheter.

Vi tar turen utriks, det vil si vi tar turen til Sverige, egentlig. Svensk TV 4 sier at flere stemmer skal regnes på. Det kan være helt avgjørende for riksdagsvalget I går. Avisen Expressen skriver maktkamp etter nattens store rysare. Og Dansk TV 2 også opptatt av det svenske valget. Så tett det mellom blokkene nå. Og der har de et uttrykk som heter onsdagsregning, som kan avgjøre valget.

Ja, vi snakket om økonomi i forrige time av morgensendingen, og hvis du gikk glipp av den, så var vi der inne i et spørsmål omkring renta og hva det vil bety for boliglånskunder, og 400 000 boliglånskunder her i landet er sårbare. Noe annet vi er sårbare for er hvordan vi fyller bilen med energi. Går du på el, så slipper du stort sett greit unna. Er det bensin, så er det ganske stramt, og diesel er altså helt forferdelig. I alle fall, i følge oversikten jeg sitter med, dieselprisene har steget kraftig siden 1. september, og eksperter advarer om at det nå kan bli enda dyrere. Prisøkningen skyldes både at avgiften er tilbake på normalt nivå, fordi det er uro i Midtøsten, men også fordi det er generell knapphet på diesel. Og dette har ført til en økning i grossistprisen, og de prisene er ventet å sendes rett til pumpene.

mye politikk I dag, hovedsakelig da svensk politikk. Årsaken riksdagsvalget I går, og som vi hørte fra danske medier tidligere, så mener de at dette vil avgjøres på såkalt onsdagsregning. Altså at man må vente opp til flere dager og penregne og pentelle på absolutt alt, eller fintelle heter det vel strengt tatt, for å finne ut hvem det som sitter igjen med hvilket mandat. Og siste oversikten så det altså en mandats forskjell, men med fordel da til opposisjonen, som består av sosialdemokraterne med venner, mot sittende statsminister Ulf Kristersson, som fra Moderaterna og de han har som støttepartier. Her hjemme så det også litt snakk om politikk. Hvem ønsker vi oss egentlig som statsminister I Norge? Nå ikke det en utfordring valgmessig med det første. Neste valg neste år, og det et kommune- og fylkestingsvalg. Men hvem vil vi da ha til å styre landet? Bare fjerne med en gang all tvil. Det Jonas Gahr Støre som sitter igjen med høyest andel her. Sylvi Listhaug relativt høyt ansett. Problemet Ine Eriksen Søreide, skal ikke klare å si disse ordene også, som bare har litt over halvparten av Høyres egne velgere I ryggen. Det viser en ny TV2-måling.

Jeg hadde faktisk noen som sa til meg, hva skjer med Kong Håkon-konfekten nå? Og nå har det kommet svar. Det jo Freya, eller Mondelez, da, som eier Freya, som har laget Kong Håkon-konfekten. Og dette her jo en konfekteske som har finnes helt siden 1905. De har byttet ut enkelt av smakene bare, ellers så den stort sett som den alltid har vært. Og det skal den fortsette med. Freya beholder Kong Håkon-konfekten nemlig. Hva blir det, 121 år etter, og når vi har fått en ny Kong Håkon. Kong Håkon den 8. har jo overtratt tronen. Og så undres man da om hvordan det blir med denne konfekten. Vi har ikke brukt regentnummeret til Kong Håkon den 7. på esken, og kommer heller ikke til å gjøre dette fremover, sier Freya, eller Mondelez da, og sier dessuten at konfekten en selvstendig merkevare, og ikke har noen tilknytning til kongehuset.

hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Vi skal se på noen av dagens riksaviser sammen. Forsidene her, Klassekampen først ut. Vokser på bygda, står det her. SV, MDG, Høyre og Venstre er bypartier. Men det er ikke rødt, ifølge en ny forskning på valgtrender. Og det står også her, kan få færre norsktimer. Det er utdanningsdirektoratet som åpner for å kutte i dagens 393 norsktimer på videregående. En professor kaller den beslutningen for veldig pussig. Dagens Næringsliv i dag sto på kanten av stupet, står det. Dette handler om Jøtul. Etter flere måneders jobb med å lande en refinansiering, så kan styrelederen der, Erik Øyno, puste lettet ut. Frem til pengene kom på konto den siste uken, så var han usikker på om den tradisjonsrike bedriften kunne drives videre. Og så er det noen entreprenører her som spør, krise? Hvilken krise? Norges tre største entreprenører ser ingen krise i bygg og anlegg, selv om det er det vi hører fra ganske mange andre. VG i dag, slik virker e-stoffer på hjernen, og forskning viser at det er særlig ett funn som skiller seg ut. Det kan jo være verdt å lese hvis du har noen bekymringer omkring e-stoffer i mat. Husk at noen av e-stoffene er 100% naturlige, andre 100% unaturlige. Det er også et bilde her og en reportasje om innsiden av dette huset, hvor en kvinne drepte sin mor og bror. Sjokkbildene, står det, og det er... Ja, det er ikke et pent syn. Les den med omhu, hadde den her sagt, hvis du skal innom den. Dagbladet i dag, her handler det om elsparkesykler. 3 av 4 har fått nok, krever strengere regler, og det advares særlig overfor foreldre som har barn som kjører på dette. De har lagt ut bilder som en kirurg har tatt av noen av skadene. Du finner alle avisene i butikken.

skal vi se. Trykk meg på rett sted her. Det noen merkedager som faller på dagens dato, og dette da en hyggelig sak, selv om den gjerne legger seg rundt beltestedet. Men det den store, kremfylte donut-dagen, altså berliner med krem I. Og berliner med vaniljekrem altså så... Åh, det så godt! Særlig hvis den litt sånn rykende fersk nesten. Det noe av det beste som finnes. Men det er min greie, tror jeg. Jeg forsøker å unngå butikker som har det på tilbud. Det rosa tequila-dagen I dag. Ok, det klem din hund-dagen I dag. Det dagen for å spise en svær sånn langgang-sandwich. Også I dag, så her har du litt av hvert å velge mellom. Alle sammen internasjonale merkedager.

0: start to finish there, you're saying that I'm wrong.
1: You said I had to think about Kylie when I was doing this, and I was.
0: You obviously weren't thinking about Kylie, were you? You were thinking about June Whitfield.
1: I can't hear you.
0: Yeah, well, you're thinking about June Whitfield. That's who you were thinking about.
1: I have to think about somebody. You told me Kylie.
0: Well, listen, you just came in wrong, and then it got progressively worse from there.
1: What?
0: It started wrong, then it just went worse.
1: I can't hear you. Cut it out.
0: It went bad, bad, bad, bad right towards
1: the end. Who said bad? When you sang?
0: No, when you sang.
1: No.
0: Yes, you can hear me. Don't. Look, you started this on your last album. I don't want anything to do with it. I'm going goodbye.
2: Det er faktisk en hel del å velge i når det gjelder historiske hendelser på dagens dato, men jeg tenkte vi kunne snakke om to forskjellige ting. Det ene året 1345, hvor Gauldalsraset går. Vi I Gauldalen I Trøndelag, vi I midten av september 1345, og det et ras og en påfølgende oversvømmelse som ofte betegnes som Norges historiens største naturkatastrofe. Og den demmet opp elven slik at den gikk 33 meter høyere enn normal. Det ganske høyt. Det har skjedd ganske mange forskjellige naturkatastrofer på dagens dato, men vi skal ta for oss en som fikk store politiske konsekvenser. Kings Bay, eller ja, Kings Bay vel egentlig det vi alle kaller det, Kings Bay-ulykken inntreffer I Svalbard, eller på Svalbard, og her omkommer det 15 mennesker. Dette skulle til slutt ende med at Gerhardsen-regjeringen måtte gå av. Årstallet 1948. Litt historie.
3: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Grei skuring denne mandagen, og jeg føler vel at uken sånn sett har fått lov å starte greit. Det naturligvis en hel del nyheter som har betydning, både for deg og meg, og vi skal fortsette å dekke dem utover dagen hver hele time. Ellers så det en ny passiar først i morgen tidlig. Ny morgensending, vi starter allerede klokken 6 med en nyhetsoppdatering. Resten av dagen, den håper jeg blir fin, og jeg håper du tar med deg noe positivt, og for all del forsøk å legge deg med et smil om munnen etter hvert.

0: Du lyssnar till Radio S, klokka ni, vi får nyheter.
1: SV-nestleder Marian Hussein vurderer å gi seg som nestleder I Sosialistisk Venstreparti etter hets og trusler. I et intervju med NRK sier hun at hun føler hun ikke har klart å være den stemmegiveren og et forbilde hun ønsket å være for minoritetskvinner og marginaliserte grupper. På nattens valgvake for det sosialdemokratiske partiet I Sverige var det jubel og sporet. Seieren ikke havn enda, men partileder Magdalena Andersson kunne være glad for mange ting under valgvaken. Hun berømmet arbeidet som lagt ned av partimedlemmene. Hun var særlig opptatt av å takke de unge. Konklusjonen til Andersson at fremtiden lys.
2: På varenda dörrknackning, på varenda torgmöte, oavsett var I vårt avlånga land som jag har varit, så har ni varit där. Ni har hejat på, ni har slutit upp. Det gör att framtiden för det socialdemokratiska arbetarpartiet, den ljus.
1: Dieselprisene har steget kraftig siden 1. September. Eksperter advarer om at det nå kan bli enda dyrere. Prisøkningen skyldes både at avgiften tilbake på normalt nivå, uro I Midtøsten og knapphet på diesel. Dette har ført til en økning I grossistprisen. Det ventet at disse økningene fort vil merkes ved pumpene. Første halvår I år det registrert nær 5000 vannskader på norske hytter. Det en økning på over 40% fra samme periode I fjor, ifølge Finans Norge. Trygg Forsikring sier at hytteeiere bør stenge hovedstoppekranen og tappe rør før hytta stenges for vinteren, slik at de kan unngå omfattende vannskader når våren kommer. Den originale forsideillustrasjonen til tegneseriealbumet Asterix og Britene fra 1966 solgt på auksjon I Belgia for 13,5 millioner kroner. Salget den høyeste prisen noen gang for et verk av Asterix-tegneren Alberto Uderzo. Uderzo skapte serien med manusforfatter René Goscinny. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
3: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player I Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Den 8. oktober ønsker Soli menighet hjertelig velkommen til lovsangskonsert med Harald Høydahl i Soli kirke klokka 19. I 25 år har Østfoldingen Harald Høydahl satt sitt preg på både norske og ikke minst svenske menigheter med sine flotte lovsanger. Med seg til konserten i Soli har han korister og ikke minst den fantastiske musikeren Johannes Groth. Velkommen til lovsangskonsert i Soli kirke den 8. oktober klokka 19. Billetter finner du på Ticket.co.

personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!

er de som argumenterer for at vi skal ha 4 dagers weekend og 3 dagers arbeidsuke. Og noen mandager så er jeg jo helt enig. I dag så er jeg sånn i god form og godt humør, og ting er egentlig bare greit, så i dag så kan det være det samme. Neste mandag er jeg ikke så sikker, da kan det godt være at jeg godt kunne tenke meg fri. Vi får se om det er noe politisk vilje, om det er økonomi til å la oss få lov å sitte hjemme og gjøre ingenting i 4 dager. Vi vet jo alle at det som skjer, at hvis det blir en 4-3-løsning, så vil jo disse weekendene bli mer aktive, og ikke så ettertraktet. Kanskje det blir deilig å komme tilbake til jobb for å slippe unna ting hjemme. Who knows? Dette er kaffepausen i hvert fall. Nå skal vi bare ta det helt rolig, uansett om vi er hjemme eller på jobb, og forsøke å bare hygge oss litt sammen, teste kunnskapen i quizzen og sånn. Jeg heter Henry Lundgren, jeg og resten av teamet er på plass, og vi starter med litt musikk aller først.

Vi kommet til quizzen igen, og denne gang så skal vi finne frem til et land. Jeg brukte å kalle dette en geografi-quiz. Det grovt misvisende, for jeg presenterer deg ikke for noe atlas og ber deg om å peke på landet vi ute etter, men jeg gir deg noen ledetråder, og disse ledetrådene burde kunne gi deg en formening om hvor vi skal, og i overført betydning så det i alle fall et sånt litterært atlas vi presenterer for deg. Og når vi leter etter et land, så det naturligvis også en beskrivelse av landets flagg, som en del av oppgaven. Den kommer som ledetråd nummer 3. Og hvis du klar, så starter vi nå. Dagens land har kyst mot intet mindre enn 3 hav og 2 sjøer. Ja, som har fått navnet sjø da. Jeg skal fortelle hvem de etterpå. Dette verdens 4. Største land etter innbyggere, og nummer 15 etter areal, så dette burde være kjent. På et eller annet vis. Men hvor skal vi?

14. september, du. Ja, vi har kommet så langt. Noen ganger når jeg våkner, så lar jeg meg forundre over hvor vi I året. I dag så det Ingebjørg og Ingeborg som har navndag. Det skal vi se, helligdag I dag I den katolske kirke. Det korsmesse. Kirkens feiring av korsets opphøyelse fra den gang keiser Heraklios gjenerobret Jerusalems kors I år 628. Og så har vi litt historie og ta hånd om 1261. Magnus Lagabøte og Ingeborg Eriksdatter ble kronet til konge og dronning I Håkonshallen. 1345, Gauldalsraset, som ofte betegnes som Norges historiens største naturkatastrofe. Sand- og grusras og en påfølgende flomkatastrofe I Trøndelag. Og så kan vi ta med at 2/3 av Egersund brant ned, uten at den eneste person omkom, heldigvis, og det skjedde I 1843.

Vi I gang med quiz, og det en geokviz I dag. Vi på utkikk etter et land. Det flere som har kommet med noen forslag her. Og la meg si det sånn, dette litt sånn som å kaste dartpiller på et kart. Vi stort sett over hele planeten foreløpig, men det skal vi endre på når vi kommer til ledetråd nummer to her. La oss gjenta første ledetråd først. Jeg sa at dagens land har kyst mot intet mindre enn 3 hav og 2 sjøer. Det verdens fjerde største land etter innbyggere, og nummer 15 etter areal. Jeg skal fortelle hvilken hav og sånn det når vi kommer til svaret etterpå. Her ledetråd nummer to. 86% av dette landets befolkning muslimer, men I landets viktigste turistområde, og det skal jeg også fortelle etterpå, brordelen av befolkningen hinduer. Når det gjelder språk, så har de et offisielt språk, men det en lang rekke språk som snakkes her, gitt landets størrelse og beliggenhet. Så, hvor skal vi I dag? Jeg gleder meg til å se forslagene.

Vi er kommet til ledetråd nummer 3 i dagens quiz. Og ledetråd nummer 3 når vi leter etter et land, og nå skal jeg hoste 2 sekunder. Unnskyld. Ledetråd nummer 3 når vi snakker om et land, det er flagget. Det skal jeg beskrive om et øyeblikk. La oss gjenta de 2 første ledetrådene først. Dagens land har kyst mot intet mindre enn 3 hav og 2 sjøer, sa jeg. Du skal få vite hvem det er etterpå. Det er verdens 4. største land etter innbyggere, og nummer 15 etter areal. Og så snakket vi om landet og befolkningen. 86% av dem som bor her er muslimer, men i landets viktigste turistområde så er brordelen av befolkningen hinduer. Når det gjelder språk så har de et offisielt språk, men det er en lang rekke språk som snakkes her, gitt hvor de ligger, og befolkningene som finnes rundt dem. Og så er det flagget da. Flagget til dagens land kan til forveksling ligne på både det polske og det østerrikske flagget, men det ligger ikke i nærheten av hverken Polen eller Østerrike, og for ordens skyld så er dagens flagg rødt og hvitt. I called you 'cause it's getting late.

Vi skal gratulere og salutere. Vi starter med navnedagene først. Det Ingebjørg og Ingeborg som har navnedag i dag. Gratulerer med dagen. Og når det gjelder fødselsdager så har vi en hel hev. Vi kan starte med Otis Davis for eksempel. Nei, det gjør vi ikke, for han døde på dagens datum og gikk for langt ned her. Her er vi. Fødselsdager Amy Winehouse står på listen. Hun jo ikke blant oss lenger dessverre. Hun døde i 2011. Ble født i 1983. Vi har Morten Harket inne. Han har bursdag i dag. Født i 1959. Mest kjent som frontfigur i AHA, naturligvis. Og en av de mer kjente nordmenn internasjonalt. Og så kan vi ta med oss Heinrich Cornelius Agrippa. Han var en tysk okkultist og magiker. Han kan du lese litt om. Var teolog og lege og alkemist og en hel del andre ting, men ble født i 1486. Heinrich Cornelius Agrippa.

0: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer i Østfold. Her meldingstjenesten.
1: Klippen Saltnes onsdag 16. september klokken 19 det bønnemøte. Sion Selbakk onsdag 16. september klokken 19 det Helene og Charles Hansen som taler. Vi feirer nattverd. Frelsesarmeen Fredrikstad tirsdag 15. september klokken 12 det bønnemøte. Onsdag 16. september klokken 11, hyggetime Ruth Bente og Tore Paulsen. Og på torsdag 17. september klokken 19, Frelsesarmeen Torp, kveldsmøte med Jan Peder Fosen. Sarepta i kveld, møte i misjonssalen i Råde klokken 19. På onsdag 16. september det møte på Hasle menighetssenter i Peisestua klokken 19. Tale ved Torstein Landås. Misjonsinformasjon, enkel kaffeservering, alle varmt velkommen. Frikirken Greåker i kveld klokken 18, mannsmusikken og klokken 18.30 det kreative hender. Onsdag 16. september klokken 18.30 junior. Torsdag 17. september klokken 19 det bibel og bønn. Så det Gimle misjonshus i dag klokken 14 det etter skoletid med leksehjelp. Og på torsdag 17. september klokken 18 det torsdagstone med familien Bergqvist. Starter med kaffe fra klokken 18. Skipvet misjonshus tirsdag 15. september klokken 9.30 til 11 det babysang på Skipvet misjonshus. Og samme dag, 15. september klokken 17, det småbarnssang for barn fra 1-3 år. Vi spiser kveldsmat sammen med barnegospelen klokken 17.30. Fra klokken 18 øver Skitvet barnegospel for barn til og med 4. klasse. 16. september klokken 12.30 til 14.30 det etter skoletid for barn på mellomtrinnet. Og 16. september klokken 18 møtes klatreklubben i klatreveggen på misjonshuset. Og samme dag klokken 19 ønsker vi velkommen til onsdagsbønn på misjonshuset. Så det Evangeliekirken Varna 15. september klokken 19 det Jon Lere som taler. Og på Evangeliekirken Østerbo 17. september klokken 19 det Daniel Nervik som taler. Løkke bedehus i dag klokken 21.15, bønn for bygda. Onsdag 16. september klokken 19, den lille hjelperen. Det var det vi hadde av meldinger i meldingstjenesten i dag. Ønsker du at vi skal annonsere noe, så ta kontakt.
2: Været blir sponset av Skolt Pukkverk.
1: Været i dag ser ut å bli en ganske fin septemberdag med periode med sol og oppholdsvær. Temperaturen kan komme opp mot 18 grader, og vinden blir forholdsvis svak. En mild og ganske behagelig start på uken.

Jeg fikk noen gode svar underveis her I dag, jeg må si det. Jeg setter stor pris på at man tenker høyt og deler sine tanker med meg. Intet bedre enn det, og det kan du også gjøre. Neste gang du får en quiz, bruk sosiale medier og søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren, og så kan vi spare litt og se om vi ikke det leder til svaret. Riktig svar I dag Indonesia, som grenser til Indiahavet, Stillehavet, Sør-Kina-havet, Celebes-sjøen og Arafura-sjøen, verdens fjerde største land. Jeg sa at de hovedsakelig muslimer. 86% av de som bor I Indonesia muslimer. Men I landets viktigste turistområde, som Bali, så de fleste hinduer. Og så det mange offisielle språk, jeg skal ikke gå inn på listen her, den lang, men indonesisk selvfølgelig, men også en lang rekke andre, inkludert kinesisk. Og så det flagget da, som rødt og hvitt, altså det delt halvveis, horisontalt, rødt nederst, hvitt øverst. Så vi der. Indonesia, riktig svar I quizzen.

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

Dette synes jeg har vært en sånn fin sending. Jeg har fått noen innspill på svensk valg. Noen som formulerer at dette gir en indikasjon på hvordan det vil gå I Norge. Nå det riktig nok et stykke tid til. Neste valg I Norge, det jo I 2029. Neste valg neste år, og det kommune- og fylkestingsvalg, og det bruker ikke nødvendigvis å slå ut på samme måte som et stortingsvalg. Lokalt så kan det jo være at et parti du aldri ville stemt på, Riks, faktisk gjør en immare god jobb lokalt. Og det kan man jo sette pris på. Hvis du hørte at det dunket ganske kraftig, så det en som mistet en drill på utsiden av studio her. Jeg fikk et ansikt som var en blanding av skrekk og unnskyldning. Og selvfølgelig gir vi både unnskyldning og tillatelse og omforladelse og så videre. All right, jeg Andre Lundgren. Jeg håper du får en fantastisk mandag videre. Vi høres I morgen, hvis du har lyst.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Fem bankblokker kontrollerer boliglånsmarkedet I store deler av Norge, det viser en kartlegging Huseierforeningen og Menon Economics har gjort. I 335 av 357 kommuner har de fem største bankene over 70% av markedet. I Bergen, Tromsø og Stavanger beskrives konkurransen som dårlig. SV-nestleder Marian Hussein vurderer å gi seg som nestleder I Sosialistisk Venstreparti etter hets og trusler. I et intervju med NRK sier hun at hun føler hun ikke har klart å være den stemmegiveren og et forbilde hun ønsket å være for minoritetskvinner og marginaliserte grupper. Forsvarets forskningsinstitutt har på oppdrag fra Nærings- og Fiskeridepartementet vurdert hva bortfall av satellittbasert posisjon, navigasjon og tid betyr for totalforsvaret. Analysen viser at bruken gir bedre effektivitet, men også kan gjøre samfunnet mer sårbart. Ifølge rapporten kan GNSS-forstyrrelser øke risikoen for tap av liv og gi problemer for strømforsyning og mobilnett. Utenriksminister Espen Barth Eide tar imot Frankrikes utenriksminister Jean-Noël Barrot I Bodø til samtaler om europeisk sikkerhet, nordområdene og det norske franske strategiske partnerskapet. Møtet går etter planen videre med besøk hos Forsvarets operative hovedkvarter og High North Center, et internasjonalt senter for forskning, utdanning og formidling til Arktis. Første halvår I år det registrert nær 5000 vannskader på norske hytter. Det en økning på over 40% fra samme periode I fjor, ifølge Finans Norge. Trygg Forsikring sier at hytteeiere bør stenge hovedstoppekranen og tappe rør før hytta stenges for vinteren, slik at de kan unngå omfattende vannskader når våren kommer. Statsminister Mark Carney sier Kanada ønsker en unik allianse med EU, men vil ikke søke EU-medlemskap. Han sier dette etter at Wall Street Journal omtalte at han undersøkte assosiert medlemsstatus. På Toronto International Film Festival I helgen sier Carney at de vil starte diskusjoner om et slikt samarbeid. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vi gir deg musikk.

0: Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen er toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
1: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
2: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
3: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
4: Da det tid for Over en åpen bibel her på Radio Øst. Programleder Tone Anita Heier.

Vel møtt til en ny uke med Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Denne uken er andaktene ved Tone Benestad, og de er produsert av Noria. Gospelkompaniet skal synge for oss nå til en begynnelse. Jesus, styr du mine tanker?

I dagens stykke fra boken Ta imot, skrevet av Geir Harald Johannessen, er overskriften Brua som holder. I Tune ligger en naturperle som heter Ågårdselva. Fra Solli og opp til Sølstufoss går en elvedal med et slags mykt villskap, som er et særsyn i Østfold. Strekningen kan spaseres på en ettermiddagstur, men er full av overraskelser. Du har tidvis en opplevelse av å vandre i en canyon på et annet kontinent. Øverst oppe ved fossen var det for noen år siden en gammel hengebru. Den var spent midt over der fossen er som verst. Selve brudekket, om en kan bruke et så pretensiøst navn, bestod av nokså skrøpelige planker. Første gang jeg kom dit, sto jeg overfor alle turgårdskval. En måtte jo liksom gå over. Så jeg gjorde noe det. Det var noe av det verste jeg har opplevd. Litt høydeskrek har jeg, og da jeg sto utpå og så ned på de frådende vannmassene gjennom sprekkene mellom plankene, og kjente hvordan hengebrua svaiet mens brølet fra en vårkåt foss fylte hodet mitt, da følte jeg at dette var nok slutten. Akkurat nå ble det nok for mye for brufestene, eller vaierne, eller plankene. Merkelig nok kom jeg over. Jeg kom sågar levende tilbake. Det lærte jeg en leksa. Jeg lærte at bærekraften under meg ikke var avhengig av hva jeg følte. Bærekraften under meg var tvert imot avhengig av et objektivt saksforhold utenfor min kontroll. Nemlig det forhold at fester og spenn og brudekke tilfeldigvis var sterke nok. Sånn engster mange seg i forhold til Gud. De føler at brua til himmelen svikter under dem. Gud vil nok aldri ta imot meg i de himmelske boligene sånn som jeg er, ikke sant? Jeg kommer nok aldri over. Men skulle jeg stole på min egen prektighets brufester, enn si mine egne følelsers bruspenn, kommer jeg aldri over. Men det Jesus har gjort for deg og meg, er brua som aldri vil svikte.

Et medisinskrin for hjertet. Det kalte biskop Athanasius av Alexandria salmenes bok i det gamle testamentet. Han levde på 300-tallet, men det like sant i dag. Denne uka ønsker jeg å åpne dette medisinskrinet sammen med deg, og se på ulike typer hjertemedisin som vi alle her har helt fri tilgang til. Og da tenker jeg på ulike typer salmer som beriker vårt bønneliv og gir oss ord å holde fast i, uansett hva vi går gjennom, og dermed styrkes hjertet vårt. I dag vil jeg trekke frem den salmetypen som det er flest av i salmenes bok. Vet du hvilken det er? Jo, det er klagesalmer med bønn om hjelp. Kan vi klage til Gud? Ja, det lærer vi om vi bruker salmene i vårt bønneliv. I salme 62 står det: «Stol alltid på Gud, dere folk. Øs ut deres hjerter for ham. Gud er vår tilflukt.» Våre hjerter rommer så mye. Tenk at vi skal slippe å filtrere og sensurere det vi vil dele med Gud, og i stedet øse ut alt vi har på hjertet for ham. I motgang og prøvelser, angst og smerte, kan vi fristes til å vende ryggen til Gud, i bitterhet og skuffelse. Bryr han seg egentlig om oss? Og i stedet vende blikket mot ham og klage ut vår nød og fortvilelse, det er ikke tegn på vantro, som noen kanskje tenker. Det er tegn på en kjempende tro, et uttrykk for tillit og avhengighet av Gud. Og han både tåler og tar imot vår klage. Derfor sier David frimodig i salme 142: «Jeg roper høyt til Herren. Jeg ber til Herren om nåde. Jeg øser ut min klage og forteller ham om min nød.» I salme 6 uttrykker han seg mer dramatisk. «Jeg er trett av å klage. Jeg dynker mitt leie med tårer hver natt. Sengen drypper av gråt.» Det finnes mange eksempler på hvordan den klagen hørtes ut i Davids liv. For eksempel i salme 13. «Hvor lenge, Herre, vil du glemme meg for alltid? Hvor lenge vil du skjule ansiktet for meg? Hvor lenge skal jeg ha uro i sjelen og sorg i hjertet hele dagen? Hvor lenge skal fienden ha makt over meg? Se meg, svar meg, Herre min Gud.» Men klagesalmene, eller klagebønnene, slutter sjeldent slik. Det kommer ofte et «men», enten «men jeg» eller «men Gud». Og da må vi være oppmerksomme, for noe skjer med den som får lettet sitt hjerte. Det kan vi erfare i mellommenneskelige relasjoner også. I sjelesorg har jeg lyttet til mange som har delt sitt tunge mismot og sine mange grunner til bekymring og uro med meg. Og så, uten at jeg har sagt så mye, kan det plutselig lysne. Når jeg tenker meg om, så har det også skjedd noe positivt i det siste. Eller, jeg har jo egentlig mye å være takknemlig for også, og jeg har erfart at Gud ikke har sviktet meg. Når trykket letter, kan perspektivet endres og livsmotet sige inn igjen. Og kan det skje mellom oss mennesker? Hvor mye mer da, når vi klager og øser ut vårt hjerte til Gud? «Se meg, svar meg», trygler David. Og så i siste vers av salme 13 kommer en tydelig endring. «Men
Jeg setter min lit til din miskunn. Mitt hjerte skal juble over din frelse. Jeg vil synge for Herren, for han har gjort godt mot meg. I en annen salme uttrykkes endringen slik. Men Gud den som hjelper meg. Herren holder meg i live. I den fine sangen «Å tro det å legge seg ned ved korsets fot», det en linje som skurrer i mine ører ut fra det vi nå har sett i salmenes bok, nemlig denne. «Går titt det oppad bakke, Guds barne klager ei.» Ja, om klage betyr å sutre og stønne og syte i øst og vest, det et godt ideal. Men ikke i vårt bønneliv. For i salmenes bok blir vi oppmuntret til å rette vår klage frimodig til Gud, og ikke vendt bort fra ham. Da skjer det store ting, og vi kan erfare den trøst og hjelp som salmene også uttrykker så sterkt. I den tiende salmen står det, «Hva de hjelpeløse lengter etter, hører du, Herre. Du gir deres hjerte styrke. Du vender øret til.» Ja, salmenes bok i sannhet et medisinskrin for hjertet. Ta det i bruk du også. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

Arvid Pettersen var det som spilte for oss nå etter andakten som var ved Tone Benestad. Morten Samuelsen skal få avslutte dagens program med sangen «Tenk å få tro». Tone Anita Eiere heter jeg, og jeg vil ønske deg en fortsatt god dag, og så håper jeg at vi høres igjen også i morgen her på Radio Øst.

La mørket til dag om seg vende. La ånden opplyse mitt sinn, så Jesus igjen jeg kan kjenne.

Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Regjeringen har lansert nye anbefalinger for skjermbruk blant barn og unge. Helsedirektoratets skjermråd omhandler nå hele barnets digitale liv, ikke bare fritiden. I en pressemelding advarer de mot apper og tjenester med avhengighetsskapende design, skadelig innhold og rekruttering til kriminalitet og kontaktrisiko. Nødetatene rykket ut etter en trafikkulykke på E6 i Nordkjosbotn i Balsfjord i formiddag. Troms politidistrikt opplyser at en person ble fastklemt da en lastebil og en personbil støtte sammen. Politiet sier det 50 soner på stedet. Omtrent 20 minutter senere ble begge i personbilen frigjort og fikk tilsyn av ambulanse. 5 bankblokker kontrollerer boliglånsmarkedet i store deler av Norge, det viser en kartlegging Huseierforeningen og Menon Economics har gjort. I 335 av 357 kommuner har de 5 største bankene over 70% av markedet. I Bergen, Tromsø og Stavanger beskrives konkurransen som dårlig. SV-nestleder Marian Hussein vurderer å gi seg som nestleder i Sosialistisk Venstreparti etter hets og trusler. I et intervju med NRK sier hun at hun føler hun ikke har klart å være den stemmegiveren og et forbilde hun ønsket å være for minoritetskvinner og marginaliserte grupper. Utenriksminister Espen Barth Eide tar imot Frankrikes utenriksminister Jean-Noël Barrot i Bodø til samtaler om europeisk sikkerhet, nordområdene og det norske-franske strategiske partnerskapet. Møtet går etter planen videre med besøk hos Forsvarets operative hovedkvarter og High North Center, et internasjonalt senter for forskning, utdanning og formidling til Arktis. Statsminister Mark Carney sier Canada ønsker en unik allianse med EU, men vil ikke søke EU-medlemskap. Han sier dette etter at Wall Street Journal omtalte at han undersøkte assosiert medlemsstatus. På Toronto International Film Festival i helgen sier Carney at de vil starte diskusjoner om et slikt samarbeid. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette Radio Øst.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
2: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.

0: Vi fortsetter å høre fra boka Løvetannblomst av Catherine Springer. Gina, eller Genevieve som hun egentlig heter, har aldri bodd på samme sted lenge av gangen. Og datteren Rain har hun dratt med på lasset. Når bilen deres sier stopp i småbyen Bannister Falls, lover Gina at de skal holde seg i ro der inntil datteren fullfører videregående. Men det før hun får vite at datteren gravid. For hver dag som går blir Gina tettere knyttet til Bannister Falls. Og så det noe ved byens ledende brandkonstabel som forteller henne at ikke alle menn svikter kvinner i knipe. Det Lunde Forlag som har gitt ut boka på norsk, og det Kabb som har laget lydboka. Randi Hasselgaard leser.
1: Kapittel 42. Daniel svelget et par ganger. Smerten i øynene hans var så rå at Gina ville ha trodd tragedien bare var noen uker gammel, ikke år. Det må ha vært vondt for deg. Gina sa ordene, selv om hun visste at de kun ville skrape på overflaten av sorgen hans. Nå forsto hun Ryan Tates kryptiske uttalelse. De som sto Daniel nærmest, visste hvor vanskelig denne dagen var for ham. Hun mintes bildet på peishylla til Levi, hvor unge Daniel og Max så ut. Dere hadde vært venner lenge. Vi gikk på aspirantkurset sammen, men Max ble ansatt først. Det var helt greit for meg. Gina så at han mente det. Han og Evie hadde giftet seg, og Max trengte jobben. Noen måneder senere ble det enda en åpning, og jeg ble ansatt. Ifølge ryktene hadde Max overtalt en av gamlekara til å pensjonere seg før tiden. Han var noe for seg selv. Mødrene våre pleide å si at hvis den ene av oss ikke fant på noe galt, så ville den andre gjøre det. Men det stemte ikke helt. Max fikk en idé, og jeg pønsket ut hvordan vi begge skulle komme fra det med livet i behold. Vekten av skyld blandet med sorg dyttet Daniel tilbake i stolen. Det fungerte i alle fall alltid da vi var guttunger. Gina fikk klump i halsen. Visste Evie at Daniel bebreidet seg selv for Max' død? Gjorde noen det? Eller hadde Daniel bare akseptert byrden og gjort den til sin egen? Hva skjedde den dagen det brant? Daniel rørte seg ikke, men Gina så at han trakk seg tilbake. Spør hvem som helst i Bannister Falls. Jeg spør deg. Daniel sukket dypt. Et tegn Gina tok som et nei, inntil han begynte å snakke. Brannen startet i et av de gamle husene borte ved jernbanelinjen. Alarmen gikk i titiden om morgenen, og du kunne se røyken på lang avstand. Ei dame sto utenfor i hagen og skrek da vi kom dit. Naboene fortalte oss at barnebarnet hennes på 4 fortsatt var inne i huset. Hun kunne ikke finne ham, og måtte komme seg ut fordi stedet fyltes med røyk. Med sånne gamle hus er det som å stikke en fyrstikk borti et bål. Unger blir redde når det begynner å brenne, og reagerer instinktivt med å gjemme seg, i skap, under senger. Max og jeg gikk inn i huset og delte oss. Skyggene som drev over ansiktet til Daniel samlet seg i øynene hans. Vi følger selvfølgelig en prosedyre. Men Max og jeg måtte finne den lille gutten. Ting begynte å eksplodere, og veggene ga etter. Men alt jeg kunne tenke på var om dette hadde vært Cody, vettskremt og alene. Max og jeg kommuniserte gjennom hodesettene, og ingen av oss kunne finne ham. Daniel tidde, og Gina ventet til at minnet skulle blekne tilstrekkelig til at han klarte å fortsette. Det går en alarm, rett før tanken din er tom for luft, og jeg hørte min, så jeg sa til Max at vi måtte komme oss ut, Daniel lente hodet tilbake og stirret I taket. Jeg spurte hvor han var, men Max svarte ikke. Han måtte ha sluppet slangen for å sjekke et krype inn under trappen, og så mistet retningssansen da oksygenet hans begynte å gå tomt. Kunne ikke finne veien tilbake. Stemmen til Sid kom over radioen og ba oss trekke oss ut av huset. En av de nærmeste naboene hadde akkurat funnet den lille gutten. Vi oppdaget senere at da bestemoren sovnet på sofaen, hadde han sneket seg ut for å leke I sandkassa. Jeg kom meg ut like før en del av huset raste sammen. Jeg så etter Max, men han var fremdeles der inne. Daniel sa ikke mer, og Gina skjønte at hun hadde fått høre kortversjonen, den som hadde nådd forsiden på lokalavisen. «Du klarte ikke å komme deg inn igjen. Klarte du vel?» hvisket Gina. «Jeg prøvde.» Stemmen til Daniel sviktet. «De stoppet meg. Ryan og en av de andre politibetjentene la meg I bakken og holdt meg fast.» Jeg hørte stemmen til Max I hodesettet, og han gjentok ordet nei, om og om igjen. Gutta på teamet trodde han sa det fordi han ikke ville dø. Men jeg visste at Max snakket til meg. Han visste at jeg ville gjøre alt jeg kunne for å komme inn I huset igjen. Men det eneste jeg kunne gjøre var å se på at det raste sammen, og Max, jeg hørte ham ikke mer. Det var umulig for Gina å forestille seg hva han hadde gått igjennom I det øyeblikket. Tosk. En enslig tåre dryppet ned fra kinnet til Daniel, men den lave latteren hans rystet mer enn tåren. Han skulle alltid fortelle meg hva jeg skulle gjøre. En skjør stillhet la seg mellom dem. «Jeg har ikke fortalt det til Evie», sa Daniel. «Ikke det.» «Hvorfor ikke?» «Det ville ikke ha hjulpet henne.» «Det ville ha hjulpet deg», tenkte Gina. Sjefen og jeg kjørte bort til huset til Evie, og hun sto I vinduet. Da hun så oss gå ut av bilen, visste hun. Ansiktet hennes, det var som en maske. Hun gråt ikke, hun sa ikke noe som helst. Gina visste hvorfor. Evie Bennett hadde forberedt seg på det øyeblikket. Det skøyeraktige glimtet Gina hadde sett I øynene til tenåringen Max, hadde gitt et hint om den mannen han ville bli. En mann som tok sjanser, som lagde sine egne regler. «Jeg skulle ikke latt ham bli igjen der inne.» mumlet Daniel. «Jeg burde ha visst at Max var I trøbbel.» «Det var ikke din feil. Du visste ikke at taket kom til å rase sammen.» «Det måtte han jo skjønne.» «Du ville ha gått tom for oksygen. Du ville også ha dødd.» «Jeg burde ha dødd.» «Evie og Cody, de trengte Max.» Daniel lukket øynene. Jeg var den som kunne bli mistet. Gina ville fortelle Daniel at der tok han feil, men ordene satt fast I halsen på henne. I stedet kastet hun til side alle forbehold og alle selvpålagte regler og strakte seg etter hånden hans. Fingrene hans lukket seg rundt hennes. To måneder siden hadde hun ikke visst at Daniel Moretti eksisterte. Nå kunne ikke Gina tenke seg verden uten ham. Men hun kunne ikke fortelle ham det, heller. Kapittel 43 Jeg inviterte Genevieve og Rain Lightly over på middag I ettermiddag. «Du gjorde hva?» Og akkurat da han trodde ingenting kunne sjokkere ham mer enn å se Genevieve sitte der fremme ved siden av Rain I kirkebenken. Inviterte dem på middag. Angela stakk silkeskjerfe faren hans hadde gitt henne til jul ned I blusen. Jeg ante ikke at du hadde noe imot det. Ikke bare noe, tenkte Daniel. Når snakket du med henne? Han fulgte moren opp midtgangen. Etter fotballkampen. Hun vrikket ankelen, vet du, så jeg tittet innom dametoalettet for å se hvordan det gikk med henne. Nei, det visste ikke Daniel. Men det forklarte hvorfor Genevieve hadde gått med joggesko fredag kveld. Tankene hans ønsket å trekke I den retningen, men han holdt dem I tømme. Hvorfor inviterte du henne til oss? Søndagsmiddagene hadde sirkuspotensialet, og Daniel ville ikke ha Genevieve I manesjen. Angela så strengt på ham. Det overrasker meg at du nødt til å spørre, Daniel. Jeg inviterer alltid nykommere over på søndagsmiddag. Jeg gjør ikke noe annet enn hva jeg har gjort hundrevis av ganger før. Det stemte, men Daniel kunne ikke hjelpe for at han følte at her lå det noe mer under. Genevieve hadde ikke sagt et ord om at hun hadde møtt moren hans, eller takket ja til en invitasjon til søndagsmiddag, sist gang de snakket sammen. Du drev vel ikke akkurat med småprat den kvelden heller, eller hva, kamerat? Daniel kunne fremdeles ikke fatte at han hadde øst alt utover Gina. Han hadde aldri før fortalt noen om Max' siste ord. På veien hjem hadde han bare ventet på at angeren skulle skylle innover ham, men alt han følte var berøringen av Genevieves hånd I det den la seg over hans. Ikke kast deg over Genevieve. Daniel fulgte moren ut kirkedøra og bort til parkeringsplassen. Hun ganske tilbakeholden, og det må du respektere. Moren snøftet foraktelig. Jeg har ikke sett deg leve som du lærer selv, gutten min. Daniel kjente han ble rød I kinnene. Hun ikke bodd særlig lenge I Bannister Falls. Hun kjenner ingen andre I byen. Da det vel på tide at vi endrer på det da. Angelas smil og smelle fra bildøra satte et punktum for resten av samtalen. Daniel tok en snarvei og kom hjem før moren og faren. Lisa og Liz var allerede på kjøkkenet, I full krangel om de skulle dekke med morens vanlige tallerkener eller porselene. Det helt ufattelig at dere I det hele tatt diskuterer dette. Daniel snappet til seg en agurkbit fra grønnsakfatet. Dere vet hva moderen vil si. Vi tar porselenet. Angela feide inn på kjøkkenet og styrte rett mot komfyren, der en kjele med marinarasaus hadde stått og småputret over lav varme. Jeg så en rødstrupe I hagen. Vi feirer våren. I Moretti-familien var tradisjonen med å hente fram bestemor Morettis porselen så snart noen hadde sett den første rødstrupen, like gammel som å samles rundt bordet til søndagsmiddag. Daniel gikk bort til vinduet og kikket etter Genevieve. Et blikk på alle bilene som sto parkert langs fortauet, og hun ville sikkert bare kjøre videre. «Onkel Danny!» Amanda stormet inn på kjøkkenet og kastet seg I armene hans. «Se hva jeg har!» Hun tippet hodet bakover og dyttet tungen mot fortannen. «Den skikkelig løs!» Daniel satte niesen på gulvet og gikk ned på kne foran henne. «Da vil du kunne sprute vann på søsteren din gjennom åpningen I munnen.» «Takk for den, onkel oppvigler.» «Carissa, kona til Steven.» kom inn på kjøkkenet og smekket til ham med vesken. «Onkel Danny, mamma!» Amanda smilte brett med fortannen hengende som en dør på en ødelagt hengsle. Daniel trakk I den ene lange fletten til niesen. «To dager, toppen!» visket han. «Når jeg ser tannfeen skal jeg legge inn et godt ord for deg.» De mørke brune øynene til Amanda lyste opp, og hun nappet I buksebenet hans. Jeg har også en, onkel Danny. Emily kom løpende og blottet en rad perlehvite tenner. Så konkurranselysten. Daniel blunket til Carissa. De må ha vært for mye sammen med tantene sine. Liz lukket øynene og rakte tunge. Lisa gjorde det samme og tilføyde et nikk med hodet. Vi sier ikke mer. Daniel snappet en ny agurkbit, men moren klapset han på hånden. Vent til det blir servert, sa hun skarpt. Hei, mamma. Steven kom inn og sniffet seg vei som en ulv bort til komfyren. Her lukter det godt. Jeg har lagd ziti og en kjele med chiopponi. Angela spisset leppene og blåste et kyss mot Daniels bror. Lisa, kan du være snill og dekke bordet? Hvor mange? La meg se. Familien din? Trent og Jennifer og Bree? Venninnen til Daniel? Har Daniel en venninne? Will ruslet inn og styrte rett mot grønnsaksfatet. Som minstemann og familiens selverklærte favoritt, var Will trygg på at morens kjappe hånd ikke ville gi ham et klask. Hvem har du bestukket denne gangen? Genevieve. Angela feide opp Emily, plasserte henne på hoften og rakte henne tresleiva. Moren til Rain Lightly? Lisa og Liz så på hverandre. Hun vi møtte på iskampen? Blikket til Daniel svingte mot tvillingsøstrene. Møtte dere henne også? Lisa nikket. På dametoalettet. Hun skadet ankelen sin etter at du hjalp henne med å skåre det målet. Liz åpnet matboden og grep et forkle fra kroken innenfor døra. Var han den eneste som ikke visste at Genevieve hadde skadet seg? Hva med Evie? Dristet Carissa frampå. Er ikke forholdet litt anspent mellom henne og Genevieve Lightly? Siden Carissa gikk i bibelgruppe med Evie, begynte Daniel å lure på hvor mye småsnakk som egentlig sirkulerte i korridorene. Kanskje, men Evie kommer ikke i dag, så det er ingenting å bekymre seg for, avfeide Angela. Kan noen blande salat og noen skjære brød? Alle dere andre, unntatt de skjønne barnebarna mine selvfølgelig, bør finne et annet sted å være enn på kjøkkenet. Jeg åpner når de ringer på, sa Daniel. Angela himlet med øynene. Broren din mener han må advare Genevieve før hun møter familien. Jeg aner ikke hvorfor. Hun er her alt. Will åpnet kjøleskapet, kikket inn og forsynte seg, selv om de skulle spise en middag som var stor nok til å fø hele nasjonen. Daniel grep broren i armen og snurret ham rundt. Hva mener du med at hun er her? Jeg hørte at hun snakket med faderen da jeg kom. Jeg tror de er i dagligstua.
0: Randi Hasselgaard leste fra boka Løvetann Blomst av Catherine Springer. Boka er utgitt av Lunde Forlag, og det er KABB, kristent arbeid blant blinde, som har laget den som lydbok.

Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter.
1: Det fortsatt uklart om det blir svensk regjeringsskifte etter valget til riksdagen I går. Ifølge en valgrapport har de rødgrønne et lite forsprang I opptellingen så langt I dag. Arbeiderpartiets nestleder Tonje Brenna har vært på valgvake med søsterpartiet og sier at ytterliggående Høyre har gått tilbake. Regjeringen har lansert nye anbefalinger for skjermbruk blant barn og unge. Helsedirektoratets skjermråd omhandler nå hele barnets digitale liv, ikke bare fritiden. I en pressemelding advarer de mot apper og tjenester med avhengighetsskapende design, skadelig innhold og rekruttering til kriminalitet og kontaktrisiko. Nødetatene rykket ut etter en trafikkulykke på E6 I Nordkjosbotten I Balsfjord I formiddag. Troms politidistrikt opplyser at en person ble fastklemt da en lastebil og en personbil støtte sammen. Politiet sier det 50 soner på stedet. Omtrent 20 minutter senere ble begge I personbilen frigjort og fikk tilsyn av ambulanse. 5 bankblokker kontrollerer boliglånsmarkedet I store deler av Norge, det viser en kartlegging Huseierforeningen og Menon Economics har gjort. I 335 av 357 kommuner har de 5 største bankene over 70% av markedet. I Bergen, Tromsø og Stavanger beskrives konkurransen som dårlig. Norge får en tøff åpning I neste års ishockey-VM for menn med kampen mot Tjekkia, USA og Kanada. Oppsettet klart etter trekning. Gruppekampene spilles I tyske Düsseldorf. I tillegg møter Norge Danmark, Kazakhstan, Ungarn og Slovakia. Rapduoen Karpe har I dag annonsert planer for sin aller siste turné noensinne, dette etter en egen festival på Ekebergsletta I sommer. På Instagram I morges skriver de at dette skjer I tråd med løftet fra april. Billettsalget starter på torsdag, melder TV2. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Du lytter til Radio Øst.
3: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi I Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til det som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner I året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
4: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer I store deler av Østfold. Vår kundegruppe består I hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi I tillegg på sykehjem og I omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss I dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
5: Du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter I Karlshus I Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den I en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett I nærheten.

Halvveis inn i høsten, kjære lesere. Og naturen viser absolutt høstlige tendenser. Rikt nok har vi ikke hatt rim enda, men det ikke langt unna. Vi hobbygartnere har så smått begynt å få poteter, som gleder våre ganer stort, og heldigvis finnes det fremdeles noen blomster som holder standen. Våre praktfulle skaugumbegoniar blomstrer for fullt, men de varer nok ikke så mye lenger. Jeg har også plantet en syrinhortensia midt i et rundbedd. Jeg håper den klarer seg. Fornuftige venner med grønne fingre sier at det gjør den helt sikkert, og jeg håper intenst at jeg har rett. Ellers har disse septemberdagene vært preget av Kong Haralds bortgang, og kirkene har vært åpne, både for å skrive noen ord og for å følge ritualene for det som foregår i disse dagene før begravelsen den 9. september. Mange, både voksne og barn, har vært innom kirken for å vise kongen den siste ære, og selve begravelsesdagen, 9. september, var det klokken 13.00 et minutt stillhet, som ble innledet med 3 klokkeslag fra alle landets kirker, og, så langt det var mulig, ble det også ringt i en sammenhengende time, fra tidspunktet hvor forsvaret skjøt dobbelt salutt med kanonene på Akershus festning. Dette skjedde ca. 15.30. Alle flagg, både på domkirker og alle kirker ellers, hadde flaggene senket på halv stang. Hele tiden forut for selve begravelsen hadde alle kor og alle som ellers ville være iført et pent antrekk i glade fager, hatt sort antrekk i hele tiden forut for begravelsen. Enten det nå var i kor eller i butikker for å ta ytterpunktene. Og det var stillere enn det vanligvis var på hverdagene og søndagene. Slik sa et helt folk farvel til en elsket konge. Så håper vi kong Håkon den 8. glir inn i sin fars kongerolle, like godt som kong Harald gjorde da Olav den 5. døde. Et helt folk ønsker han det. Jeg har tidligere skrevet om hvordan eplene våre ble spist opp av gufne larver. Men fars divhus har gledet både ham selv og hans kone. Pene mellomstore tomater fryder vår gane hver eneste frokost, og vi har noen slangeagurker som aldeles fantastiske. Potetene våre ikke så store, men du verden hvor gode de Hvis nå perne holder seg så bra som det ser ut til, går vi velsmakende tider i møte. Da har jeg et spørsmål til dere lyttere. Kan dere tenke dere at etter at jeg har fortalt litt løst og fast om både dette og hint, kan rote litt i eldre bøker, som mange av dere sikkert husker, og vil dere så vandre med meg inn i en verden som kan trykke på minneknappen vi alle har, når vi bare tar den frem fra glemsel? Jeg kan jo prøve meg på en slags quiz, det så populært for tiden. Her kommer det noen sitater fra vår tids barne- og ungdomslitteratur. Skjønt, vår tid? Kanskje det av og til våre besteforeldre og våre oldeforeldre som kilder vi øser av. Vi begynner litt lett. Hvem skrev dette? Øyvind het han og gråt da han ble født. Men alt han satt oppreist på morens fang, lo han. Og når de tente lys om kvelden, lo han så det sang. Men gråt da han ikke fikk komme bort til det. Og den gutten må det bli noe rart, sa moren. Og det kunne hun jo absolutt ha rett i. Men hva het forfatteren av disse ordene? Og hva het boken? Sånn har jeg tenkt at jeg hver gang jeg har kåserier, og så skal prøve å få et lite utsnitt fra bøker mange av oss husker, både fra barndom og opp i det grånende daget, som samme forfatter sier i en annen av sine bøker. Denne siste har forresten en sang, og denne forfatteren har også skrevet mange sanger. En av dem synger vi hver eneste 17. mai. Ut er det grått, og vannmåleren vår sto på 17 millimeter da vi sto opp. Det rusker og river i busker og trær. Og den store gamle furua vår feller brune nåler innenfor de nye skuddene. Men den holder standen, og når vinteren her, er den grønn og fin, og med litt gissen i luggen. Det pleier å hjelpe når våren nærmer seg. Men før det skal vi ha enda en tur på setra. Dere vet den jeg har skrevet og snakket om i de fleste av kåseriene mine. For gamle setre, de må passes på om de skal overleve. Vinduer må få dører. Og slår, og trenges oppsatt for vinterens vind og vær. Alt må være rent og ryddig, hermetikk som utgått på dato må tas med hjem, så man kan finne ut hva som fremdeles brukelig, og noe vet man kan overleve en hard vinter i fjellheimen. Vannet må skues av, så det ikke fryser i rørene, og buer og låvedører må låses forsvarlig. Og sist, men ikke minst, den store, tunge porten ut mot veien, og hektes av, og settes inn i fjøset,
og den lille porten vi går ut og inn av, og elegant kaller personalinngangen, den må settes til side. Tung snø kan fort gjøre solide grinner til et vrak av treverk. Men så kan da Huldra flytte inn og ha det bra. Hun har forresten aldri sovet i dynene våre, og hun har heller ikke spist av hermetikken vår. Lille propanapparatet som driver kjøleskapet ut i melkeboden, kobles ut, og får stå i ro til neste vår. Når alt er klart, må husherren sette opp de blytunge slående for vinduene, de som ikke kan åpnes utenfra, og som holder vinduene skadesløse i vinterstormene. Så er det bare å si farvel til dette herlige stedet vårt. Skjønt vårt, vi leier det jo. På engelsk snakker man om retreat center, et sted hvor man kan trekke seg tilbake og få nye krefter til å takle en strevsom hverdag. Setra vår er vårt retreat center, men tro ikke at det er det eneste. Vi har jo Snekkefanten, den fineste båten i Vansjø, som også er et derliggende retreat center. Og så er det også snart tiden for å få den under tak og tryggjøre den for vinteren. Den ligger snart pent nedpakket ved siden av garasjen og venter på en ny vår. Den har hatt mange vårer og gledet oss mye. Men når termometret begynner å synke mot 3 små grader nattestid, ja, da må vi tenke på at det snart kan være slutt på setersesongen, mens det kanskje enda kan bli noen fine dager i Vansjø. Den 11. september er det 25 år siden tvillingtårnet i World Trade Center i New York ble rammet av terrorangrep, da 2 passasjerfly ble styrt rett inn i de 2 tvillingtårnene. De 2 kaprede passasjerflyene ble med vilje krasjet inn i bygningen, og alt raste sammen. Dette var en operasjon planlagt og utført av Al-Qaida på selvmordsoppdrag. Jeg husker stemningen da vi fikk vite dette, midt i skoletiden. Og vi flokket oss sammen med lærerne rundt skjermer, hutrende av redsel over dette forferdelige skuet. Wikipedia skriver: Terrorangrepene 11. september 2001 var en rekke koordinerte terroranslag i USA. 4 sivile fly ble kapret av terrorister fra Al-Qaida på selvmordsoppdrag. 2 av dem ble med få minutters mellomrom styrtet inn i World Trade Center i New York. Et 3. fly ble styrtet inn i forsvarsdepartementets hovedkvarter, The Pentagon, like utenfor Washington. Det 4. og siste flyet gikk i bakken i Pennsylvania. Altså det meste på østkysten. Vi har sikkert mange som husker denne forferdelige episoden, som fremdeles minnes godt. På skolen ble vi samlet rundt det som var av fjernsyn og laptops. Ja, for noen hadde allerede det, i alle fall skolen. Og vi glemmer aldri den dagen og den følelsen av global ubeskyttelse som fulgte den opplevelsen. Nå er det 25 år siden, men verden har absolutt ikke blitt tryggere. Og med diverse despoter som når som helst er klare til å trykke på krigsknappene, føles både nåtid og fremtid alt annet enn trygg, heller ikke her i Norge, hvor en viss president helst skal ha både Svalbard og Grønland, og gjerne oljeressursene våre også. Ja, da føler vi oss ikke helt trygge, for å si det mildt. Det tynnes i rekken av våre kongelige. Fredag 11. september døde prinsesse Astrid, hun som har stått ved kong Olavs side i alle år etter at kong Haakon døde. Hun ble 94 år, og selv om hun gifte seg med en ikke-kongelig, var det hun som på mange måter stod ved kongens side frem til hans død. Prinsesse Ragnhild, som var litt eldre, gifte seg også med en ikke-kongelig, men det var Astrid som likevel stod kongen nærmest i de senere år. Prinsesse Ragnhild ble født i 1930 og døde i 2012, mens Astrid altså var noe yngre, født i 1932. Jeg husker bilder fra tiden da kronprinsesse Märtha og barna under krigen holdt til i USA, og de 2 søstrene hjelper lillebror, altså Harald, med å håndtere trehjulssykkelen. Slike bilder klippet vi ut og limte inn i ringpermer. Men da vi vokste til, ble det slutt på dette. Det siste vi limte inn var bildet av prinsesse Ragnhild, som også het prinsesse Ragnhild fru Lundsen. Nå begynte enda en ny tid for vårt kongehus. Men jeg tror de fleste nordmenn vil ha sitt kongehus, selv om dronninger ikke lenger er av kongelig byrd, som det så staselig heter. Se bare hvordan dronning Sonja har akslet dronningrollen sammen med kong Harald. Den er forbilledlig. Nei. Nå får det være nok kongestoff. I går kom jeg hjem fra Setra, og antagelig var dette kanskje den siste turen for i år.
I øyer flammet lønner I rødt, og bjerket smykket seg I gull, og det ble rent stusselig å havne I lavlandet da vi nærmet oss Oslo. Her var det fremdeles antydning til grønt, men de fleste trærne var litt gufsende å se til, etter flammehavet I fjellet vårt. Ja, for det vårt fjell. Akkurat som det alle øyerværingens fjell, og dessuten har alle som glade I sine fjell en flik av herligheten. For slik Norge. Setrene som vi snakker om eldgamle, og området statsallmenning, og åpent for alle som vil fjellet vel, og vi mange som vil det. Vel tilbake til vårt Østfold kommer det fremdeles dager med gode temperaturer, og selv om en del blomster ikke helt på høyden, kan vi fremdeles glede oss over naturen. Nå klinker den til med gode temperaturer, og kanskje vi kan få enda en tur med stekkefanten. Dere vet den båten som etter vår mening vannsjøs vakreste. Kanskje det kan bli enda en stille dag, hvor vi kan finne oss en holme, hvor vi kan steke ostesmørbrød på bål, og drikke kaffe, mens vi ser på en «Se våler min herlige fredrende bygd», som det står I bygdesangen, og hvor en høstklar himmel med bare noen få blie skyer høyde naturopplevelsen. Da nærmer jeg meg en slags slutt på dette kosteriet, og jeg skal slutte et sted trend der jeg begynte. Det noen av dere som har tenkt på forfattergåten I starten? Kanskje jeg skal stille et spørsmål fra en bok og samme forfatter? For det ikke bare Øyvind som hovedpersonen I boken jeg nevnte I starten. Denne forfatterens bøker har nemlig et felles navn, fordi den har flere fortellinger I en og samme bok, og jeg kan røpe at mye foregår på landsbygda, sånn rundt 1840-50. Men vi kan også si at han har skrevet mange dikt og sanger, og som dere sikkert kjenner, en av dem har 7 vers, men ofte synger vi bare 1., 6. og 7. vers, late som vi nåtidsmennesker har blitt. Jeg slutter med en novelle fra noe som var pensum for oss I 7. klasse, til tross for at den slett ikke var så lett å forstå. Kanskje det da kommer på forfatteren, siden den sto I noen av lesebøkene, før Torbjørn Egner overtok hegemoniet, og vi måtte legge vekk den gamle heime og ute. Og da husker det sikkert mange av dere forfatterens navn. Lykke til! Send svaret deres til Radio Øst. Og da skal jeg lese det første fra denne forfatteren. Øyvind hette han, og gråt han ble født. Men alt han satt oppreist på bordets fang, lo han. Og når det tente lys om kvelden, lo han så det sang. Men gråt han ikke fikk komme bort til det. At den gutten må det bli noe rart, sa moren. Da hvor hun ble født, hang det bare berg utover. Men det var ikke høyt. Furu og bjerg så ned, heggen strødde blomster på taket. Men oppe på taket gikk en liten bukk, som Øyvind eide. Den skulle gå der for ikke å tulle seg vekk, og Øyvind bar løv og gress opp til den. I en vakker dag hoppet bukken over og bort I berget. Den gikk enda opp, og kom dit den aldri hadde vært før. Øyvind så ikke bukken da han kom ut efter noen, og tenkte straks på reven. Han ble het over hele kroppen, så sa hun og lyttet. «Kill, kill, kill, bukken!» «Bæ!» sa bukken oppe på bergkanten, la hodet på skakket, og så ned. Men ved siden av bukken lå en liten jente på kne. «Den din, den bukken?» spurte hun. Øyvind sto med åpen munn og øyne. Stakk begge hendene I buksene han bar. «Hvem du?» spurte han. «Jeg Marit mor sin unge fela til far Huldra I huset datterdatter av Ole Nordestuen på Heidegården og 4 år til høsten, 2 dager etter frostnettene.» «Det det du?» sa han, og dro pusten. For han hadde ikke tort å slippe den så lenge hun talte. «Den din, den bukken?» spurte jenta opp igjen. «Jaha», sa han og så opp. «Jeg har fått sånn lyst på den bukken. Du vil ikke gi meg den?» «Nei, det vil jeg ikke.» Hun lå og sparket med benene og så ned på ham. Og da sa hun, «Når du får en smørkringle for bukken, kan jeg så få den?» Øyvind var av fattig folk. Han hadde spist smørkringle bare en eneste gang I sitt liv. Det var da bestefar kom dit, og slikt hadde han aldri spist før eller siden. Hun var ikke sen på det,
viste en stor kringle frem som hun holdt I hånden. «Her den», sa han, og kastet den ned. «Au, den gikk I stykker», sa gutten. Han samlet hver bit opp med omhu. Den aller minste måtte han smake på, og den var så god at han måtte smake på en til. Og før han selv visste ordet av det, hadde han spist opp hele kringelen. «Nå bukken min», sa jenten. Gutten stanset med den siste bit I munnen. Jenten lå og lo, bukken sto ved siden, hvit I brystet, brunsort I ragget, og så ned på skakket. «Kunne du ikke vente så lenge?» ba gutten. Hjertet begynte å klappe I ham. Da lo jenten enda mer. Skyndte seg opp på kne. «Nei, bukken, den min, den», sa hun, og slo armen om halsen på den. Løste strømpebånd og bandt omkring. Øyvind så på. Hun reiste seg og begynte å dra I bukken. Den ville ikke gå med, og tøyde halsen ned mot Øyvind. «Bæ», sa den. Men hun tok I ragget med den ene hånden, dro I båndet med den andre, og sa vakkert, «Kom du, bukken, så skal du få gå I stuen og spise av mor sine fat og mitt forkle.» Og så sang hun, «Kom, bukken, til gutten, kom, kalven, til mor, kom, jauende katten I snehvite skor, kom, andunger gule, kom frem ifra skjule, kom, kyllinger små som neppe kan gå, kom, duene mine med fjærene fine, se, gress vått, men solen gjør godt, Og tidlig, tidlig det på sommeren Men ro på høsten Så kommer den Dette det første delkapitlet Av denne boken Som dere skal finne navnet på Og forfatteren til Men jeg har en til, som også skrevet av samme forfatter. Og så det noen av dere som har tenkt på forfattergåten startpodkasseriet. For det ikke bare Øyvind som hovedpersonen I boken jeg nevnte I starten. Denne forfatterens bøker har nemlig et felles navn, fordi den har flere fortellinger I en og samme bok. Og jeg kan røpe så mye at den foregår på landsbygda, sånn rundt 1840 eller 50. Vi kan også si at han har skrevet mange dikt og sanger som dere sikkert kjenner. En av dem har 7 vers, men så ofte synger vi bare 1., 6. og 7. vers, late som vi nåtidsmennesker har blitt. Jeg slutter med enda en novelle, fra noe som var pensum for oss I 7. klasse, til tross for at den slett ikke var så lett å forstå. Kanskje det da kommer på forfatteren, siden det sto I noen av lesebøkene før Torbjørn Egner overtok hegemoniet, og vi måtte legge vekk den gamle heime og ute. Og da husker dere sikkert mange av dere forfatterens navn. Fadren. Den mann om hvorom her skal fortelles, var den mektigste I sitt prestegjeld. Han Tord Øverås. Han sto en dag I prestens kontor, høy og alvorlig. «Jeg har fått en sønn», sa han, «og vil ha ham over dåpen.» Hva skal han hete? Finn, efter far min. Og faderne? De ble nevnt, og var da bygdens beste menn og kvinner av mannens slekt. Det ellers noe? Spurte presten. Han så opp. Bonden sto litt. Jeg ville gjerne ha ham døpt for seg selv, sa han. Det vil si på en hverdag. På lørdag førstkommende, 12 middag. Det ellers noe? Spurte presten. Ellers det ingenting. Bonden dreide på luen, som ville han gå. Da reiste presten seg. Ennå dog dette, sa han, og gikk like bort til Tord. Tok hans hånd, og så ham inn I øynene. Gi Gud at barnet må bli deg til velsignelse. 16 år efter den dag stod Tord I prestens stue. Du holder deg godt, du, Tord, sa presten. Han så ingen forandring på ham. Jeg har heller ingen sorger, svarte Tord. Hertil tydde presten, men en stund efter spurte han. «Hva ditt ærende kveld?» «I kveld kom jeg om sønnen min som skal konfirmeres I morgen.» «Han en flink gutt.» «Jeg ville ikke betale presten før jeg hørte hva nummer han fikk på kirkegulvet.»
Han skal stå som nummer ned. Jeg hører dette, og her 10 daler til presten. Er det ellers noe? Spurte presten. Han så på Tord. Ellers det intet. Tord gikk. Atter løp 8 år hen, og så hørtes det støy en dag foran prestens kontor. For mange menn kom, og Tord først. Presten så opp og kjente ham. Du kommer mannsterk i kveld. Jeg ville begjære lysning for sønnen min. Han skal giftes med Karen Storlien, datter av Gudmund, som her står. Dette jo bygdens rikeste jente, sa presten. Det sier så, svarte bonden. Han strøk håret opp med den ene hånden. Presten satt en stund som i tanker. Han sa intet, men førte navnene opp i sine bøker, og mennene skrev under. Tord la 3 daler på bordet. Jeg skal bare ha 1, sa presten. Jeg vet det nok, men han mitt eneste barn. Ville gjerne gjøre det vel. Presten tok imot pengene. Det 3. gangen du på sønnens vegne står her nå, Tord. Ja, men nå jeg også ferdig med ham, sa Tord. La sin tegnebok sammen. Sa farvel.

Da velter sønnen bakover, ser langt på faren og synker. Tord ville ikke rett tro det. Han holdt båten stille og stirret på den pletten hvor sønnen var sunket ned, som skulle han komme opp igjen. Der steg noen bobler opp, enda noen, så bare en stor. Den brast og speilblank kloatersjøen. I 3 dager og netter så folk faren ro rundt om den pletten, uten å ta mat eller søvn til seg. Han sognet efter sin sønn. Og på den 3. dag om morgen fant man ham, og kom bærende oppover bakken ham til sin gård. Det kunne være gått et år siden den dagen. Da hører presten sent en høstkveld noen rusle ved døren ute i forstuen, og famle varsomt efter låsen. Presten åpnet døren, og inn trodde den høy, foroverbøyd mann, mager og hvit av hår. Presten så lenge på ham, før han kjente ham. Det var Tord. Kommer du så sent, sa presten, og stod stille foran ham. Å ja, jeg kommer sent, sa Tord. Han satte seg ned. Presten satte seg også, som han ventet. Det var lenge stilt. Da sa Tord, jeg har noe med som jeg gjerne vil gi til de fattige. Det skulle gjøres til et legat og bære min sønns navn. Han reiste seg, la penger på bordet og satte seg atter. Presten talte dem opp. Det var mange penger, sa han. Det er halvparten av min gård. Jeg solgte den i dag. Presten ble sittende i lang stillhet. Han spurte endelig, men mildt. Hva vil du nå ta deg for, Tord? Noe bedre. De satt der en stund. Tord med øynene mot gulvet. Presten med øynene på ham. Da sa presten sakte og langt. Nå tenker jeg at sønnen din endelig er blitt deg til velsignelse. Ja, nå tenker jeg det også selv, sa Tord. Han så opp, og 2 tårer rann tunge nedover hans ansikt. Ja, da er det altså slik at jeg tror dere kommer til å huske denne forfatterens navn, men lykke til. Svaret deres kan dere sende til Radio Øst, til Inger Tinn. Takk for meg. Vi høres om 14 dager, og jeg er veldig spent på om det er noen som har svart på denne lille quizzen, hvis jeg skal kalle det for det. Takk for nå.

Hun har knytt på seg skaute i mang herrens år, og bød ryggen først.

hen, og vi sprengt hver ei bo. Satt oppe om natta og syng. Og når sauen skulle lam

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 13. Vi får nyheter.
1: Utenriksdepartementet sier det kjent at en nordmann savnet i Riga etter å ha vært savnet siden natt til lørdag. Pressetalsperson Cecilie Roang sier departementet ikke kan gi flere kommentarer av hensyn til taushetsplikten. Latviske myndigheter sier søket fortsatt i dag med statspolitiet og Rigas kommunale politi. Politiet har begjært utlevering av en norsk mann i 60-årene fra Innlandet etter at han siktet for å ha avtalt seksuell omgang med en jente han trodde var 14 år. NTB melder at mannen ble pågrepet i Danmark 3. september og sitter i varetekt der. Det fortsatt uklart om det blir svensk regjeringsskifte etter valget til riksdagen i går. Ifølge en valgrapport har de rødgrønne et lite forsprang i opptellingen så langt i dag. Arbeiderpartiets nestleder Tonje Brenna har vært på valgvake med søsterpartiet og sier at ytterliggående Høyre har gått tilbake. Regjeringen har lansert nye anbefalinger for skjermbruk blant barn og unge. Helsedirektoratets skjermråd omhandler nå hele barnets digitale liv, ikke bare fritiden. I en pressemelding advarer de mot apper og tjenester med avhengighetsskapende design, skadelig innhold og rekruttering til kriminalitet og kontaktrisiko. Norge får en tøff åpning i neste års ishockey-VM for menn med kampen mot Tsjekkia, USA og Kanada. Oppsettet klart etter trekning. Gruppekampene spilles i tyske Düsseldorf. I tillegg møter Norge Danmark, Kasakhstan, Ungarn og Slovakia. Rapduoen Karpe har i dag annonsert planer for sin aller siste turné noensinne. Dette etter en egen festival på Ekebergsletta i sommer. På Instagram i morges skriver de at dette skjer i tråd med løftet fra april. Billettsalget starter på torsdag, melder TV 2. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: På lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
3: Gjenbruk bra for miljøet og planeten vår. Og i våre gjenbruksbutikker kan du handle med litt ekstra god samvittighet. Nå bytter vi navn fra NLM Gjenbruk til Gjenbruken. Men konseptet det samme. Bærekraftig og billig. Alt fra klær til utstyr og interiør. Gå inn på gjenbruket.no for mer info og for å finne din nærbutikk.
4: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage. Vår lidenskap.
5: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat i Sarpsborgveien 2 i Rådet.

0: Ja, da er høsten kommet.
1: Det har den, vet du. Og her på Radio Øst så betyr det noe helt spesielt.
0: Ja, da er det tid for høstaksjon.
1: Ja, og vi starter opp mandag 21. september og holder på helt fram til fredag 25. september.
0: Bli med oss!
1: Allerede nå kan du vippse på
0: 51 36 85.
1: Støtt oss nå!

Dagens gjest her i møteplassen på Radio Øst, Marte Sandanger, interiørdesigner og leder i Bergen Handicapforening. Hun født med cerebral parese, som en ganske synlig lidelse. Det har medført at hun noen ganger har følt seg som ufrivillig offer for overivrige kristne som kommer bort og vil be om helbredelse for henne. Marte nemlig ikke så opptatt av å bli helbredet fra cerebral parese.

0: Jeg utdannet interiørdesigner og er veldig fornøyd og glad jente. Ja.
1: Det er bra, Martha. Og først må jeg spørre deg, har du vokst opp i et kristent hjem, Martha?
0: Ja, det har jeg. Jeg vokste opp i Bergen sammen med en mamma og pappa og en lillesøster, og etter hvert en lillebror. Han er 12 år yngre enn meg, så han kom litt attpåklatt, ja. Men ja, jeg vokste opp i kristent hjem og vokste opp i Kredo-kirken, eller Levenor og Kredo-kirken, ja. Har hatt en veldig fin og god oppvekst og barndom.
1: For du, Martha, du har jo ikke hatt det helt make til alle andre, selv om du har fungert sammen med alle andre som ikke har handicap. Kan du fortelle litt grann hva du er født med og hva ting går i?
0: Ja, jeg ble født med cerebral parese, som for, ja, det er en kronisk sykdom som gjør at bevegelighet og motorikk blir litt vanskeligere. Men det kan komme i veldig forskjellig grad. Så jeg tror min skade, ikke 100% sikker, men jeg tror min skade ligger i hjernestammen. Og da er jeg veldig heldig med at jeg er veldig bevegelig. Det går mest utover beina mine, egentlig. Og så er jeg født med skoliose, så skjev ryggrad og ja. Mye greier. Jeg skjønner ikke alt som står i journalen. Mye, ja.
1: Ja, men du har alltid vært oppi alt en glad jente, Martha, som du sa til å begynne med.
0: Ja, jeg har det. Jeg husker mamma fortalte at jeg var alltid en jente som løp rundt i, om det var sånn rullator eller sånn gåstol eller krykker i menigheten, og smilte og så hei til alle andre, og folk ble kanskje litt forundret over at kan hun være så glad. Så ja, jeg har alltid vært en veldig sprudlende og glad jente, det har jeg.
1: Det er jo en velsignelse å ha et sånt humør oppi en sånn tross alt alvorlig diagnose som du har.
0: Ja, det er det jeg tenker tilbake på, det å tenke det må bare være Gud, tror jeg. Det er i hvert fall det jeg kjenner på, i hvert fall. Det er ikke noe strev, det er bare meg, på en måte. Ja.
1: Og du har alltid lekt og vært sammen med andre barn som ikke har sånt handicap og fungert, klatret i der du kunne klatre. Og
0: ja, jeg skulle alltid være der alle andre var. Så om det var oppe i fjellknuster eller sider og i trapper. Så jeg gikk på og styrte på. Det gjorde jeg.
1: Med krykker og med forskjellige utstyr.
0: Ja, så man blir godt kjent med kroppen sin da, og krykker og ja, det man blir kjent med hva man klarer, og man klarer jo ofte mer enn det man tror.
1: Og det er jo du virkelig et eksempel på. Du har utdannet deg en interiørdesign og litt av hvert.
0: Det er veldig gøy, veldig spennende. Jeg synes det er veldig kjekt med rom og kunne tilrettelegge, og spesielt sånn tilrettelegging siden jeg også har den handicapet i tillegg, sant? Så ser jeg kanskje ting på en litt annen måte, og ja, med interiør og farger, og jeg synes det er veldig gøy.

0: allerede som barn i 6. klasse så måtte du ta en veldig alvorlig operasjon.
1: Ja, jeg har, tok jeg også operasjoner før den tiden også, sånne små, og jeg har, ja, det, jeg hadde spiserørsbrokk når jeg var baby, eller veldig liten, så det var mye for mamma og det i begynnelsen. Og så i 6. klasse så tok jeg en skoliosoperasjon for å rette og for å stive av ryggsøylen. Så det er jo en... jeg har hørt at det er en ganske sånn alvorlig operasjon der folk har våknet lam etter sånne operasjoner. For det er stor inngrep, det er det, absolutt. Men det gikk fint. Det gikk, ble veldig vellykka. Men det er jo en, egentlig eller etterpå at det er etterpå at det er tøft, holdt jeg på å si. Du må lære å gå igjen, du må lære å stå, du må liksom lære kroppen din det han egentlig kan fra før av, på en måte. På nytt igjen.
0: Mm. Mm. Så to store sånne svære operasjoner har det blitt?
1: Ja, jeg tok videre ned med bekkenet, hoften, i 2014, da jeg var i 20-årene. Mm. Mm. Så det, det har gått fint, men jeg har, der har jeg fått litt mer sånn ja, nerveskader i ene fot og sånn, som man kan få etterpå. Men jeg klarer meg, det går veldig bra. Jeg har medisiner og ja.
0: Hva tenker du, Marte, i forhold til å bli født med et sånt alvorlig handicap? Tanker i forhold til Gud, i forhold til hvorfor skulle det skje med deg? Tenker du mye på sånne ting, eller har tenkt?
1: Jeg har tenkt, ja. Det har jeg selvfølgelig. Når du man vil jo på en måte, holdt på å si, kunne være normal i hermetegn, sant? Og selvfølgelig har et sånne tanker kommet, og man har jo blitt ja, spurt, forbund har jo kommet flere ganger, og det har egentlig vært, jeg har kanskje en tid jeg har lengtet litt etter det, men så har jeg kanskje etter hvert godtatt mer at det, ok, men det er sånn jeg er, liksom.
0: Marte, som altså er født med den alvorlige sykdommen cerebral parese, forteller videre hvordan hun til tider har opplevd seg som et levende bønneoffer.
1: Ja, jeg har selvfølgelig også blitt spurt flere, veldig mange ganger om å bli bedt for. Og jeg har kanskje tidligere kanskje sagt ja, bare for å være snill, på en måte. Jeg har ikke tenkt så mye over det, for jeg har kanskje følt at jeg har ikke så stort behov for det, eller jeg vet ikke. Og så blir det litt sånn, sant, at ja, du har liksom opplevd veldig mye av forskjellige folk som har spurt, og de har liksom hatt skikkelig tro, og jeg sitter der og egentlig kanskje bare vil videre, eller du. Og spesielt, jeg husker etter et ungdomsmøte der, liksom, ja, folk er veldig hundre etter sånne møter, og sånt, det er veldig sånn god halleluja-stemning, eller veldig god stemning. Og du, mens jeg bare var skikkelig trøtt og ville bare hjem igjen til læreplassen, og bare kunne sove, legge meg i soveposen. Og så var det en som ville be for meg, og så sa jeg ja, og så, ja, han satte seg ned og bare, var en veldig stille bønn, hørte ingenting, og så jeg bare sto der og bare, ok, tenkte, er du snart ferdig å be? Og så spør han meg om jeg kjenner noen forskjell, eller om jeg vil prøve å gå uten krykken. Men ja, det, så det er mange ulike opplevelser, det har jeg hatt.
0: Ja.
1: Men jeg har kanskje kommet der at jeg trenger ikke forbønn for det, for jeg tror på helbredelse, det gjør jeg absolutt, og men jeg tror Gud bruker, kan bruke meg i den situasjonen jeg er i nå,
0: ja.
1: Med å ha et handicap, sant? Det at man ikke trenger å være fysisk perfekt, hvis man kan si det sånn, sant? Å ha en frisk kropp for å være god nok for Gud, det er jo ikke helt sant. Det er jo ikke sant i det hele tatt. For Gud ser jo til hjertet. Så Men selvfølgelig, det jo... Jeg heldig som ikke på en måte... Jeg har ikke store smerter i kroppen. Jeg har ikke sånn, sant? Da det liksom også kanskje noe helt annet hvis du virkelig lengter etter og trenger helbredelse. Ja, eller roper til Gud på en måte, sant? Og, men la hans vilje skje da i ditt liv.

0: jeg veldig takknemlig for det livet jeg har.
1: Det er så godt å høre, Martha. Det er så godt å høre. Og det er mange som trenger å høre det. For du er jo ikke handicappet ditt. Du er Martha. Og et handicap, fysisk eller psykisk, det er ikke det som er oss. Og ja.
0: Nei, det er jo ikke det. Og det, vi er jo... Jeg er jo den Gud sier at jeg er, sant? Det å kunne... Ja, mate seg med de sannhetene han har for oss om hvem vi er, sant? Ikke det alle andre sier eller verden sier at man er, sant? For det er jo to vidt forskjellige ting. Det, ja, det er han, den, han sier jeg er, og den verden prøver å si og peke at jeg er, liksom, og at man ikke er god nok, eller man ikke strekker til, eller så... Jeg er god nok for Gud.
1: Ja. Så du merker helt konkret hvordan han har kunnet båret deg gjennom stormene. For det kan man ikke komme ut ifra at det er stormer når man har et så alvorlig handicap.
0: Ja, det er jo... det er kamper, selvfølgelig. Det blir jo det. Når man ja, går på NAV og hjelpemidler, og det er... Ja... masse ting og operasjoner, og det er jo selvfølgelig en kamp å stå i, men det er godt å kunne kjenne at jeg kan legge kampene til Gud da, og kunne ok, jeg stoler på han at han vil ta vare på meg og bære meg gjennom ja.
1: Jeg er litt grann tilbake til du har vokst opp i en karismatisk menighet, og det kan jo av og til kanskje oppleves som litt overtramp også med alle så egentlig godhjertet og helhjertet vil be for en, men du har jo vært litt inne på det, det er ikke alltid det gjør like godt med alle de forventelsene om at nå skal vi bli helbredet, vi er syke.
0: Nei, det er det har vært mye. Det har det. Og som jeg sa tidligere, at først så sa jeg på en måte mer sånn ja, bare for å ja, være snill på en måte. Men etter hvert så ble det til at jeg tenkte, nei, men det blir jo feil det også, ikke sant? Så da sa jeg heller nei, og da var det jo litt, litt gøy å se hvordan de reagerte da. At de bare, åja, ok, liksom, vil ikke du bli bedt for? Og så tenker jeg, så, ja, men hvorfor vil du be for meg? Det blir jo feil, for det, jeg kan jo oppfatte det som om de har nesten tatt en avgjørelse av hva jeg vil bli bedt for, sant? Eller hva er det som ligger på mitt hjerte, sant? Fordi at de ser en fysisk funksjonshemning. Mens jeg har... Gud, Jesus spurte jo aldri de han så trengte helbredelse om... på en måte skal jeg helbrede deg, for du ser ikke, eller liksom, sant? Han spurte, hva er det du vil jeg skal be for? Og det har jeg opplevd en gang i mitt liv, at en person har sagt til meg, selv om jeg så at han, jeg var på en svær konferanse, og jeg skulle ikke hvor jeg skulle, men jeg, ja, og så ble jeg stoppet, og jeg så tydelig at han så rett opp og ned på meg og liksom så funksjonshemningen min, for den er jo ganske synlig når man går på krykker. Men så spurte han, er det noe du vil jeg skal be for? Og når jeg da sa nei, så ble han også litt for fjamset og spurte, er du sikker? Og da var han, nei, det går fint. Men da tenkte jeg på sånn, han skal jeg ha takket, og bare sånn, takk for at du stilte meg det spørsmålet, for det er så stor forskjell på hvordan man, måten man spør spørsmålet på, sant? Sånn som Jesus gjorde, sant? Gikk bort til, var ikke det Bartimeus som var blind, eller han ene som var blind, sant? Og hva er det du vil jeg skal be for, sant? Og jeg vil ha synet mitt tilbake, sant? For at selv om jeg har en funksjonshemning, så, eller ja, så kan jeg jo ha noe helt annet på hjertet mitt som jeg vil legge frem til Gud eller bli fått forbund for og, sant? Så det tenker jeg, det har jeg lært å kjenne på at det er så viktig å ikke se på det synlige og tenke at det er det som må fikses, sant? Eller det er det som på en måte må bli bedt for, eller

0: varsomhet i forhold til å bø be på syke, tror jeg det vi vil frem til begge to.
1: Ja, og prøve å se hjertet til folk da, eller prøve å se liksom personen, sant? Og bare, ok, hva er det du har på hjertet ditt, liksom? Hva er det du ja, trenger forbund for, eller ja.
0: For du har jo i veldig mange spesielt og karismatiske menigheter vært veldig overfokusering, vil jeg si, på dette med helbredelse. Og det er jo ikke, det er jo ikke sånn det fungerer alltid, dessverre. Vi skulle jo ønske det var sånn at vi ble virkelig helbredet, men jeg tenker på i forhold til deg også skuffelser når det har vært ekte helbredelsesbønner. Hvordan har du taklet det når du ikke ble helbredet?
1: Jeg har egentlig, jeg kan ikke huske at jeg har blitt skuffet egentlig på Gud, fordi at jeg har egentlig hatt Gud veldig nærme og klamret meg alltid til Gud. Og kanskje jeg har stilt spørsmål, ja, hvorfor er det sånn, hvorfor må jeg ha det sånn, og men så kan man ikke gjøre så mye med det heller, liksom. Men man lærer at Gud er med uansett, og Gud viser meg hvordan han, sant, er med. Jeg har jo et stort og godt nettverk med, sant, gode venner. Jeg har liksom en god familie. Jeg har tak over hodet, jeg har mat, jeg har liksom, og jeg har Gud i de vanskelige situasjonene og stormene, sant? Så om jeg ikke kan gå uten krykker, så er ikke det krise. Og jeg bor i Norge, det er jo det jeg bor i Norge, og jeg er velsignet med å kunne ha en bil, kunne komme meg fra A til Å selv. Jeg er jo veldig selvstendig å kjøre på. Så ja, jeg kan ikke huske at jeg liksom har vært veldig skuffet på Gud. Det kan jeg faktisk ikke huske.
0: Du har en veldig stor takknemlighet tydeligvis til livet i det hele tatt, altså. Du tar ingenting som en selvfølge.
1: Nei, jeg er veldig takknemlig for det livet jeg har.
0: Og så er du formann i Handicapforeningen her i Bergen, og for å treffe masse fine mennesker som du gjerne ellers ikke hadde truffet hvis ikke du hadde det handikappet.
1: Ja, jeg er leder i Handikappforbundet i Bergen, og det har vært det er kjekt, utfordrende, spennende og både skummelt. Men ja, det er jo sant. Det er liksom det å kunne møte og bare være meg selv og bare, ok Gud, la din kjærlighet strømme gjennom meg, ikke sant? Så kan man kanskje få muligheten til å ha samtaler med folk. For jeg ser så mange der ute som trenger Gud, som er i samme kamper som meg, for eksempel, sant? Som, og ikke kan ha noen å legge det til, sant? Og ikke kan ha noen å stole og legge bekymringene og kaste alle bekymringene for meg, sant? Sier Gud, og ja, det er veldig godt å kunne ha Gud oppi det. Men det har vært veldig, veldig kjekt å kunne få bli kjent med flere i, ja, som er med i Handicapforbundet.

0: det å søke først kuststryke, så får du alltid andre tillegg. Det har jeg kjent på det siste. Det har jeg. Og det å kunne gi, ja, bare kunne gi alt til Gud, da. Hele deg. Selv om det ikke alltid like lett. Men, ja.
1: Mm-hmm. Og du veldig glad i å synge, og som vi sa i sted, du utdannet interiørdesigner, og masse kreativitet i Marte.
0: Ja, det veldig kjekt. Jeg har gått i kor, og vært med i lovsangsteam. Sang en stor del av livet mitt. Ja, jeg liker interiør og har lært meg å sy. Så ja, jeg er nok en kreativ jente. Det er jeg.
1: Det er jo veldig viktig, Marte. Så du gjør, vi ser. Du ser på handicapet ditt som en, rett og slett en ressurs.
0: Ja, det kan man egentlig si. For det er jo viktig å tenke at man ikke er handicapet sitt. Jeg er jo ikke CP-en min eller skoliosen min. Jeg er Marte. Mm.
1: Er det noe du brenner for spesielt, Marte, ellers?
0: At andre skal få møte Gud og kunne ha sin kunne stole på han og bare ha sin tilflukt og være alltid han.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: Finansminister Jens Stoltenberg sier han ikke tar lederjobben ved sikkerhetskonferansen i München. Avklaringen kom etter et styremøte i Berlin, skriver Dagens Næringsliv. Ifølge avisen fortsetter han som co-chair i styret, og vervet skal være honorært. Endringen påvirker planene for konferansens ledelse. HK-dir viser i en ny rapport at mange unge i utdanningsvalget frykter å velge feil og kjenner et stort ansvar for fremtiden. Flere ønsker karriereveiledning tidligere i skoleløpet og mer individuell oppfølging, også når de ikke vet hva de skal velge. ISF har lavet rapporten på oppdrag for HK-dir. Utenriksdepartementet sier det er kjent at en nordmann er savnet i Riga etter å ha vært savnet siden natt til lørdag. Pressetalsperson Cecilie Roang sier departementet ikke kan gi flere kommentarer av hensyn til taushetsplikten. Latviske myndigheter sier søket fortsatt i dag med statspolitiet og Rigas kommunale politi. Politiet har begjært utlevering av en norsk mann i 60-årene fra Innlandet etter at han er siktet for å ha avtalt seksuell omgang med en jente han trodde var 14 år. NTB melder at mannen ble pågrepet i Danmark 3. september og sitter i varetekt der. Det er fortsatt uklart om det blir svensk regjeringsskifte etter valget til riksdagen i går. Ifølge en valgrapport har de rødgrønne et lite forsprang i opptellingen så langt i dag. Arbeiderpartiets nestleder Tonje Brenna har vært på valgvake med søsterpartiet og sier at ytterliggående Høyre har gått tilbake. Regjeringen har lansert nye anbefalinger for skjermbruk blant barn og unge. Helsedirektoratets skjermråd omhandler nå hele barnets digitale liv, ikke bare fritiden. I en pressemelding advarer de mot apper og tjenester med avhengighetsskapende design, skadelig innhold og rekruttering til kriminalitet og kontaktrisiko. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Øst.
3: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.
4: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
5: Evangeliesentrets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune, tett utenfor Moss. Bibelskolen er toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har 2 inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
6: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
7: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33, eller gå inn på johansenmonument.no.
4: Og dette er et gjenhør.
8: Nå kommer programmet Knuts verden. Et program hvor jeg deler nye temaer hver gang. Alt fra A til A.

0: Ja, da får jeg ønske velkommen til Knuts verden. Og i dag så har jeg fått med besøk av Elisabeth Hatlem, generalsekretær i Foreningen for psykisk vold. Hei!
1: Hei, hei!
0: Ja, dette her er jo egentlig et ganske tungt tema i seg selv, ja. Når det gjelder psykisk vold.
1: Det er det.
0: Ja. Og du har vært utsatt for det.
1: Ja, jeg har det. Jeg skjønte ikke i det hele tatt at jeg ble det før 1 år og 3 måneder etter at jeg hadde gått ut av relasjonen. Jeg gikk ut av relasjonen fordi jeg tenkte at jeg greier ikke å gjøre han glad. Uansett hva jeg gjør, så blir alt feil. Så jeg tror ikke vi passer sammen.
0: Uff da.
1: Ja.
0: Det tok så lang tid også.
1: Ja.
0: Før du forsto at det her hadde det vært noe som ikke...
1: Ja, altså, jeg mener, problemet ligger jo i at når mennesker fremstår som helt normale i overalt ellers, ja. Så er det veldig vanskelig å skjønne hva som foregår, fordi at når man er utenfor husets vegger, så virker jo alt normalt, alt føles normalt, og så når man kommer hjem, så er det ting som skurrer, men man skjønner bare ikke helt hva det er som foregår, ja. Fordi at virkelighetsoppfatningen blir helt forvridd, sånn at man til slutt begynner å tro at, jeg trodde kanskje at jeg begynte å bli dement, fordi at jeg hadde så, ja, men det var så mye, det var så mye rart som skjedde, det var som ofte at jeg hadde sagt noe, og så, eller vi hadde snakket om noe, og så etterpå så sier han at, ja, men det har ikke skjedd. Og når han sier det, så, nei, men du husker feil. Og nei, for man får høre sånne ting tilrekkelig mange ganger, så begynner man å tvile på seg selv.
0: Ja.
1: Så selv om det var... Altså, det var sånne småting hele tiden som jeg reagerte på, men etter hvert så begynner man til slutt å tro at det er jo meg det er noe feil på.
0: Ikke sant? Dette her, det har du skrivet en bok om, ikke sant?
1: Ja, jeg har skrevet boka «Et bedre liv etter psykisk vold», ettersom det tok meg så lang tid å skjønne hva jeg sto i. Men i tillegg så er det jo, altså det som virkelig gjorde at jeg skrev den, er jo egentlig at jeg har møtt så utrolig mange andre mennesker som har brukt ofte faktisk mye lengre tid på å skjønne hva de har stått i. Mm. Altså jeg har jo møtt mange eldre mennesker på over 70 år som har sagt at først når jeg har sett deg på Instagram og TikTok, og sånn det siste, så har jeg skjønt at jeg ble utsatt for psykisk vold i ekteskapet. Nå skjønner jeg hvorfor jeg gikk for 20 år siden.
0: Mm.
1: Og så har de da i tillegg gjerne levd med fortsettelsesvold, altså vold som fortsetter etter at man har gått, gjerne da i hele den tiden siden de gikk. Da de liksom aldri blir kvitt den personen de har levd med.
0: Ikke sant? Og dette her med selvfølelse, det må jo være, den må jo bli voldsomt svekka.
1: Ja, den blir jo helt knust, men det er liksom ingenting igjen. Altså det som er med psykisk vold er at det angriper kjernen i deg, hvem du er, sånn at du til slutt ikke lenger har noen sånn, noen følelse, altså ja, selvfølelse bare elimineres helt, egentlig.
0: Mm. Mm. Hvor lang tid brukte du på å fortelle historien din etter at du skjønte at her var det ikke bare meg som var helt tulletrysk?
1: Altså, da skammet jeg meg jo bare. Når jeg begynte å skjønne det, så tenkte jeg at jeg er jo dum som ikke skjønte det her tidligere. Det må jo være noe feil med meg, fordi at ingen normale mennesker skulle levd med det jeg levde med.
0: Mm.
1: Fordi at det som er problemet er jo at det er først når du setter ord på det du har opplevd, og begynner å snakke om det, at det blir virkelig for deg selv også.
0: Mm.
1: Så det var først når jeg begynte å snakke om det, at jeg virkelig forsto hva jeg har stått i. Altså når jeg skrev denne boka, så har jeg jo kommet på episoder som jeg først da forsto at, oi, dette var jo faktisk psykisk vold.
0: Mm.
1: Dette var jo teknikker han brukte for å bryte meg ned. Og det er så rart når man da kommer på en episode, et eller annet som skjedde, og så ser man det i et helt annet lys, og så skjønner man hva det egentlig var som foregikk.
0: Mm. Det å oppdage at du er under psykisk vold, det er ikke så lett det.
1: Nei.
0: Fordi at du tror jo det at enten så, ja, han er bare sånn.
1: Mm.
0: Han er jo glad i meg,
1: ja.
0: Ikke sant? Og så blir det jo til at du går og legger all skylda på deg selv.
1: Ja.
0: Fordi at, jeg virkelig så dum? Jeg så teit? Ikke sant? Ja. Jeg har ikke vært noen ting.
1: Nei. Og det jo akkurat det som foregår, fordi altså det som jeg kan forklare litt sånn med voldsutøvere, for det finnes to ulike typer voldsutøvere. Du de som utøver vold fordi at de ikke vet bedre, ikke greier å kontrollere følelsene sine, ikke greier å, som da reagerer på et eller annet som foregår. Og, så, og da ikke har lært hvordan man håndterer følelsene sine når man har vokst opp. Dette er det vi tenker på som klassiske voldsutøvere. Mm. Det de her som kan få hjelp, og som når de får hjelp, da skjønner de, og da kan de forbedre seg. Men så har du en annen type voldsutøvere som vi snakker mindre om, og det de strategiske voldsutøverne. De som bruker vold for å oppnå kontroll og makt over andre, og det de som i første omgang, altså som først og fremst bruker psykisk vold. Mm. De bruker sjeldnere fysisk vold, fordi at de vet at hvis jeg slår, så vil det skade meg på lang sikt. Ja. Da kan det være at offeret går. Men så lenge jeg bare gjør ting på altså, da, subtilt, så det ingen som ser det. Og, og de ofte mer intelligente også, denne typen voldsutøvere, slik at det blir enda vanskeligere å forstå hva som egentlig skjer. Og de kan ha veldig gode jobber, gode stillinger. De søker seg ofte til stillinger der de har makt. Så de er ofte ledere, de er ofte psykologer faktisk, leger. De kan være i slike posisjoner som gjør at man i utgangspunktet får respekt for dem. Og ikke bare får man selv respekt for dem, men folk, mennesker rundt har respekt for dem. Veldig ofte advokater også, selvfølgelig. Altså, det jo sånne type prestisjeyrker de ofte søker seg imot. Og det gjør det jo ekstra vanskelig. Fordi at det mye vanskeligere å forlate en person som tilsynelatende virker helt normal og som en perfekt og perfekt partner.
0: Ja, det er helt klart, for det at altså, hvis du har en mann i høy stilling, en lege kanskje, eller advokat, eller, så ser alle andre opp til han, og så går du der, og så, det jo du som får, føler deg veldig liten i forhold til han.
1: Ja, det jo sånn.
0: Selv om du kanskje faktisk er helt på like fot.
1: Ja, ja, absolutt. Og det som også det jo, ja, nå kommer jeg også på at det faktisk en hel del som også søker seg selvfølgelig til yrker som politi. Og det jo også veldig skummelt og veldig vanskelig. Ja. Og så det jo også, det som jeg synes litt viktig å påpeke her, jo at oss, både de altså voldsutsatte også, er jo tilsynelatende, velfungerende, oppegående mennesker. Og man har jo ofte et veldig stereotypt bilde av at en voldsutsatt er en person som er svak, litt sliter med seg selv, har problemer med rus eller problemer med andre ting, ikke sant? Mm. Og rus og vold blir ofte liksom satt sammen i en bås. Mm. Og det blir veldig stigmatiserende og gjør at det blir enda vanskeligere å stå frem med at man har blitt utsatt for vold. Mm. Så det litt viktig å påpeke at det faktisk ikke i det hele tatt trenger å henge sammen. Så kan det være at hvis man først bruker rusmidler, så blir det enda vanskeligere å gå, volden blir enda mer intens, men det er noe helt annet likevel.
0: Mm. Ja, for det er det med psykisk vold, det er veldig vanskelig å hva skal jeg si for noe? Det er vel nesten bare en selv som vet om en blir utsatt for psykisk vold.
1: Ja, det jo nettopp det som så utrolig vanskelig, for det så vanskelig å se det utenfra. Ja. Det jo først og fremst så jo den typen strategiske voldsutøvere som utøver psykisk vold, de jo ofte veldig flinke til å skjule det overfor andre, og til å altså de kan ha to helt forskjellige ansikter, de kan fremstå perfekte utad, de kan være omsorgsfulle og snille når man er sammen med andre mennesker, og så når man kommer hjem, så de plutselig en helt annen person. Da får man kritikk for alt man har sagt feil, alt man har gjort feil, når man men det som spesielt jo at de spiller på dine svakheter og på det du allerede usikker på.
0: Mm.
1: Ikke sant? Hvis du litt utrygg på om du om du en god pappa eller en god mamma, ikke sant? Så vil du få høre hele tiden sånne små stikk snakke om at ja, det jo, jeg ser jo mange som greier å gjøre det her litt bedre enn deg, ikke sant? Så, men så det ofte sånn at det som så spesielt med den psykiske volden jo at vi tror ofte at psykisk vold handler om å bli skjelt ut, handler om å bli, bli tvunget til ting, eller, mens psykisk vold ofte så helt usynlig. Fordi at det ofte kan handle om for eksempel å, at voldsutøveren begynner å gråte fordi at skal du ut i kveld? Ja, men jeg som hadde gledet meg til at vi skulle være sammen i kveld, og så og jeg som hadde planlagt at vi skulle, jeg hadde kjøpt noe godt til oss, og så drar du ikke på den jentekvelden eller den pubturen med gutta likevel, fordi at, ja, men så får man så dårlig samvittighet hvis man drar. Og hvis man drar, så har man også en uggen følelse hele tiden, så uansett hva du gjør så blir det feil. Og det samme, men det også veldig mye annet, det kan være sånn som at du, så, ting som er helt umulig å forstå i det hele tatt. Skal jeg ta et eksempel som er et klassisk eksempel som er ofte kanskje folk altså, da jeg var gift så hadde vi to biler og begge bilene brukte vi om hverandre. Og så skulle jeg ut og kjøre, og da skulle jeg ta Teslaen, og jeg visste at jeg hadde kjørt den sist. Og så lå ikke nøkkelen der jeg pleide å legge den. Og når jeg spør om, ja, men har du sett bilnøkkelen, så sier han, ja, det var jo du som kjørte den sist, så det er jo du som har rotet bort den. Og så fikk jeg bare en innskytelse, og så lette jeg i jakkelomma til min daværende ektemann. Og der, i en lomme, lå begge bilnøklene. Og når det skjedde, så tenkte jeg at, oi, det er ikke jeg som holder på å bli dement veldig tidlig, eller noe sånt. Det er ikke jeg som er forvirret, det er han som er forvirret. Og, men jeg tenkte ikke på at han kanskje kunne gjøre det med vilje. Det var først når jeg skjønte, det tok meg flere år før jeg skjønte at det der faktisk hadde vært med vilje. Men det jeg tenkte da, det hjalp meg mye å finne den nøkkelen, for da begynte jeg å kunne tenke at, åja, det er kanskje ikke jeg som er forvirret, det er kanskje han som har større problemer enn det jeg har skjønt, og han, men i stedet for at jeg da la skylden på han, så tenkte jeg at han trenger hjelp, han må til psykolog, jeg må finne ut hvordan jeg kan hjelpe han. Og sånn, det så klassisk, og det her skjer så ofte. Fordi at du greier ikke å se at det feil på en person som jobber i en god stilling, høy stilling, har en høy utdanning, har bra familie, gode venner. Det går ikke å se det. De klassiske, man tror jo at en voldsutøver en stor, røslig mann som skriker, og som, som kanskje ikke har noen bra jobb, og hopper fra jobb til jobb, og kanskje litt sånn, ja, utagerer. Og, men det de skjulte voldsutøverne, og det vil også bare si at det også like, altså jeg vet ikke om det like mange kvinner og menn, men jeg tror at det ganske likt fordelt både kvinner og menn som utøver psykisk vold.
0: Ja, som utøver og som utsatt.
1: Og som utsatt, ja, absolutt, begge deler. Og det her så viktig å si, fordi at jeg tror at veldig mange menn lever i en altså uten å skjønne det hele tatt hva de blir utsatt for.
0: Ja, jeg helt enig. Det et veldig vanskelig tema å gå inn på, og det å forstå at man faktisk utsatt for psykisk vold, det så vanskelig at hvordan kan mennesker der ute se det?
1: Det det som, altså det går an å se det, for mønstrene finnes i historien, men det skal mye til, fordi at en som utsatt for psykisk vold vil alltid føle et sånn omsorgsbehov for voldsutøveren, og vil ha veldig vanskelig for å si noen ting negativt om voldsutøveren i det hele tatt. Fordi at voldsutøverne spiller på mennesker som empatiske, som har mye omsorg for andre. Det den typen mennesker som lettest havner i nettet til en sånn person. Og så det jo det at voldsutøverne, i ene øyeblikket så de snille og gode. Det ikke sånn at de er forferdelige hele tiden, for hvis de var det, så hadde de vært mye lettere å
0: ikke
1: gå.
0: Sant?
1: De vet at de må være omsorgsfulle og gode, gi gaver, gjøre fine ting iblant også. Og derfor blir det så veldig vanskelig å se det.
0: Det tydeligvis veldig mye makt inne i bildet her.
1: Det jo
0: i forhold til, i forhold til de mennesker som utøver denne psykiske volden. Og de vel kanskje enda mer intelligente än de som driver med psykisk vold, altså fysisk vold,
1: ja, mener jeg. Absolutt. Ja, ja,
0: fordi at de går ikke så langt.
1: Nei, nettopp. Jeg tror at, og det mange som sier at altså noe som jeg ser ofte, det jo det at fysisk vold på en måte litt sånn, det noe som menn, altså kvinner gjør når de faktisk blir, ikke vet hva de skal gjøre, de desperate, ikke sant? Og yes. Jeg tror at veldig mange som slår, faktisk slår, fordi at de blir utsatt for psykisk vold, og dette jo så vanskelig, ikke sant? Fordi at det kalles reaktiv vold, da, hvis man slår som en konsekvens av at man blir utsatt for vold selv. Men det som ofte skjer da, jo at hvis man da først har slått, da vet man jo at da har man jo ikke noen sjanse hvis man går. Da vil jo ingen tro på deg. Nei. Og dette skjer spesielt med menn da, som, kanskje, som da blir utsatt for psykisk vold over lang tid, blir presset, og så i desperasjon så slår de, og da de enda mer fanget. Og for det kan jo til og med være altså voldsutøver som ønsker å bli slått, fordi at da får de enda mer makt.
0: Ja, ikke sant? Det er skummelt altså, det vi snakker om nå.
1: Det det, og jeg mener at det så trist fordi at det går an å se det her, men systemet likevel alt for dårlig på å se det. Hvis man visste, hvis man bare kunne følge historiene og hadde gjort en enkel sjekkliste som man kunne følge, så hadde man kunne sett det, fordi at det starter alltid med lovebombing, med at man blir overveldet av skjermen til voldsutøveren.
0: Ja, riktig.
1: Og det så klassisk. Det er alltid den samme starten, og jeg har hørt, vet ikke hvor mange hundre historier jeg har hørt, og jeg blir slått av hvor like de historiene av de som bare har blitt utsatt for psykisk vold. Mm. Historiene så skummelt like, og derfor blir det enda mer sjokkerende for meg at systemet ikke greier, og at de som jobber for å hjelpe ikke ser det bedre.
0: Men hvordan greier, altså hvordan skal det offentlige, hvordan skal de se at noen blir utsatt for psykisk vold da?
1: For det første så kan de jo se på hvordan den voldsutsatte prater om voldsutøveren. Hvis de for eksempel prøver å beskytte voldsutøveren hele tiden glatter over, kanskje av og til sier et eller annet, ja, vi krangler veldig mye, og det jo liksom mye, jeg vet at det liksom min feil også, men det kanskje mest min feil, altså de liksom veldig usikre på seg selv, de kan liksom ha en veldig inkonsistent forklaring, der de i ene øyeblikket kanskje skylder litt på det andre, men så glatter de over, altså mønstrene i hvordan de snakker så ufattelig likt. Og jeg vil bare ta et eksempel, noe som jeg da min yngste sønn ikke spiste når han var 1 år gammel, i det hele tatt, han skulle bare amme, da ble jeg henvist til barnepoliklinikken der til en ekspert på spiseproblematikk for barn. Jeg var da veldig, veldig tynn, så jeg fikk spørsmål om jeg hadde spiseforstyrrelser, og da sa jeg at nei, jeg har ikke det. Og så presset hun meg videre på om jeg hadde spiseforstyrrelser, så sa jeg at nei, jeg har ikke spiseforstyrrelser, men jeg vet egentlig at kanskje grunnen til at han ikke spiser at vi krangler så mye, og jeg vet at jeg må gå, jeg bare greier ikke å gjøre det enda.
0: Okay.
1: Når jeg sa det, så burde varselampene ha lyst for henne. Ja. Hun burde ha fanget opp at dette ikke bra. I stedet så spurte hun meg neste gang jeg kom også om jeg hadde spiseforstyrrelser, og neste gang, uten å plukke opp det at jeg sa at jeg vet at vi krangler for mye, og jeg vet at jeg må gå.
0: Veldig bra eksempel på hvordan det offentlige altså konsentrerer seg om en ting, ikke sant? De ser kroppen, og så ser de at du tynn, du må lide av spiseforstyrrelser, kan ikke være noen annen grunn, og så henger det seg på det.
1: Ja, og dette ble jo ekstremt tøft for meg også. Jeg syntes det var skikkelig belastende å bli spurt om jeg hadde spiseforstyrrelser igjen og igjen, når jeg visste at det var noe annet. Fordi at selv om jeg sier at jeg ikke skjønte at jeg ble utsatt for psykisk vold, så var jeg ekstremt dypt ulykkelig, og jeg skjønte ikke det hele tatt hva som skjedde med meg. Og det så trist og vondt å tenke på, at egentlig dypt inni meg så skjønte jeg nok at det hadde litt å gjøre med pappaen til barna.
0: Ikke sant. Jeg tror vi får en liten pratepause, og så hører vi på Tonje Gravningsmyr, som fra Moss faktisk.
2: Ja, så bra.
0: Hun synger «Du lurer ikke meg».

0: Ja, det var Tonje Gravningsmyr som sang Du lurer ikke meg. Og det vi liker ikke å bli lurt.
1: Nei, men likevel så blir det veldig mange der.
0: Ja, vi gjør det. Sånn er livet. Men vi lærer etter hvert.
1: Ja.
0: Men jeg tenker på, altså, jeg får ikke helt tak i det, fordi at jeg tenker på det der å bli utsatt for psykisk vold, og det å kunne... at andre skal kunne se det. Så tenker jeg på det at da må de jo inn i det, på en eller annen måte komme inn i det offentlige. Fordi at det å liksom gå inn i en de går jo ikke inn i en familie.
1: Nei.
0: Hvordan sier det da?
1: Ja, altså, jeg tror egentlig at ganske mange kunne vært fanget opp av systemet, rett og slett fordi at mange blir syke. På en eller annen måte, kanskje ikke nødvendigvis sykemeldt engang, men man kommer på grunn av mageproblemer, hodepine, muskelsmerter, fordi at volden setter seg i kroppen. Altså den psykiske volden setter seg i kroppen på samme måte, altså like ille eller kanskje enda verre enn fysisk vold. Mm. Fordi at man, altså alt det stresset man lever med hele tiden, kroppen er rett og slett ikke laget for å håndtere stress hele tiden. Du kan tenke deg at når vi levde de fleste, altså mesteparten av vår menneskehetens historie, har vi jo levd i stammesamfunn, der vi har vært nødt til å løpe fra løver eller andre farlige dyr, og det er liksom det stresset vi har blitt utsatt for, men det vi er laget for å bare oppleve litt grann stress av og til. Mm. Vi er ikke laget for å leve i konstant stress, nei, sånn som man gjør og man lever med psykisk vold, for da har de eneste pausene du har da, er når dere er fra hverandre, kanskje når du er på jobb, når du kjører noe sted, eller, og det stresset, det setter seg i kroppen, så man kommer til legene, man kommer, og derfor så er det sånn at om det er noen som virkelig burde lære mer om hvordan man avdekker vold, så er det jo legene.
0: Mm.
1: Så vi holder faktisk på med en undersøkelse i Foreningen mot psykisk vold nå. Ganske stor undersøkelse, vi lanserte den for bare noen dager siden, og allerede gått over 500 svar, så vi håper å få over 1000 svar på denne undersøkelsen, fordi at da kan vi vise til myndighetene og til politikerne hvor viktig det er å få fokus på psykisk vold. Mm. Og hvordan, fordi at vi ser så mange allerede på de svarene vi har fått hittil, så ser vi at psykiske volden veldig sjelden fanges opp, selv om man av og til oppsøker lege, eller kanskje med barn så oppsøker man BUP, eller familievernkontor. Og så er det jo også sånn at skolene og barnehagene, når man har barn, de bør kunne også fange opp.
0: Mm. Jeg tenker på, du nevnte i sted at du var i det offentlige i forhold til barnet, og det ble liksom nesten ja, de trodde deg ikke når du sa det at du ikke hadde spisevegring. Altså, hvorfor var du så tynn?
1: Jeg var jo bare skinn og bein fordi at jeg hadde amma. Altså det som hadde skjedd var jo først i 2009 fikk jeg første barn, i 2011 andre, og så tredje barnet var egentlig ikke planlagt. Men da jeg ble gravid med den yngste, så tenkte jeg, så helt absurd måte å tenke på, da tenkte jeg at ja, men det er bra for barna å være tre mot pappaen. Og det er helt absurd å tenke at jeg tenkte sånn, for samtidig så var jeg var ikke klar over at jeg ble utsatt for psykisk vold. Jeg bare følte at han var litt rigid og litt vanskelig å ha med å gjøre, ikke sant? Så jeg husker veldig godt at jeg

0: Ja, det var Odd Nordstoga, og du hører på Knutsverden, og jeg har besøk av Elisabeth Hatlem, som har startet Foreningen for psykisk vold. Og det var jo fantastisk flott at du startet den.
1: Jo, det føles godt. Jeg veldig glad for, for det føles som jeg får gjort en forskjell for veldig, veldig mange mennesker, og det gir jo meg et godt liv, at det, mine egne erfaringer kan brukes til noe som hjelper andre.
0: Ja, ikke sant? For det egne erfaringer, og det jo, altså, når man jobber med egne erfaringer, så har man mye lettere for å gi andre det de trenger for å,
1: ja.
0: Ikke sant? Man vet hva det snakk om.
1: Ja, og jeg tror at, altså, når, spesielt når det gjelder psykisk vold, så det å bli trodd noe av det viktigste som finnes.
0: Ja, kjære.
1: Og når man da ikke har blitt trodd så lenge, så når folk da endelig kommer et sted der de der de bare vet at folk tror på en, så betyr ikke det nødvendigvis at folk snakker så veldig mye om hva man har opplevd, men det bare den følelsen av å være i et fellesskap der andre forstår, som betyr utrolig mye.
0: Helt klart. Hvordan ser du på livet i dag, og hvilke håp har du for fremtiden?
1: Jeg har jo fått et veldig godt liv på tross av det jeg opplevde når det 10 år siden jeg gikk ut av ekteskapet, og jeg føler jo at det at jeg startet Foreningen mot psykisk vold, og at jeg skrevet boken Et bedre liv etter psykisk vold, har jo også gitt meg et bedre liv, fordi at jeg får så mye tilbakemeldinger hele tiden fra folk som setter så stor pris på det jeg gjør, som sier at det jeg har gjort gjør at de har et bedre liv i dag, fordi at det viktigste når man har levd med psykisk vold, det for det første å bli validert på at det man har opplevd er reelt, og at man, men det andre er jo å få kunnskap. Og ettersom det har funnet så lite kunnskap i Norge om det her, så har jo folk, lever man bare i en sånn tåke der man ikke skjønner hva som har skjedd. Og når man forstår, så er det så mye lettere å akseptere hva, det som skjedde. Det betyr ikke at man sier at det er greit, men det betyr at man aksepterer at sånn var det, dette har skjedd, nå kan jeg gå videre. Så den aksepten må man lande i. Og problemet er at hvis du ikke har tilrekkelig kunnskap og ikke blir tilrekkelig validert, så kan du logisk nok forstå at det ikke var din feil. Men hvis ikke det lander i kroppen din, hvis du ikke helt skjønner det helt, at du bare liksom skjønner det på i hodet, så hjelper det ikke helt. Man må faktisk virkelig, det krever mye før man forstår det, og det tar tid. Og derfor er den boka jeg skrevet lagt opp sånn at man leser en side hver dag et helt år. Det er lagt opp på en helt spesiell måte, med et tema hver dag. Fordi at jeg vet at man sliter med konsentrasjon etter psykisk vold. Det er kjempevanskelig å greie å lese en bok. Altså, jeg har alltid vært glad i disse bøker, men jeg greide jo ikke å lese en bok de første 3-4 årene etter at jeg gikk. Så derfor har jeg lagt den opp sånn at det skal være så enkelt som mulig. I tillegg til at til og med man kan kjøpe til videoer også, sånn at man også kan se en video hver uke, som gjør at man får, liksom, får det inn på en annen måte. Og det føler jeg, det er jo helt spesiell måte å gjøre det på, fordi at man trenger så mye og på en helt annen måte når man lever psykisk vold enn ellers.
0: Du sier det 10 år siden du gikk ut av forholdet.
1: Ja.
0: Var dere gift?
1: Ja, det var vi. Ja, vi var gift fra 2009, vi gifte oss det året vi fikk første barn. Så vi var gift i 7 år. Og,
0: Akkurat. Og nå er det gått 10 år.
1: Ja.
0: Og enda så er den mannen, han er med deg nesten hver eneste dag.
1: Ja, på en måte så er man jo, når man har barn sammen, så blir man jo aldri helt fri, og det er jo noe som ofte er et sjokk for de som man tror at man går, man tror man skal bli fri, og så viser det seg at man er jo egentlig ikke fri.
0: Nei, ikke
1: men det går likevel an å ha et godt liv. Altså, jeg fikk jo en ny samboer for 8 år siden, og det har jo gjort at jeg har et virkelig godt liv i dag likevel. Altså, det har bidratt til at jeg har et godt liv. Og så man kan jo få det godt, men det er så krevende, og det var egentlig litt sånn bare for at jeg har blitt kjent med han først, at som kollega, at jeg våget å gå inn I relasjonen, for man blir så redd etter ja, at man har vært I en sånn relasjon. Folk ja. Tør jo ikke å gå inn I en relasjon. Nei, nei. Mange forteller meg jo at nei, jeg skal aldri inn I en ny relasjon.
0: Ikke sant.
1: Og mange har godt vært single I 10 og 20 år, fordi at de ikke våger, og det skjønner jeg så godt. For jeg hadde selv den der paranoiaen, jeg var livredd for å møte det samme. Og etter 3 år inn I relasjonen til min nåværende samboer, så sa jeg til han at ja, jeg venter fortsatt på at masken din skal falle.
0: Nå, ja.
1: Vi tøyser litt med det fortsatt.
0: Ja, men det jo bra. At det går an å tøyse med det også,
1: ja.
0: Når du I den, ja da. Jeg tenker på, vi nærmer oss, vi må straks gå av lufta, men jeg tenker på, det noe spesielt du ønsker å si til lytterne der ute I dag som du ikke har fått sagt?
1: Altså, det viktigste mener jeg å si at hvis du lurer på om du blir utsatt for psykisk vold, så det sannsynligvis det.
0: Okay.
1: Altså, det så mange som spør meg, dette psykisk vold? Og så med en gang de bare stiller de første setningene, så vet jeg det allerede. Mm. Og hvis du lurer på om du selv problemet, da du ikke problemet. Hvis du redd for å selv være problemet, fordi at den personen som redd for å være problemet, ikke problemet.
0: Nei. Nei, det har jeg forstått.
1: Og så det kanskje veldig viktig å si at det en god oversikt på dinutvei.no, der man kan få hjelp, om
0: så
1: hvordan
0: flott.
1: Man får hjelp. Og husk også at man kan ringe krisesenteret for en samtale. Man trenger ikke å bo der eller noe sånt. Man kan bare ringe og prate hvis man lurer på ting.
0: Mm.
1: Helt uforpliktende og helt gratis. Og det kan være, de veldig gode på psykisk vold. Mm. Av alle instanser så krisesentrene bedre enn alle andre.
0: Ja. Så veldig fint. Og mennesker kan også ringe til dere.
1: Ja da, de kan det, absolutt. Og bli medlemmer, fordi at da får man et fellesskap med andre, og man får masse gratis webinarer med eksperter, så man lærer litt om det, for det trengs, og det viktig. Ja.
0: Hvor omfattende den organisasjonen nå? Den bare en plass, eller?
1: Nei, altså vi har jo lokale avdelinger I Østfold og I mange andre fylker.
0: Der akkurat.
1: Man møtes og har sosialt samarbeid. I tillegg så har vi da digitale treff for ulike situasjoner. Altså for eksempel for eldre mennesker, som for menn som har opplevd det. For de føler seg ikke alltid like vel med kvinner. For det
0: riktig.
1: og mange andre ulike situasjoner.
0: Ja, det forståelig.
1: Mm.
0: Ja, helt klart. Nei, men det var informerende. Og da håper jeg dere der ute, hvis det noen som trenger, eller lurer på om de blir utsatt for psykisk vold, så sier du at da...
1: Det veldig sannsynlig.
0: Ja.
1: Det det.
0: Så det jo noe å tenke på, det. Da har vi en vei å gå. Men da kan de også kontakte dere inne på Foreningen for psykisk vold.
1: Det kan de.
0: Også den hjemmesiden det var?
1: psykisk-vold.no
0: Ja. Der kan dere også henvende dere om det tilfelle. Da takker jeg for oss. Takk til deg som ville komme og informere oss litt om psykisk vold.
1: Tusen takk for at jeg ble invitert. Ja. Jeg håper det hjelper mange.
0: Tusen takk så da, og ha en fortreffelig uke videre. Ha det godt.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: Slottet bekreftet fredag at prinsesse Astrid fru Ferner var død. Hun ble 94 år gammel. Statsministerens kontor sier i dag at gravferden får statlig finansiering etter avtale med familien, men at selve arrangementet forblir familiens. Regjeringen vil være representert i gravferden, opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jokse. Finansminister Jens Stoltenberg sier han ikke tar lederjobben ved sikkerhetskonferansen i München. Avklaringen kom etter et styremøte i Berlin, skriver Dagens Næringsliv. Ifølge avisen fortsetter han som co-chair i styret, og vervet skal være honorært. Endringen påvirker planene for konferansens ledelse. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier hun vil snu det hun kaller skolekrisen med tre tiltak, mer lesing, et realfagløft og en storsatsning på lærere og skoleledere. Hun erkjenner at Høyre har ansvar og utspillet bygger på PISA-resultatene fra forrige uke. HK-dir viser i en ny rapport at mange unge i utdanningsvalget frykter å velge feil og kjenner et stort ansvar for fremtiden. Flere ønsker karriereveiledning tidligere i skoleløpet og mer individuell oppfølging, også når de ikke vet hva de skal velge. ISF har lavet rapporten på oppdrag for HK-dir. Utenriksdepartementet sier det er kjent at en nordmann er savnet i Riga etter å ha vært savnet siden natt til lørdag. Pressetalsperson Cecilie Roang sier departementet ikke kan gi flere kommentarer av hensyn til taushetsplikten. Latviske myndigheter sier søket fortsatt i dag med statspolitiet og Rigas kommunale politi. Politiet har begjært utlevering av en norsk mann i 60-årene fra Innlandet etter at han er siktet for å ha avtalt seksuell omgang med en jente han trodde var 14 år. NTB melder at mannen ble pågrepet i Danmark 3. september og sitter i varetekt der. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Øst.
3: Tid for Country Gospel-teamen, og programleder det Per Govertsen.

Velkommen, kjære lyttere, til radioprogrammet Country Gospel Timen her på din favorittradiostasjon. Mitt navn er Per Gosen, og hyggelig at du er med og hører på i dag eller i kveld. Denne utgaven av Country Gospel Timen har valgt å kalle Greatest Hit Special. Vi er kommet frem til uke 37. Uke 37 er vår herrens år 2026. Vi skal høre på artister som Johan Sigvardsson, Jed Allen Friels, gruppa George Baker Selection, artisten Harvey Perdue, Evy Karlsson-Tongquist, Bill og Gloria Gaither, norsk gruppe Rett Kurs, Bill Anderson, Billy Dee Hunter og Billy Walker. Vi starter det her med sangen If Tomorrow Never Comes, og det er artisten Johan Sigvardsson fra Herlighetens Morgen, og den CD gitt ut av Johan og Gunilla Sigvardsson, Herlighetens Morgen. Her kommer If Tomorrow Never Comes, vokalist Johan Sigvardsson fra Sverige. Vær så god.

Ja, det var artisten Johan Sigvardsson fra CD-en Herlighetens morgon. Johan og Gunilla Sigvardsson som står bak den, Herlighetens morgon. Her hørte vi If Tomorrow Never Comes, skrevet av Kent Evan Blazy, og Garth Brooks har gjort den kjent, If Tomorrow Never Comes. For eventuelt nye lyttere så er det en Greatest Hits special av Country Gospel Teamen for uke 2013. 37, uke 37 i 2026. Vi fortsetter på lista og hører på Jed Allen Freels. Her kommer Jed Allen med sangen Circle of Love.

Ja, det var artisten Jed Allen Friel som vi hørte her med Circle of Love. Vi fortsetter i samme tema om kjærligheten, og det er gruppa George Baker Selection. Her kommer George Baker Selection med sangen Sing a Song of Love.

Ja, det var George Baker Selection vi hørte her med Sing a Song of Love. Nå kommer artisten Harvey Perdue. Chase that devil automobile. Harvey Perdue, vær så god.

0: devil. You better learn how to backstroke.
1: Ja, det var Harry Perdue som kastet djevelen ut av Mobile, Alabama. Chase that devil out of Mobile. Harry Perdue var det. Nå kommer en superhit fra gruppa George Baker Selection. Den kom ut på single og på LP i, og kassett i 1975. George Baker Selection, Paloma Blanca.

Ja, det var George Baker Selection. Vi hørte her med Paloma Blanca. George Baker Selection. Og vi fortsetter med Solskinn, og Kom inn I Guds solskinn neste sang. Det samme tema som vi hadde på den sangen. Evy Karlsson Tornqvist artisten, Kom inn I Guds solskinn.

Ja, her hørte dere Evy Karlsson Tornqvist. Kom inn i Guds solskinn, sang Evy Karlsson Tornqvist. Johan Sigvardsson er neste artist. Vi holder oss til svensktalende musikk og sjanger.

Ja, det var den Gud som er på høyden, fremført av Johan Sigvardsson fra Herlighetens morgen. Og det var Bill og Gloria Gaither som har spilt den inn. Tracy Dart har skrevet teksten, og svensk tekst er Donald Bergegård. Tracy Dart har opprinnelig skrevet den teksten, Bill og Gloria Gaither gjorde den kjent. God on the Mountain, den Gud som er på høyden, hørte vi her. Vi fortsetter på spillista. Her kommer faktisk Bill og Gloria Gaither. I love my friends. Vær så god, Bill og Gloria.

Ja, stormende jubelapplaus for denne live-innspillingen av Bill og Gloria Gaither. I love my friends. Jeg elsker mine venner, sang de. Bill og Gloria Gaither. Nå kommer en norsk gruppe, Rett Kurs. Perleporten heter CD-en de har gitt ut, Rett Kurs. Og det nyeste av de CD-ene de har gitt ut faktisk, som ligger foran meg nå. Her kommer sang nummer 12. Se Jesus står ved veien, Rett Kurs.

Det var gruppa Rett Kurs fra Perleporten CD-en, og hørte vi sangen Se Jesus stå ved veien. Bill Anderson kommer nå med Love Lifted Me.

Det var Bill Anderson vi hørte her med sangen Love Lifted Me. Nå kommer gruppa George Baker Selection og sangen Morning Sky, George Baker Selection.

Ja, det var sangen Morning Sky vi hørte med gruppa George Baker's Selection. Billy D. Hunter, en estatist. Her kommer Billy med sangen Candle in the Wind.

Ja, det var artisten Billy D. Hunter vi hørte her med Candle in the Wind. Nå ser jeg på klokka at cirka 12 minutter igjen av tilmålte sendtid på de radiostasjoner der det har vært reklame og nyheter, cirka 6 eller 7 minutter igjen, sånn omtrent. Da gjenstår det bare å si takk for følge, kjære lyttere, og velkommen tilbake om en uke. Samme tid, samme frekvens, her på din favoritt radiostasjon på FM, DAB+, eller nettradio. Helt på tampen får vi plass til en sang som har en viktig budskap til ettertanke. Og det er norske gruppa Rett Kurs, og den er hentet fra Perleporten CD-en til Rett Kurs. Fra den skal vi høre på siste sang, sang nummer 14, Om Jesus kom i morgen. If Jesus came tomorrow, om Jesus kom i morgen, hva så med deg, synger de. Rett Kurs, vær så god.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: Styret i Madshus AS har foreslått å avvikle skiproduksjonen på Biri. Etter et samlet underskudd på nesten 200 millioner kroner de siste 3,5 årene, foreslås produksjonen flyttet til den nye eierens fabrikk i Tsjekkia. TV 2 skriver at forslaget kan berøre 32 stillinger i produksjonsavdelingen. Slottet bekreftet fredag at prinsesse Astrid fru Ferner var død. Hun ble 94 år gammel. Statsministerens kontor sier i dag at gravferden får statlig finansiering etter avtale med familien, men at selve arrangementet forblir familiens. Regjeringen vil være representert i gravferden, opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jokse. Finansminister Jens Stoltenberg sier han ikke tar lederjobben ved sikkerhetskonferansen i München. Avklaringen kom etter et styremøte i Berlin, skriver Dagens Næringsliv. Ifølge avisen fortsetter han som co-chair i styret, og vervet skal være honorært. Endringen påvirker planene for konferansens ledelse. Vest politidistrikt opplyser i dag at en mann i 20-årene er pågrepet og siktet etter at en mann i 60-årene ble funnet skadet i Bergen natt til i dag. Den pågrepne er foreløpig siktet for drapsforsøk. Politiet etterforsker saken bredt og planlegger blant annet avhør av siktede i løpet av dagen, heter det i pressemeldingen. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier hun vil snu det hun kaller skolekrisen med tre tiltak: mer lesing, et realfagløft og en storsatsning på lærere og skoleledere. Hun erkjenner at Høyre har ansvar, og utspillet bygger på PISA-resultatene fra forrige uke. HK-dir viser i en ny rapport at mange unge i utdanningsvalget frykter å velge feil og kjenner et stort ansvar for fremtiden. Flere ønsker karriereveiledning tidligere i skoleløpet og mer individuell oppfølging, også når de ikke vet hva de skal velge. ISF har laget rapporten på oppdrag for HK-dir. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
3: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
4: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
5: Den 8. oktober ønsker Soli menighet hjertelig velkommen til lovsangskonsert med Harald Høydahl i Soli kirke klokka 19. I 25 år har Østfoldingen Harald Høydahl satt sitt preg på både norske og ikke minst svenske menigheter med sine flotte lovsanger. Med seg til konserten i Soli har han korister og ikke minst den fantastiske musikeren Johannes Groth. Velkommen til lovsangskonsert i Soli kirke den 8. oktober klokka 19. Billetter finner du på Ticketco.

personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!

de som argumenterer for at vi skal ha 4 dagers weekend og 3 dagers arbeidsuke. Og noen mandager så jeg jo helt enig. I dag så jeg sånn i god form og godt humør og ting egentlig bare greit. Så i dag så kan det være det samme. Neste mandag jeg ikke så sikker, da kan det godt være at jeg godt kunne tenke meg fri. Vi får se om det noen politisk vilje, om det økonomi til å la oss få lov å sitte hjemme og gjøre ingenting i 4 dager. Vi vet jo alle at det som skjer, at hvis det blir en 4-3-løsning, så vil jo disse weekendene bli mer aktive. Og ikke så ettertraktet, kanskje det blir deilig å komme tilbake til jobb for å slippe unna ting hjemme. Who knows? Dette kaffepausen i hvert fall. Nå skal vi bare ta det helt rolig, uansett om vi hjemme eller på jobb, og forsøke å bare hygge oss litt sammen, teste kunnskapen i kvisten og sånn. Jeg heter Henry Lundgren, jeg og resten av teamet på plass, og vi starter med litt musikk aller først.

Vi er kommet til quizzen igjen, og denne gang så skal vi finne frem til et land. Jeg brukte å kalle dette en geografi-quiz. Det grovt misvisende, for jeg presenterer deg ikke for noe atlas og ber deg om å peke på landet vi ute etter, men jeg gir deg noen ledetråder, og disse ledetrådene burde kunne gi deg en formening om hvor vi skal, og i overført betydning så det i alle fall et sånt litterært atlas vi presenterer for deg. Og når vi leter etter et land, så det naturligvis også en beskrivelse av landets flagg, som en del av oppgaven. Den kommer som ledetråd nummer 3. Og hvis du klar, så starter vi nå. Dagens land har kyst mot intet mindre enn 3 hav og 2 sjøer. Ja, som har fått navnet sjø da. Jeg skal fortelle hvem de etterpå. Dette verdens 4. største land etter innbyggere, og nummer 15 etter areal, så dette burde være kjent på et eller annet vis. Men hvor skal vi?

14. september, du. Ja, da, vi har kommet så langt. Noen ganger når jeg våkner, så lar jeg meg forundre over hvor vi I året. I dag så det Ingebjørg og Ingeborg som har navndag. Det skal vi se, helligdag I dag I den katolske kirke. Det korsmesse. Kirkens feiring av korsets opphøyelse fra den gang keiser Heraklios gjenerobret Jerusalems kors I år 628. Og så har vi litt historie å ta hånd om. 1261. Magnus Lagabøte og Ingeborg Eriksdatter ble kronet til konge og dronning I Håkonshallen. 1345. Gauldalsraset, som ofte betegnes som Norges historiens største naturkatastrofe. Sand- og grusras og en påfølgende flomkatastrofe I Trøndelag. Og så kan vi ta med at 2/3 av Egersund brant ned, uten at den eneste personen omkom, heldigvis, og det skjedde I 1843.

Vi I gang med quiz, og det en geokviz I dag. Vi på utkikk etter et land. Det flere som har kommet med noen forslag her. Og la meg si det sånn, dette litt sånn som å kaste dartpiller på et kart. Vi stort sett over hele planeten foreløpig, men det skal vi endre på når vi kommer til ledetråd nummer to her. La oss gjenta første ledetråd først. Jeg sa at dagens land har kyst mot intet mindre enn 3 hav og 2 sjøer. Det verdens fjerde største land etter innbyggere, og nummer 15 etter areal. Jeg skal fortelle hvilken hav og sånn det når vi kommer til svaret etterpå. Her ledetråd nummer to. 86% av dette landets befolkning muslimer, men I landets viktigste turistområde, og det skal jeg også fortelle etterpå, brordelen av befolkningen hinduer. Når det gjelder språk, så har de et offisielt språk, men det en lang rekke språk som snakkes her, gitt landets størrelse og beliggenhet. Så, hvor skal vi I dag? Jeg gleder meg til å se forslagene.

0: Vi er kommet til ledetråd nummer 3 I dagens quiz. Og ledetråd nummer 3 når vi leter etter et land, og nå skal jeg hoste 2 sekunder. Unnskyld. Ledetråd nummer 3 når vi snakker om et land, det er flagget. Det skal jeg beskrive om et øyeblikk. La oss gjenta de 2 første ledetrådene først. Dagens land har kyst mot intet mindre enn 3 hav og 2 sjøer, sa jeg. Du skal få vite hvem det etterpå. Det verdens 4. Største land etter innbyggere, og nummer 15 etter areal. Og så snakket vi om landet og befolkningen. 86% av dem som bor her muslimer, men I landets viktigste turistområde så brordelen av befolkningen hinduer. Når det gjelder språk så har de et offisielt språk, men det en lang rekke språk som snakkes her, gitt hvor de ligger, og befolkningene som finnes rundt dem. Og så det flagget da. Flagget til dagens land kan, til forveksling, ligne på både det polske og det østerrikske flagget. Men det ligger ikke I nærheten av hverken Polen eller Østerrike. Og for ordens skyld så dagens flagg rødt og hvitt.
1: Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

Vi skal gratulere og salutere. Vi starter med navnedagene først. Det Ingebjørg og Ingeborg som har navnedag i dag. Gratulerer med dagen. Og når det gjelder fødselsdager så har vi en hel hev. Vi kan starte med Otis Davis for eksempel. Nei, det gjør vi ikke, for han døde på dagens datum og gikk for langt ned her. Her er vi. Fødselsdager Amy Winehouse står på listen. Hun er jo ikke blant oss lenger dessverre. Hun døde i 2011. Ble født i 1983. Vi har Morten Harket inne. Han har bursdag i dag. Født i 1959. Mest kjent som frontfigur i AHA, naturligvis. Og en av de mer kjente nordmenn internasjonalt. Og så kan vi ta med oss Heinrich Cornelius Agrippa. Han var en tysk okkultist og magiker. Han kan du lese litt om. Var teolog og lege og alkemist og en hel del andre ting. Men ble født i 1486. Heinrich Cornelius Agrippa.

0: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer i Østfold. Her meldingstjenesten.
1: Klippen Saltnes onsdag 16. september klokken 19 det bønnemøte. Sion Selbakk onsdag 16. september klokken 19 det Helene og Charles Hansen som tale. Vi feirer nattverd. Frelsesarmeen Fredrikstad tirsdag 15. september klokken 12 det bønnemøte. Onsdag 16. september klokken 11, hyggetime Ruth Bente og Tore Paulsen. Og på torsdag 17. september klokken 19, Frelsesarmeen Torp, kveldsmøte med Jan Peder Fosen. Sarepta i kveld, møte i misjonssalen i Råde klokken 19. På onsdag 16. september det møte på Hasle menighetssenter i Peisestua klokken 19. Tale ved Torstein Landås. Misjonsinformasjon, enkel kaffeservering, alle varmt velkommen. Frikirken Greåker i kveld klokken 18, mannsmusikken og klokken 18.30 det kreative hender. Onsdag 16. september klokken 18.30, junior. Torsdag 17. september klokken 19 det bibel og bønn. Så det Gimle misjonshus i dag klokken 14 det etter skoletid med leksehjelp. Og på torsdag 17. september klokken 18 det torsdagstone med familien Bergqvist. Starter med kaffe fra klokken 18. Skipvet misjonshus tirsdag 15. september klokken 9.30 til 11 det babysang på Skipvet misjonshus. Og samme dag, 15. september klokken 17, det småbarnssang for barn fra 1-3 år. Vi spiser kveldsmat sammen med barnegospelen klokken 17.30. Fra klokken 18 øver Skitvet barnegospel for barn til og med 4. klasse. 16. september klokken 12.30 til 14.30 det etter skoletid for barn på mellomtrinnet. Og 16. september klokken 18 møtes klatreklubben i klatreveggen på misjonshuset. Og samme dag klokken 19 ønsker vi velkommen til onsdagsbønn på misjonshuset. Så det Evangeliekirken Varna 15. september klokken 19 det Jon Lere som taler. Og på Evangeliekirken Østerbo 17. september klokken 19 det Daniel Nervik som taler. Løkke bedehus i dag klokken 21.15, bønn for bygda. Onsdag 16. september klokken 19, den lille hjelperen. Det var det vi hadde av meldinger i meldingstjenesten i dag. Ønsker du at vi skal annonsere noe, så ta kontakt.
2: Været blir sponset av Skolt Pukkverk.
1: Været i dag ser ut å bli en ganske fin septemberdag med periode med sol og oppholdsvær. Temperaturen kan komme opp mot 18 grader, og vinden blir forholdsvis svak. En mild og ganske behagelig start på uken.

Jeg fikk noen gode svar underveis her I dag, jeg må si det. Jeg setter stor pris på at man tenker høyt og deler sine tanker med meg. Intet bedre enn det, og det kan du også gjøre. Neste gang du får en quiz, bruk sosiale medier og søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren, og så kan vi spare litt og se om ikke det leder til svaret. Riktig svar I dag Indonesia, som grenser til Indiahavet, Stillehavet, Sør-Kina-havet, Celebes-sjøen og Arafura-sjøen, verdens fjerde største land. Jeg sa at de hovedsakelig muslimer. 86% av de som bor I Indonesia muslimer. Men I landets viktigste turistområde, som Bali, så de fleste hinduer. Og så det mange offisielle språk, jeg skal ikke gå inn på listen her, den lang, men indonesisk selvfølgelig, men også en lang rekke andre, inkludert kinesisk. Og så det flagget da, som rødt og hvitt, altså det delt halvveis, horisontalt, rødt nederst, hvitt øverst. Så vi der. Indonesia, riktig svar I quizzen.

Dette synes jeg har vært en sånn fin sending. Jeg har fått noen innspill på svensk valg. Noen som formulerer at dette gir en indikasjon på hvordan det vil gå I Norge. Nå det riktig nok et stykke tid til. Neste valg I Norge, det jo I 2029. Neste valg neste år, og det kommune- og fylkestingsvalg, og det bruker ikke nødvendigvis å slå ut på samme måte som et stortingsvalg. Lokalt så kan det jo være at et parti du aldri ville stemt på, Riks, faktisk gjør en immari god jobb lokalt. Og det kan man jo sette pris på. Hvis du hørte at det dunket ganske kraftig, så det en som mistet en drill på utsiden av studio her. Jeg fikk et ansikt som var en blanding av skrekk og unnskyldning. Og selvfølgelig gir vi både unnskyldning og tillatelse og omforladelse og så videre. All right, jeg Endre Lundgren. Jeg håper du får en fantastisk mandag videre. Vi høres I morgen, hvis du har lyst. Thank you.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: Slottet bekreftet fredag at prinsesse Astrid fru Ferner var død. Hun ble 94 år gammel. Statsministerens kontor sier i dag at gravferden får statlig finansiering etter avtale med familien, men at selve arrangementet forblir familiens. Regjeringen vil være representert i gravferden, opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jukse. Styret i Matshus AS har foreslått å avvikle skiproduksjonen på Biri. Etter et samlet underskudd på nesten 200 millioner kroner de siste 3,5 årene, foreslås produksjonen flyttet til den nye eierens fabrikk i Tsjekkia. TV 2 skriver at forslaget kan berøre 32 stillinger i produksjonsavdelingen. Finansminister Jens Stoltenberg sier han ikke tar lederjobben ved sikkerhetskonferansen i München. Avklaringen kom etter et styremøte i Berlin, skriver Dagens Næringsliv. Ifølge avisen fortsetter han som co-chair i styret, og vervet skal være honorært. Endringen påvirker planene for konferansens ledelse. Vest politidistrikt opplyser i dag at en mann i 20-årene er pågrepet og siktet etter at en mann i 60-årene ble funnet skadet i Bergen natt til i dag. Den pågrepne er foreløpig siktet for drapsforsøk. Politiet etterforsker saken bredt og planlegger blant annet avhør av siktede i løpet av dagen, heter det i pressemeldingen. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier hun vil snu det hun kaller skolekrisen med tre tiltak, mer lesing, et realfagløft og en storsatsning på lærere og skoleledere. Hun erkjenner at Høyre har ansvar og utspillet bygger på PISA-resultatene fra forrige uke. HK-dir viser i en ny rapport at mange unge i utdanningsvalget frykter å velge feil og kjenner et stort ansvar for fremtiden. Flere ønsker karriereveiledning tidligere i skoleløpet og mer individuell oppfølging, også når de ikke vet hva de skal velge. ISF har lavet rapporten på oppdrag for HK-dir. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette er Radio Øst.

Det fortelles om en organist I en liten landsbykirke I Schweiz, at han en dag fikk besøk av Mendelssohn. Organisten gjenkjente ikke den berømte komponisten, og nektet å la den fremmede spille på orgelet. Til slutt lot han det likevel skje, og siden sa organisten, «Tenk jeg, som nesten hindret den store mesteren I å spille på mitt instrument. Slik opplever Gud det hver dag.»

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Vi skal i dag lese et nok så langt bibelavsnitt fra Markus evangeliet og kapittel 10. Vi får her høre om et møte mellom Jesus og en ung mann, som egentlig hadde et ønske om å følge Jesus. Men hvordan dette møtet utviklet seg og hva resultatet ble, ja, det skal du få høre om nå. Dette er det 8. programmet i serien «Ved Jesu føtter», en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. Vi leser fra Markus evangeliet i kapittel 10 og versene 17-27. Jeg har kalt dagens program «Kamelen og nåløyet». Og da Jesus gikk ut på veien, kom en løpende og falt ned for ham og spurte ham, «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Men Jesus sa til ham, «Hvorfor kaller du meg god? Ingen er god uten en, det er Gud. Budene kjenner du. Du skal ikke slå ihjel, du skal ikke drive hor, du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falskt, du skal ikke bedra noen, hedre din far og din mor.» Han sa til ham, «Mester, alt dette har jeg holdt fra jeg var ung.» Da så Jesus på ham og fikk han kjær, og han sa til ham, «En ting mangler du. Gå bort og selg alt du eier, og gi det til de fattige. Så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg.» Men han ble trist til sinns for dette ordet, og gikk bedrøvet bort, for han var meget rik. Jesus så seg omkring og sa til sine disipler, «Hvor vanskelig det vil være for dem som er rike å komme inn i Guds rike.» Disiplene ble forferdet over hans ord. Men Jesus tok igjen til ordet og sa, «Barn, hvor vanskelig det er for dem som setter sin lit til sin rikdom å komme inn i Guds rike. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike.» Da ble de enda mer forferdet og sa til hverandre, «Hvem kan da bli frelst?» Jesus så på dem og sa, «For mennesker er det umulig, men ikke for Gud, for alt er mulig for Gud.»

Jeg har lyst til å starte dette programmet med å stille to spørsmål. Og så kan du jo prøve deg selv om du kan svare. For det første, hva forskjellen på en kamel og en dromedar? Jo, sier du, det vet jeg. Forskjellen at kamelen har to pukler på ryggen, mens dromedaren bare har én. Og det ganske riktig. Men så det andre spørsmålet. Hva likheten mellom en kamel og et menneske? Nei, sier du, det jeg mer usikker på. Hva kan det være? Jeg vet sannelig ikke helt hva jeg skal svare. Finnes det i det hele tatt noen likhet da, mellom en kamel og et menneske? Ja, det gjør det. Og det dette du skal få høre litt om i dette programmet. Og skulle jeg med en gang røpe litt av det vi skal snakke om, ja, så vil jeg si det slik. Både kamelen og menneske møter av og til det umulige. Nå skal du bare høre. Du la sikkert merke til det, men det var faktisk en kamel vi leste om i den historien vi nettopp tok fram fra Markus evangeliet. Og det var Jesus selv som brakte denne kamelen på banen. Det lettere, sier Jesus, for en kamel å gå gjennom et nåløye, enn for en rik å komme inn i Guds rike. Slik sa Jesus det. Og du hørte også sammenhengen. Det handlet om en rik, ung mann som en dag kom løpende til Jesus med et spørsmål, nemlig om hvordan han selv kunne få del i det evige liv. Men svaret Jesus ga mannen denne dagen, var nok ganske annerledes enn det han hadde håpet på, og kanskje ventet. Så det hele endte med at den unge mannen gikk bedrøvet bort, mens disiplene, de sto tilbake nesten i sjokk etter samtalen de nå hadde vært vitne til. Og bedre ble det ikke for dem da Jesus sa, «Hvor vanskelig det vil være for dem som rike å komme inn i Guds rike.» Det da det detter ut av munnen på en av dem. Hvem kan da bli frelst? For mennesker det umulig, svarer Jesus, men ikke for Gud. For alt mulig for Gud. Dermed ender denne historien opp med et bilde av en mann som møter det umulige, men også et bilde av Gud, for hvem alt mulig, altså mulighetenes Gud. Og det nettopp i denne forbindelsen at Jesus også nevner kamelen, og bruker denne kamelen som illustrasjon på det han egentlig vil ha sagt litt om denne dagen. Det lettere, sier Jesus, for en kamel å gå gjennom et nåløye, enn for en rik å komme inn i Guds rike. Hva ligger det egentlig i dette bildet? Hva det Jesus vil ha sagt oss gjennom denne kamelillustrasjonen? Det handlet altså om kamelen og nåløye. Vi forstår nok så enkelt at for en kamel å gå gjennom et nåløye, enten det nå en synål eller en stoppenål, det jo bare ikke mulig. Til det kamelen for stor og nåløye for lite. Dette bare umulig. Nå det riktig nok noen da som vil fortelle oss at dette med nåløye, det handler ikke om et helt alminnelig nåløye. Dette navnet på en av byportene i Jerusalem, blir det sagt. Og det spesielle ved denne byporten at den så liten. Det faktisk ikke mulig for en kamel å komme gjennom denne porten, med mindre den bøyer kne, blir fratatt alle sine byrder og så nærmest kryper inn. Men dette, det har jeg ærlig talt liten tro på. At nåløye skulle være en byport i Jerusalem? Nei. Nå kan vi selvsagt få en del oppbyggelige tanker ut av et slikt bilde, hvis vi bruker historien om kamelen og nåløye på denne måten. Vi kunne snakke om betydningen av de bøyde knær. Vi kunne kanskje ta fram hvor viktig det å være liten, ikke stor. Og vi kunne si litt om hvor viktig det å legge av alle byrdene, bli fri altså fra det som ellers tynger oss ned. I alle fall hvis vi en dag har tenkt oss inn gjennom himmelporten.
Men er det dette som er poenget for Jesus her? At det virkelig er mulig å bli frelst, om du bare bøyer kne og blir liten nok, eller om du kvitter deg med de mange byrdene som ellers tynger deg ned? Jo, tankene, de er fine nok de, men jeg tror ikke det er dette som er poenget i det Jesus her forteller. Hovedsaken er jo ikke at det er mulig for et menneske å bli frelst dersom han bare... Hovedsaken er ikke at det er mulig, men at det er umulig. For mennesker er dette umulig, sier Jesus. Og så kommer hovedsaken. For mennesker er det umulig, men ikke for Gud. For alt er mulig for Gud. Hovedsaken for Jesus er altså å vise oss mulighetenes Gud. Han som heller ikke i dette spørsmålet står opprådd eller rådvill, men har en genial løsning liggende. For den som virkelig ønsker å bli frelst. La oss derfor se litt nærmere på historien om denne rike unge mannen, som tross alt er hovedpersonen i historien vi nettopp leste. Og la oss understreke dette. Det første. Det var mye ved denne mannen som var bra. For det første, det var jo bra at han gikk til Jesus med spørsmålet sitt. Det var jo til og med et frelsespørsmål han kom med, og hvem kan vel være bedre i stand til å besvare slike spørsmål enn han som bærer navnet Frelseren? Hvorfor han gikk til Jesus, det får vi ikke vite noe om, men det var i alle fall bra at han gjorde det. For det andre, det var bra at han tok livet sitt på alvor, og hadde forsøkt å leve et skikkelig godt liv som menneske. Han var jo til og med ungdom, leste vi, og det er sannelig ikke alle ungdommer som har dette som hovedmålet, å innrette sitt liv etter Guds vilje, slik den møter oss gjennom de 10 bud. Mange ting skulle sett helt annerledes ut også i vår tid, om ungdomsgenerasjonen hadde hatt denne målsetningen, å leve etter Guds bud i hverdagen. Da er jeg brennsikker på det ville vært slutt, både med kriminalitet, og generasjonskonflikter. Og så det tredje. Det var bra at han ikke var redd for hva andre mennesker syntes og mente. At han ikke fryktet de andre. At han ikke hadde behov for å gjemme seg bort. Han er jo helt åpen, denne ungdommen, når han nå søker Jesus. Han viser at det var et viktig spørsmål han har på hjertet. Dette ser vi i måten han kommer på. Han kommer jo løpende til Jesus. Og at han ikke var redd for å bli sett, det er vi heller ikke i tvil om. Han falt ned på sine knær, rett foran Jesus, midt ute på veien, der alle kunne se han. Og det er gjerne heller ikke det vanlige. Å gjøre det som denne ungdommen gjorde, det hadde neimen ikke alle våget å gjøre i dag. Det var altså ganske mye bra med denne mannen. Det er sjelden vi møter et menneske med så mange gode kvaliteter og slike fortrinn som det han hadde. Han var ganske sikkert foreldrenes stolthet, kanskje også kameratenes ideal. Men selv om det var mye bra med han, så var dette likevel ikke nok. Og dermed er vi over på det andre, som vi kan si om denne ungdommen, det var noe han manglet. Og alt det han hadde, det kunne ikke oppveie det han manglet. For mannen manglet egentlig det viktigste. «Ett mangler du», sa Jesus til han. «Ett fattes deg», sto det i den gamle bibeloversettelsen. I første omgang kan vel dette høres ut som en bagatell. «Én ting mangler du». Hva var vel det i forhold til de mange tingene han hadde? Var han ikke omtrent helt på plass? Men vi forstår likevel av historien at det var mer enn en bagatell han manglet. Det ene som han manglet, det var selve hovedsaken. Han manglet Jesus. Bibellæreren Øyvind Andersen sa det slik en gang, nettopp om denne rike unge mannen. Han var bundet av de 2 største syndene et menneske kan være bundet av, egenrettferdighet og pengekjærhet. Dermed forstår vi alvoret i situasjonen hans. Gjennom hele denne historien betones det nokså sterkt dette med rikdom.
noen få ord også om det. Vi ser dette på flere måter. Først understrekes det i avslutningen av samtalen mellom Jesus og den unge mannen. Han var meget rik, står det. Og det er altså den unge mannen det er snakk om. Videre snakker Jesus om det samme til sine disipler, to ganger til og med. Først sier Jesus hvor vanskelig det vil være for dem som er rike å komme inn i Guds rike. Og etter å ha lest forskrekkelsen i disiplenes ansikt, fortsetter Jesus. Barn, hvor vanskelig det er for dem som setter sin lit til sin rikdom å komme inn i Guds rike. Og så kommer det igjen, enda en gang, og nå i forbindelse med bildet av kamelen. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike. Hvordan skal vi forstå disse ordene av Jesus? Hva er det Jesus egentlig vil ha sagt oss her? Ja, jeg tror svaret er følgende. Det er ikke synd å være rik, men det er farlig. Penger og materielle ting har en egen evne til å margstjele oss mennesker og binde oss fast både i hjertet og viljen. Enten er det du som eier rikdommen, ellers er det rikdommen som eier deg. Andre alternativer finnes ikke. Jesus møtte faktisk flere ganger mennesker som var rike, men ikke til noen av de andre sa Jesus det samme som til denne unge mannen. Zacchaeus for eksempel, tolleren fra Jeriko, var en meget rik mann. Han hadde til og med gjort seg rik på andres bekostning, i alle fall antar vi det. Men for Zacchaeus satte Jesus frelsens dør helt åpen. Og Josef fra Arimathea, han var også svært rik. Men aldri med ett ord framstiller Bibelen det som et problem. Tvert imot, hans rikdom gjorde det mulig for han å ære Jesus, og det på en måte som ingen andre var i stand til å kunne gjøre. Han ga Jesus en ubrukt, ny grav. Men hvorfor var Jesus så hard da, nettopp med denne unge mannen? Svaret ligger nok her. Denne mannen eide ikke sin rikdom. Det var rikdommen som eide han. Han satte sin lit til rikdommen for å bruke Jesu egen ord, og dermed var mannen bundet og helt ute av stand til å følge Jesus. Med mindre han hadde erkjent sitt problem og bedt Jesus løse han fra rikdommens slavelenker. Dette tror jeg er et uhyre aktuelt punkt, også for deg og meg som lever i dag. Vi bor i et av verdens rikeste land. Vi er ikke bare rike i Norge, vi er søkkrike. Og hvis rikdommens snare og pengenes makt var en fristelse den gangen, ja, så er de det enda mer i dag. Og i et nytelsessykt Norge skinner det tydelig gjennom at de fleste av oss ikke har hatt rygg til å bære de gode dagene. Egosentriske og selvopptatte som vi ofte er blitt, og så trege til virkelig å hjelpe andre, som mangler alt det vi har overflod av. Her er det virkelig noe å snakke med Jesus om i dag. Jesus, er det jeg som eier min rikdom, eller er det rikdommen som eier meg? Men la oss også si det like høyt, så ingen skal være i tvil om at også dette er mulig. Jeg tror at Gud ønsker det at noen av barna hans virkelig skal være rike. For nettopp på den måten kan de tjene Gud på en måte som de fleste av oss ikke kan. Dette kunne jeg gjerne gitt noen eksempler på, uten at jeg skal gjøre det her. Og jeg tenker kanskje du har sett det, du også. Så la oss følge Jesus og tjene Gud med det vi har fått, enten det nå er mye eller lite. Men så til slutt. Det er likevel et utrolig viktig og riktig spørsmål den rike unge mannen kommer med. Gode mester, spør han Jesus, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? For dette er jo selve frelsespørsmålet. Og et viktigere spørsmål enn dette kan intet menneske stille. Jesus besvarer da også spørsmålet, selv om det ved første øyekast ikke ser slik ut. Husker du hva Jesus svarte?
Ja, først setter Jesus ord på det som hindret den unge mannen. Gå bort og selg alt det du eier, og gi det til de fattige. Dette var nemlig mannens hovedproblem. Det ikke lett å gi noe til mennesker som allerede står der med hendene fulle. Det ikke lett å finne hjerterom der hjertet allerede fylt med alt mulig annet. Men så fortsetter altså Jesus, så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg. Og i dette andre sier Jesus to viktige ting. Frelsen er en gave. Det det første Jesus sier. Du kan jo ikke gjøre noe for å arve, kan du vel? En arv blir utdelt når den personen død som eide hele rikdommen. Og men dette et flott bilde på hvordan Jesu død er selve hemmeligheten i Guds store frelse. Du kan få en skatt i himmelen, rett og slett fordi Gud vil gi deg den, helt ufortjent. Den blir frelst som følger Jesus. Det det andre. Følg meg, sa Jesus til den unge mannen. Og disse ordene brukte han ofte. Dette selve frelsesinnbydelsen i Bibelen. Vi kan kanskje undre oss over at Jesus lot den unge mannen gå. Hvorfor prøvde ikke Jesus å stanse han? Hvorfor ropte ikke Jesus etter han? Det står jo til og med at Jesus fikk han kjær. Men kjærligheten slik. Av og til må den la den en elsker gå. Vi ser det i historien om den bortkomne sønnen. Faren ga gutten sin del av arven, og lot han gå. Og vi ser det samme her. En ung mann går bedrøvet bort, og Jesus lar han gå. Dette nok et vitnesbyrd om at en selv må velge å ta imot Guds frelse. Det fortelles om en organist i en liten landsbykirke i Schweiz, at han en dag fikk besøk i kirken sin av den berømte komponisten Mendelssohn. Men organisten som ikke kjente Mendelssohn, ville lenge nekte han å spille på orgelet. Men til slutt lot han seg så overtale til å la Mendelssohn spille, uten enda å vite hvem organisten var. Da så den unge organisten fikk høre orgelbruset som fylte kirkerommet, fikk han nok sine tanker der han sto. Og siden sa den unge organisten ofte, «Og tenk», sier han, «jeg som nesten hindret den store mesteren i å spille på mitt instrument.» Men det var nettopp dette den rike unge mannen gjorde. Han visste jo hvem mesteren var. Men han ville bare ikke la mesteren slippe til på hans instrument. Tenk hva Jesus kunne fått ut av livet hans, den rike unge mannen, om Jesus hadde fått slippe til, eller fått frie hender. I dag det deg og meg dette gjelder. Hva gjør du når Jesus spør om å få være din frelser og Herre? Gir du han frie hender, eller nekter du han å spille på ditt instrument? Men jeg har lyst til å si, slipp Jesus til, og la Gud selv få fylle ditt liv med tilgivelsens og lovsangens vakre himmeltoner.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmet I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

som frivillig på Radio Øst. Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.

0: Ja, da har høsten kommet.
1: Det har den, vet du. Og her på Radio Øst så betyr det noe helt spesielt.
0: Ja, da er det tid for høstaksjon.
1: Ja, og vi starter opp mandag 21. september og holder på helt fram til fredag 25. september.
0: Bli med oss!
1: Allerede nå kan du vippse på
0: 51 36 85.
1: Støtt oss nå!

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 18. Du får nyheter.
1: Fra august til september I år falt antallet innbyggere uten fastlege med nærmere 18.000. Nesten 92.800 personer står nå uten fastlege. Det det laveste tallet siden 2020. Helse- og omsorgsdepartementet sier at antallet fastleger har økt. Slottet bekreftet fredag at prinsesse Astrid fru Ferner var død. Hun ble 94 år gammel. Statsministerens kontor sier I dag at gravferden får statlig finansiering etter avtale med familien, men at selve arrangementet forblir familiens. Regjeringen vil være representert I gravferden, opplyser kommunikasjonssjef Anne-Kristin Jukse. Styret I Matshus AS har foreslått å avvikle skiproduksjonen på Biri. Etter et samlet underskudd på nesten 200 millioner kroner de siste 3,5 årene, foreslås produksjonen flyttet til den nye eierens fabrikk I Tsjekkia. TV 2 skriver at forslaget kan berøre 32 stillinger I produksjonsavdelingen. Finansminister Jens Stoltenberg sier han ikke tar lederjobben ved sikkerhetskonferansen I München. Avklaringen kom etter et styremøte I Berlin, skriver Dagens Næringsliv. Ifølge avisen fortsetter han som co-chair I styret, og vervet skal være honorært. Endringen påvirker planene for konferansens ledelse. Vest politidistrikt opplyser I dag at en mann I 20-årene pågrepet og siktet etter at en mann I 60-årene ble funnet skadet I Bergen natt til I dag. Den pågrepne foreløpig siktet for drapsforsøk. Politiet etterforsker saken bredt og planlegger blant annet avhør av siktede I løpet av dagen, heter det I pressemeldingen. Høyreleder Ine Eriksen Søreide sier hun vil snu det hun kaller skolekrisen med tre tiltak, mer lesing, et realfagløft og en storsatsning på lærere og skoleledere. Hun erkjenner at Høyre har ansvar og utspillet bygger på PISA-resultatene fra forrige uke. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: lytter til Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Vel møtt til en ny uke med over en åpen bibel her fra Radio Øst. Denne uken er andaktene ved Tone Benestad, og de er produsert av Noria. Gospelkompaniet skal synge for oss nå til en begynnelse. Jesus, styr du mine tanker?

I dagens stykke fra boken Ta imot, skrevet av Geir Harald Johannessen, er overskriften Brua som holder. I Tune ligger en naturperle som heter Ågårdselva. Fra Solli og opp til Sølstufoss går en elvedal med et slags mykt villskap, som er et særsyn i Østfold. Strekningen kan spaseres på en ettermiddagstur, men er full av overraskelser. Du har tidvis en opplevelse av å vandre i en canyon på et annet kontinent. Øverst oppe ved fossen var det for noen år siden en gammel hengebru. Den var spent midt over der fossen er som verst. Selve brudekket, om en kan bruke et så pretensiøst navn, bestod av nokså skrøpelige planker. Første gang jeg kom dit, sto jeg overfor alle turgårdskval. En måtte jo liksom gå over. Så jeg gjorde nå det. Det var noe av det verste jeg opplevd. Litt høydeskrek har jeg, og da jeg sto utpå og så ned på de frådende vannmassene gjennom sprekkene mellom plankene, og kjente hvordan hengebrua svaiet mens brølet fra en vårkåt foss fylte hodet mitt, da følte jeg at dette var nok slutten. Akkurat nå ble det nok for mye for brufestene, eller vaierne, eller plankene. Merkelig nok kom jeg over. Jeg kom sågar levende tilbake. Det lærte jeg en lekse av. Jeg lærte at bærekraften under meg ikke var avhengig av hva jeg følte. Bærekraften under meg var tvert imot avhengig av et objektivt saksforhold utenfor min kontroll. Nemlig det forhold at fester og spenn og brudekke tilfeldigvis var sterke nok. Sånn engster mange seg i forhold til Gud. De føler at brua til himmelen svikter under dem. Gud vil nok aldri ta imot meg i de himmelske boligene sånn som jeg er, ikke sant? Jeg kommer nok aldri over. Men skulle jeg stole på min egen prektighets brufester, enn si mine egne følelsers bruspenn, kommer jeg aldri over. Men det Jesus har gjort for deg og meg, er brua som aldri vil svikte.

Et medisinskrin for hjertet. Det kalte biskop Athanasius av Alexandria salmenes bok i det gamle testamentet. Han levde på 300-tallet, men det like sant i dag. Denne uka ønsker jeg å åpne dette medisinskrinet sammen med deg, og se på ulike typer hjertemedisin som vi alle her har helt fri tilgang til. Og da tenker jeg på ulike typer salmer som beriker vårt bønneliv og gir oss ord å holde fast i, uansett hva vi går gjennom, og dermed styrkes hjertet vårt. I dag vil jeg trekke frem den salmetypen som det er flest av i salmenes bok. Vet du hvilken det er? Jo, det er klagesalmer med bønn om hjelp. Kan vi klage til Gud? Ja, det lærer vi om vi bruker salmene i vårt bønneliv. I salme 62 står det: «Stol alltid på Gud, dere folk. Øs ut deres hjerter for ham. Gud er vår tilflukt.» Våre hjerter rommer så mye. Tenk at vi skal slippe å filtrere og sensurere det vi vil dele med Gud, og i stedet øse ut alt vi har på hjertet for ham. I motgang og prøvelser, angst og smerte, kan vi fristes til å vende ryggen til Gud, i bitterhet og skuffelse. Bryr han seg egentlig om oss? Og i stedet vende blikket mot ham og klage ut vår nød og fortvilelse, det er ikke tegn på vantro, som noen kanskje tenker. Det er tegn på en kjempende tro, et uttrykk for tillit og avhengighet av Gud. Og han både tåler og tar imot vår klage. Derfor sier David frimodig i salme 142: «Jeg roper høyt til Herren, jeg ber til Herren om nåde, jeg øser ut min klage og forteller ham om min nød.» I salme 6 uttrykker han seg mer dramatisk: «Jeg er trett av å klage. Jeg dynker mitt leie med tårer hver natt. Sengen drypper av gråt.» Det finnes mange eksempler på hvordan den klagen hørtes ut i Davids liv. For eksempel i salme 13. «Hvor lenge, Herre, vil du glemme meg for alltid? Hvor lenge vil du skjule ansiktet for meg? Hvor lenge skal jeg ha uro i sjelen og sorg i hjertet hele dagen? Hvor lenge skal fienden ha makt over meg? Se meg, svar meg, Herre min Gud.» Men klagesalmene, eller klagebønnene, slutter sjeldent slik. Det kommer ofte et men. Enten «men jeg» eller «men Gud», og da må vi være oppmerksomme, for noe skjer med den som får lettet sitt hjerte. Det kan vi erfare i mellommenneskelige relasjoner også. I sjelesorg har jeg lyttet til mange som har delt sitt tunge mismot og sine mange grunner til bekymring og uro med meg. Og så, uten at jeg har sagt så mye, kan det plutselig lysne. Når jeg tenker meg om, så har det også skjedd noe positivt i det siste. Eller, jeg har jo egentlig mye å være takknemlig for også, og jeg har erfart at Gud ikke har sviktet meg. Når trykket letter, kan perspektivet endres og livsmotet sige inn igjen. Og kan det skje mellom oss mennesker? Hvor mye mer da, når vi klager og øser ut vårt hjerte til Gud? «Se meg, svar meg», trygler David. Og så i siste vers av salme 13 kommer en tydelig endring. «Men
jeg setter min lit til din miskunn. Mitt hjerte skal juble over din frelse. Jeg vil synge for Herren, for han har gjort godt mot meg. I en annen salme uttrykkes endringen slik: Men Gud er den som hjelper meg. Herren holder meg i live. I den fine sangen «Å tro det er å legge seg ned ved korsets fot» er det en linje som skurrer i mine ører ut fra det vi nå har sett i salmenes bok, nemlig denne: Går titt det oppadbakke, gudsbarnet klager ei. Ja, om klage betyr å sutre og stønne og syte i øst og vest, er det et godt ideal, men ikke i vårt bønneliv. For i salmenes bok blir vi oppmuntret til å rette vår klage frimodig til Gud, og ikke vendt bort fra ham. Da skjer det store ting, og vi kan erfare den trøst og hjelp som salmene også uttrykker så sterkt. I den tiende salmen står det: «Hva de hjelpeløse lengter etter, hører du, Herre. Du gir deres hjerte styrke, du vender øret til.» Ja, salmenes bok er i sannhet et medisinskrin for hjertet. Ta det i bruk du også. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

Arvid Pettersen var det som spilte for oss nå etter andakten som var ved Tone Benestad. Morten Samuelsen skal få avslutte dagens program med sangen «Tenk å få tro». Tone Anita Heier heter jeg, og jeg vil ønske deg en fortsatt god dag, og så håper jeg at vi høres igjen også i morgen her på Radio Øst.

0: lyttet for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
2: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
3: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
4: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!

0: Ja, da ønsker jeg velkommen til Naturtimen her på Radio Øst. Dette det aller første programmet i en ny serie som skal sendes hver 14. dag. I Naturtimen så skal vi undre oss over alt mellom himmel og jord. Fra stjernene i det uendelige verdensrommet til dyr, planter, steiner og mineraler her på jorden. Og det finnes mye mer å spørre om. Derfor ønsker vi å høre fra dere lytterne. Det noe i Naturtimen dere undrer dere over, stort eller smått, så kan dere sende spørsmål til naturtimen alfakrøllradio-ost.no, og vi vil gjøre vårt beste for å besvare alle spørsmål som kommer inn. Uansett så vil alle spørsmål bli lest opp. I studio i dag har vi fått besøk av Roy Nordbakken, som sitter her sammen med Rune og meg, Knut. Roy har nylig en artikkel i avisen Vårt Land om Guds skaperverk, et stort og spennende tema som passer svært godt inn i Naturtimen. Og hva artiklen handler om, det skal vi få greie på etter hvert. Velkommen Rune, og velkommen Roy.
1: Takk for det.
0: Da vi i gang, dere, med Naturtimen.
1: Ja, nei, dette blir artig. Det jo et nytt konsept vi skal prøve ut, og vi har fått inn masse gode spørsmål, og så får vi se litt hvordan vi skal ta oss av det, om vi skal gruppere dem, eller om vi skal ta masse forskjellige temaer utover høsten da. Og de spørsmålene som vi har fått i dag fyller jo en god sending og værelse og det, og har delt seg egentlig to hovedgrupper. Det ene astronomi, og det andre rett og slett dyr som vi har et litt anstrengt forhold til.
0: Ja, ikke sant. Men før vi går inn på disse her spørsmålene som vi har fått innsendt, så tenker jeg godt tenkt meg å gå litt tilbake til Roy, som sitter der, og du har hatt et innlegg i Vårt Land. Hva handlet det innlegget om?
2: Ja, det var egentlig ikke jeg som hadde innlegget, men det var Vårt Lands journalist og fotograf som kom og besøkte oss i Halden. Og vi var da en gruppe på tre som står bak en konferanse som skal avvikles nå på Kornsjøbukta 11. til 13. september. Så den artiklen handler jo mye om den konferansen og bakgrunnen til hvorfor vi ville ha den konferansen da.
0: Ja. Og hva var overskriften i avisa? Husker du det?
2: Nei, jeg husker ikke helt hva det var, men jeg vil si at den foreningen, den har vi kalt for Skaperverkets lengsel, ja. Som er et uttrykk som jeg hentet fra Romebrevet, hvor Paulus snakker om at hele skaperverket sukker og lengter etter å bli forløst sammen med Guds barn.
0: Akkurat. Ja.
2: Så det er liksom bakgrunnen for det navnet da.
0: Ja. Kan du si noe mer hva artiklen handler om?
2: Ja, den handler om vårt ansvar for å ta vare på naturen.
0: Riktig.
2: Altså vi tre som har startet dette føler at dette er et tema som er litt underforkynt i kristne forsamlinger.
0: Mm.
2: Derfor vil vi sette lyset på det og få det fram mer tydelig at vi som kristne har et spesielt ansvar fordi vi tror på en Gud som har skapt dette her og har gitt oss et forvalteransvar som vi må ta vare på og prøve så godt vi kan.
0: Mm.
2: Ja.
0: Veldig spennende tema og helt klart at det er vi som har ansvar for å ta fatt i det. Men dette er rundt tema Guds skaperverk. Det handler om naturen, ikke sant? Og hva vi har i naturen.
2: Det er det handler om, og det er jo alt ifra dette med at klima er i ferd med å endre seg på grunn av utslipp, og ikke minst at det biologiske mangfoldet er i ferd med å og tømmes veldig. Jeg så at i den siste undersøkelsen så regner de med at 73% nedgang i de områdene som undersøkt, så det 73% nedgang i virveldyrene. Og det jo dramatisk, som har skjedd siden 1970 til i dag. Da. Mm. Så det mange arter nå som sliter med å overleve, fordi vi har gjort så store inngrep i naturen, og vi bruker midler, sprøytemidler, gift, masse greier, som gjør at mange dyr sliter.
0: Mm. Ja. Ja, jeg ser her at kristne i lavkirkelige miljøer må ta mer ansvar i kampen om naturtap og klimaendringer, mener flere kristne klimaaktivister. Og det jo det dere gikk ut med i vårt land.
2: Ja, det var det vi gikk ut med, og i den forbindelse har jeg lyst til å nevne en bok som gjorde inntrykk på meg. Den skrevet av en professor i biologi som nå døde for et par år siden. Wilson het han, og boka het Creation. Mm. Og den begynner litt spesielt, den boka. Han selv ikke kristen, han karakteriserer seg som humanist, eller gjorde det, han jo død nå, men han skriver i boka det, og så begynner han boka slik: «Kjære pastor, jeg skriver til deg, for jeg trenger din hjelp.
0: Ja.
2: Naturen i fare, og nå må vitenskapen og det religiøse stå sammen om å arbeide for å ta vare på skaperverket.» Og jeg synes det var interessant at en som ikke selv kristen, henvender seg til kirken, fordi at i vitenskapen finnes det jo ikke noe moral i og for seg.
0: Mm.
2: Den kan påvirke moralen, men vi finner ingen moralske løsninger i vitenskapen. Den finner vi utenfor, og han henvender seg da til de kristne spesielt, fordi han selv vokst opp i et kristent miljø, men har forlatt troen da.
0: Mm. Mm. Riktig.
2: Ja.
0: Ja, det klart, det er veldig mye som skjer i naturen. Nå ikke jeg så veldig inn i tema, men jeg kan bare, altså jeg var oppe i Nord-Norge nå i fjor, og det ikke så mange år siden for eksempel hoggormen eller flått ikke fantes der, men det gjør det faktisk nå, og det handler jo om at det har blitt mye varmere.
2: Ja, jeg så gammel at jeg ser jo endringer som skjer.
0: Ja.
2: Hvor har det blitt av makrelltærne ute ved kysten, for eksempel?
0: Ja.
2: Jeg har vært på Tiuleik hvert år omtrent i 60 år.
0: Riktig.
2: Jeg har registrert at nå leikene stort sett tomme, eller det noen få fugler. Og det samme med årfugl også. For å ta et eksempel, og veldig mange av de fugleartene som knyttet til kulturlandskapet, har gått dramatisk tilbake, sånn som vipe for eksempel, storspove.
0: Ja, mm. Ja. Jeg tenker på, hva vi som enkeltmennesker og oss som menighet kan gjøre?
2: Ja, for det første må vi våge å snakke om det. Det der vi må begynne, at det i det hele tatt blir tatt opp som et tema. Og så det mer praktiske. Det kommer an på når det kommer til stykket, så kan vi si hva det som driver utviklingen. Det menneskelig grådighet. Og Jesus advarte jo mot grådighet.
0: Mm.
2: Pass dere for all slags grådighet, sa han.
0: Mm.
2: Ja. Og det grådigheten. Vi blir aldri fornøyd. Vi skal stadig ha større, bedre, mer. Og på den måten så blir forbruket av natur så stort at det på sikt vil skape problemer. Jeg tenker mye på mine egne barnebarn og hva slags verden de skal vokse opp i.
0: Mm.
2: Ja.
0: Har du noen spørsmål, Rune, som du tenker på?
1: Helt på linje med Roy. Vi jo gamle kollegaer, så vi har jo blitt formet av hverandre, skal jeg si. Og jeg har jo lenge opplevd at mange kristne eller kirkesamfunn har kanskje hatt et litt sånn slappt forhold til forvalteransvaret. Og så ser vi også at de som faktisk har det, får kjeft av politikere for at de ikke skal legge seg bort i naturvern, klima, at det skal politikerne holde på med, men så ser vi at politikerne ramler jo helt igjennom.
0: Mm.
1: Og særlig de som kritiserer kirka for å holde på med naturvern, gjør jo ingenting selv.
0: Nei, ikke sant.
1: Men jeg opplever det at enkelte kristne og til og med biskoper har et veldig bevisst forhold til I hvert fall det teoretiske rundt det å ta vare på skapeverket. Mm. Men når det kommer til det praktiske, så har jo de mindre muskulatur I forhold til å få gjort noe. Og da det tilbake til hvordan det vi driver vår hverdag med det vi skal konsumere hele tiden, vi skal kjøpe på tema, vi skal profitt, det som er hele tiden styre vår grense for hvordan vi skal opptre, og det går ikke. Men så det sånn at ansvaret drukner litt, for at værmannsen, hvis jeg I dag slutter å kjøpe ting fra Kina, så hjelper det ingen verdens ting. Så værmannsens, hva kan jeg gjøre? Drukner litt I forhold til det store behovet som alle må bidra med. Og da tenker jeg at en sånn konferanse som Roy og gutta har dratt I gang kjempeviktig for å sette fokus på at en person kan gjøre ganske lite, men I sum så kan vi gjøre ganske mye.
0: Veldig, ja, veldig interessant akkurat det han sier, og også dette her seminaret som dere skal sette I gang, og når det og også dette her seminaret som dere skal sette I gang, og når det var?
2: Nei, det startet fredag den 11. Og så det slutt da på søndag, etter en gudstjeneste på søndag formiddag. Så liksom, det blir jo fredag ettermiddag pluss lørdag som blir da hovedinnholdet kommer da. Ja. Og vi så heldige at vi har fått besøk av Peter Haldorf, som har jobbet en del med dette. Han har studert spesielt profeten Jeremias, har holdt på med I flere år, ja. Og ut fra det så har han skrevet da en bok som heter Fuglene synger ikke lenger, og den andre heter Derfor sørger jorden. Og jeg husker spesielt den boka Derfor sørger jorden, hvor han nettopp går inn på dette her og liksom setter det I parallell med det som skjedde under Jeremias. Hvis du leser Jeremias 4. kapittel, så står det om som landet som blir på en måte tappet da, på grunn av synd.
0: Veldig bra, og det hvor det skal foregå?
2: Det skal foregå på baptistenes leisted, som ligger like over grensen på Kornsjøen, det ligger faktisk på svensk side, og det de tre baptistmenighetene I Østfold som eiere, og som driver stedet, så vi leier av dem da. Og der har vi også muligheter for overnatting og av forskjellige typer da. Noen kommer kanskje med bobil, og noen vil ligge inne, og noen vil ligge I telt. Vi har fått påmeldinger av alle kategorier, kan du si da.
0: Så det ligger I Sverige?
2: Ja.
0: Har du noen nøyaktig adresse?
2: Nei, det
0: Det kan jeg få da senere.
2: Ja, det kan du få meg senere. Men det jeg gjerne vil kanskje gi beskjed om, det at vi har et eget nettsted.
0: Akkurat.
2: Som heter www.skaperverketslengsel.com. Der finner du alt om dette her, både om konferansen og om foreningen vår. Så der står også program og hvordan man melder seg på. Nå det ikke så lang påmeldingsfrist igjen da. Den går ut på søndag klokka 10. For vi må ha tallet nøyaktig litt, for vi skal ha mat der oppe også, så vi må ordne det med mat.
0: Og, ja. Men hvis du kommer og ikke har meldt deg på, så det ikke sånn at du ikke kommer inn?
2: Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror vi får trøkka den inn da. Men, men det liksom det har med en del praktisk å gjøre da.
0: Ja, jeg skjønner.
2: Så vi må ha et tak da.
0: Ja,
2: og så nevnte jeg det med en forening, så vi tenkte at dette her skulle ikke stoppe med konferansen, men at vi skal kunne fortsette da som en forening og prøve å oppmuntre til andre typer arrangementer som går I samme retningen da.
0: Mm. Dere er tre eller fire som du sammen med?
2: Ja, det er to til.
0: To til, ja.
2: Ja, det Tobias Giese. Han leder på Thomasgården, Retreat Center.
0: Riktig.
2: Og så Einar Helgestad, som han pensjonert han også, men vel utdannet lærer. Ja.
0: Akkurat. Mm. Dere kommer sammen og prater om dette her, og prøver å lage til litt flere grupper som kan ta tak I problemet.
2: Ja, vi startet jo egentlig, hvis vi skal gå litt noen år tilbake I tid, så startet det med at Tobias og Einar og jeg ble enige om å prøve å invitere noen andre også. Så vi har hatt en liten gruppe som har hatt noen møter, og da har vi vært 8-10 stykken da. Ja. Så de er også gode støttespillere som vil bidra der oppe på Kolsjøbukta nå under konferansen.
0: Riktig, ja. Riktig. Ja. Det blir veldig spennende, og det er et veldig viktig tema, fordi at det er et tema som du kan ikke stå alene.
2: Nei, du kan ikke det, og jeg får av og til spørsmålet, ja, men Roy, hva skal vi gjøre?
0: Ja. Ikke sant?
2: Ja, og da blir folk litt sånn hjelpeløse og tenker, hva kan jeg gjøre? Jeg kan sortere søppel og gjøre små ting.
0: Ja, ja.
2: Men jeg tenker sånn som jeg gjør hjemme selv, da. Jeg har litt av tomt, den er ikke all verden stor, men der prøver jeg å sette opp fuglekasser, jeg mater fuglene, jeg sår inn ville vekster, så for å øke bestanden av humler og andre pollinerere. Så du kan gjøre sånne små ting i stedet for å la hagen din være en sånn der plen uten liv, så kan du kanskje få til å hjelpe det biologiske mangfoldet. Da.
0: Riktig, riktig.
2: Det er bare sånne små eksempler, for at hver enkelt av oss kan jo egentlig ikke gjøre all verden.
0: Nei,
2: fordi, men det har, som Rune også var inne på, at det har med forbruket å gjøre. At vi som kristne må tenke kanskje litt mer igjennom hvor mange flyturer vi tar, for eksempel, og hvor mye vi skal kjøpe av forskjellige ting, som kanskje ikke er så nødvendige når det kommer til stykket. Og det er klart at vi sitter alle litt i glasshus her. Det er ingen som er skyldfrie her, sånn, men vi må kunne erkjenne at vi er på feil vei. Ja.
0: Ja, absolutt. Og det er, jeg anbefaler virkelig dere der ute å dra på dette seminaret fredag 11. og 12. i oktober, var det det?
2: Nei, nå i september.
0: Nå i september.
2: Det er neste uke, ja. Det er ikke lenger.
0: Ja, nei, det er riktig, det er jo rett rundt hjørnet.
2: Ja, visst er det det.
0: Ja. Så det anbefaler jeg virkelig, og Peter Halltorp kommer også.
2: Han kommer, og han var så positiv. Jeg husker vi tok kontakt med han. Ja, det vil han være med på.
0: Ja, så flott.
2: Så han kommer, og han skal også lede nattverdsgudstjeneste der oppe, og så sa vi at vi må kanskje få tak i noe utstyr til nattverden. Ja, jeg tar med.
0: Så flott. Ja.
2: Veldig positivt. Og så fikk vi tak i Sindre Skeie, sønn til Eivind Skeie, som jo er salmeskriver selv, akkurat, og spiller og synger.
0: Ja.
2: Han var også positiv med en gang, så han kommer og deltar.
0: Ja. Så flott. Så da anbefaler jeg det. Da tror jeg vi går litt over til, ja, vi kan høre en sang, tenker jeg, før vi går litt videre, og da kjører vi på med O store Gud, og det er Sveinung Hølmebakk som synger det.

0: Ja, da vi tilbake igjen, og du hører på Naturtimen, som har startet I dag. Og Rune,
1: ja.
0: Vi har fått inn en del spørsmål.
1: Ja, og da det jo snublende nært å snakke om deler av det biologiske mangfoldet som vi opplever kanskje litt sånn anstrengende.
0: Ja, det passer bra.
1: Mygg og flott og ting som biter og skal ha litt av oss, altså tygge litt på oss da.
0: Ja.
1: Klart at det, vi har jo aldri vært ute på en veranda, og så hele kvelden ødelagt bryn av mygg. Og da kan jeg jo stille spørsmål med mygg, ikke sant? Men jeg tror vi skal løfte blikket litt, Reine, og det gjelder egentlig alle de artene vi nå skal snakke om.
0: Mm.
1: Ikke se på oss selv. Av det egocentriske bildet, men vi må se på artenes egenverdi. Og det litt sånn, jeg merker jo fort det i, hvis den skal gå til fjasboka da, der du virkelig får ut all aggresjon og gør, har jeg følelsen av. Hvor alt skal deles inn i nytte, unytte.
0: Mm.
1: Det en litt skummel og litt uheldig farbar vei, fordi at hvis vi skal begynne å snakke om nytte, ja, for hvem da, er jo neste spørsmål da.
0: Mm.
1: For at i sum så vil jo alt ha nytte for oss, selv om enkelte arter faktisk bærer har interesse av å ete av blodet mitt. Jeg opplever ikke det som nyttig, men via at det mat for føglene, det mat for andre arter, så opplever jeg gleden ved at det føgler her. Og fordi at vi har mygg, så har vi også en del fuglearter. Vi har fluesnappere, for eksempel, som avhengig av mygg, for eksempel. Da.
0: Akkurat.
1: Så hvis den klarer å løfte blikket litt sånn, hvis du kan litt sånn storsinnet tenk det, at hvis at en myggmor ikke får mitt blod, så legger jeg bare 2 egg. Men hvis jeg får mitt blod, så legger jeg 70 egg.
0: Oi.
1: Og dermed kan jeg bidra til at fluesnapperen får mat til sine unger.
0: Ja.
1: Så hvis den kan, vårt bidrag kan være mer enn å bare klappe den på ryggen, for det tåler nytt, da dør den. Ikke sant? Men at vi, ikke dermed sagt at du skal legge deg ned i myra, og la myggen suge deg tom for blod, for det, da går det gærlig med deg.
0: Mm.
1: Så vi må ta et steg tilbake, og så se litt på hvilken nytte, eller hvilken plass har et individ eller en art i naturen. Da.
0: Mm.
1: Og de vi skal snakke om nå, har vi et anstrengt forhold til, men de har absolutt en funksjon i naturen. Da.
0: Ja.
2: Jeg kan bare nevne at jeg var i Finnmark nå, her i begynnelsen av august, så var jeg på multetur inne på Vidda.
0: Ja.
2: Og Finnmarksvidda jo kjent for å ha mye mygg.
0: Ja.
2: Og jeg har hatt mange turer der, for jeg har bodd i Finnmark i 16 år. Så jeg har hatt masse turer inne på Finnmarksvidda, både på fisketur og multeturer. Mm. Og myggen kan være ufattelig plagsom der inne. Men det rare var, nå i august jeg var inne på myrene, så var det nesten ikke mygg. Jeg synes det nesten var skummelt. Hva det som har skjedd, tenkte jeg.
0: Ja.
2: Her jo nesten ikke mygg.
0: Akkurat.
1: Og det samme har jo vært her i Råde, hvor vi sitter nå, i sommer. Jeg tror jeg har 1 myggstekke.
0: Ja, det ikke
1: altså,
0: mange av oss.
1: Mer flott enn mygg.
0: Ja.
1: Det ikke bra.
0: Nei.
1: For å si det som det. Det ikke bra.
0: Ja.
1: Så det nesten så du lengter etter myggen. Da skjønner du at det noe gærlig.
0: Ja.
1: Ja, for det jo, igjen, myggen kan være en markør på hvordan det står til i naturen. Og i år har vi ingenting. 2018 har vi ingenting. Og da klapper jo fuglene sammen, fugleungene får ikke noe mat, de som er avhengig av insektlarvene som bor i vatten får ikke noe mat, øynestykker kan bli få, altså det har en kaskadeeffekt da.
0: Ja.
1: Så det går, når du merker at du går og savner mygg, da er det noe alvorlig gærlig på ferde da.
0: Ja.
2: Jeg kan jo huske før, når vi bodde i Finnmark, så reiste vi jo gjerne sørover på ferie. Når vi kjørte bil gjennom Sverige, vet du, den så jo ikke ut når vi kom fram, den var helt nedklistret av insekter. Men det blir mye mindre av når du kjører bil nå. Den blir ikke så glissete som han ble.
0: Nei, det er jammen sant.
2: Ja.
0: Jeg var også på fisketur oppe i Gudbrandsdalen nå for en måned siden. Og var ganske høyt oppe. Det var varmt, og det var ikke mygg i det hele tatt.
1: Nei.
0: Og det pleier alltid å være mye mygg der oppe, så det er merket det der også.
1: Ja, jeg liker ikke mer sånn passelig. Skal vi ta noen av de spørsmålene?
0: Mm.
1: Det ene er jo flott da. Det jo et unngåelig tema.
0: Ikke sant?
1: Når vi skal snakke om natur vi ikke liker, så jo flåtten kommer ofte helt øverst på den der, hva i all verden skal vi med flåtten?
0: Ja, det jo farlig å bli bitt av nå, vet du, for du må jo gå og følge med på det her bitt i lange tider, så kommer det ring rundt, ikke sant, blir det rødt, blir infisert.
1: Ja, og så skal ikke den underslå det faktum at borreliose og TBE er skumle sykdommer. Ja. Så det det jo en bærer av både virus og bakterier som er farlig for oss. Ja. Så jeg gjør med en Facebook-gruppe som heter Flottens venner.
0: Ja,
1: herresmedlem der. Nei, og det handler litt om å prøve å se flotten fra andre sider. Da.
0: Ja.
1: For at en Vi kan ta litt om biologi først.
0: Mm.
1: En voksen hundflått legger jo 3-4 000 egg i bakken.
0: Ja.
1: Og der så dør mora, så klekker jo kanskje en liten andel av herreeggene, og alle som har gått tur i skogen tidlig på våren merker jo at du kan plutselig komme bort til en busk der du har følelsen av at det setter hundrevis av flått.
0: Ja.
1: Det er fordi at der har mora lagt egg i bakken.
0: Riktig.
1: Og det litt artige med flåtten er jo at den er klekt med 6 bein.
0: Ja,
1: og da en bitteliten skjer som et lite punktum, og den er lysebrun, og når den da har sugd en gang, så får den et beinpar i premie. Så da får den 8 bein.
0: Oi!
1: Helt merkelig, en av de få artene som gjør det. Og etter at den har sugd en gang, så legger den seg i bakken. Den har ett måltid per år.
0: Ja.
1: Neste år kommer den opp som en svart prikk, litt større enn fjoråret, sug en gang, og ned bakken. Så kan det hende at tredje året ikke får noe mat, da går ned bakken igjen. Og det fjerde året så kommer den opp igjen, og da er det den flåtten vi kanskje synes er litt skummel.
0: Oh, ja.
1: Og da er det sånn at hoa suger 3 gang, hannen suger bare 2 gang.
0: Okay.
1: Og hvordan skiller de to? Jo, se på ryggskjoldet. Dekker ryggskjoldet hele kroppen, så det hannen, de er ikke farlig, for de suger ikke den tredje gangen.
0: Nei.
1: Men det er hoaen som er det er liksom litt skumle da, som kan bringe bakterier og virus med seg. Da.
0: Ja, for det du sier det er det at det ettårige som kommer opp, flåtten som kommer opp, dem er ikke farlige?
1: Nei, dem har ikke med seg virus og bakterier, for det Nei. Får du fra et vertsdyr den første gangen du suger. Og da er det så få som får det både første og andre gangen, at det er som tredjegangssugeren som kan ha, eller 25% eller 20% som kan ha borreliose.
0: Så får du flott på deg, så lønner det seg å se på hvor mange bein den har da.
1: Ja,
0: kan du gjøre det?
1: Den aller første prikken ser du nesten ikke, altså den mindre enn en bitteliten føflekk.
0: Ja.
1: Du merker at det klør bare.
0: Ja.
1: Og som regel så klarer ikke de å komme inn i vår menneskehud, for vi har for tjukk hud, så den vil helst på føgler, mus, altså ting som er smått.
0: Ja, vel.
1: Der vil de finne sin blodkilde.
0: Ja.
1: I alle fall så er det jo spørsmålet om hvorfor har vi flått, og hva slags nytte gjør den, og når er det farlig for oss? Og da er det tilbake til den der tredjegangssugende mora.
0: Mm.
1: Den er litt skummel. Så pass på den. Men hvis du finner en ganske stor hand, den er helt ufarlig, for den er kun interessert i å finne ei hoved. Og de har litt artig paringsbiologi, for at de ser ut nå. De er blind.
0: Akkurat.
1: Og de har sensorer på frambeina som senser varme og vatten og CO2. Sett og med en annen sånn. Med sine to antenner. Da. Og så har hannen spermien sin i hauet, så han stekker hele huet inn i kjønnsorganet til hoa.
0: Oi.
1: Og parrer seg med huet. Så det ser jo merkelig ut når du finner en stor oppblåst hoa som er full av blod, så snur du den. Der sitter hannen fast inni hoa.
0: Ja, vel. Akkurat.
1: Merkelig sak.
0: Ja.

0: økosystem, og den og ved også å spre sykdommer, så heller også andre populasjoner ned, fordi vi er tilbake, vi er interessert i den der såkalte balansen. Altså, ting er jo egentlig aldri balanse, men det fluktuerer først dit et år, og så går det tilbake dit et annet år. Så det svinger hele tiden, okay. Men vi har mange arter som er såkalt parasittiske, og som heller andre av populasjonene ned, så det ikke blir for mange av en art. Så det er natur som er i balanse. Der har du en god porsjon med parasitter. Du har blodsugere, sånn som flåtten er da. Du har predatorer som jakter på andre arter. Du har nedbrytere. Du har de som produserer sukker fra planter. Så det er som et totalt økosystem. Da. Så du trenger alle her artene for at det her skal funke. Akkurat. Også parasitterne, dem vi ikke liker.
1: Ja.
0: Da har vi tatt et steg tilbake og løftet blikket litt og se at vi er en del av et økosystem.
1: Mm.
0: Og så er det da sånn at noen skal ta oss da. For vi er jo helt perfekt hud, vet du. Det er ikke noe hår du skal kravle gjennom, og det er bare å sette seg fast og suge alt du orker, og masse blod. Og,
1: ja.
0: Så er det et glimrende organisme å suge blod fra.
1: Ja.
0: Det var flotten.
1: Men hvor, ja. Bare sånn kort innpå, hvor mange mennesker tror du blir smittet av det viruset i løpet av et år i Norge?
0: Ja, viruset er jo ganske sjeldent, det er TBE-viruset.
1: Ja.
0: Det er det som du får hjerneencefalitt av.
1: Ja.
0: Og det er jo vanlig, det ble vel oppdaget i Arendal for ikke så veldig mange år siden, og Fredrikstad i 2007, tror jeg første funnet var. Og i Norge så har det ikke vært anbefalt noen vaksine før i ny tid. Så jeg husker når vi var i Grebbestad på speideleir i 2007, da fikk vi beskjed om å ta vaksine.
1: Ja.
0: Det hadde vi aldri hørt om da. Men siden så har jo flere og flere opplevd å få TBE, fryktelig sykdom. Så virkelig anbefaler vaksine for de som er mye ute og ferdig sin naturen. Og det er langs kyststripa. Se for deg en sånn kyststripe fra Kristiansand, og langs kysten ned til og med Halden.
1: Mm.
0: Hele og helt inn til Oslofjorden. Ja. Der det finnes TB.
1: Ja.
0: Men sporeliose, som er en bakteriesykdom, finnes jo overalt.
1: Akkurat.
0: Som er på ingen måte så brutal som TB er.
1: Men hva er forskjellen på dem da?
0: Borreliose, da får du litt sånn opplevelse av gikt. Vondt i leddene.
1: Okay.
0: Slapp. Mm. Høypin, og som ikke gir seg. Og det tar lang.
1: Det varer livet ut, eller?
0: Ja, hvis
1: hvis du blir smittet?
0: Ja, det finnes jo noen behandlinger som er litt sånn omdiskutert. Jeg vet at Lars Monsen var jo i Tyskland og fikk noen helt vanvittige doser med antibiotika.
1: Ok.
0: Kanskje det hjelper, kanskje ikke det hjelper. Altså, men for aller fleste så går det over av seg selv.
1: Ja.
0: Men så er det noen få som får varige men av det.
1: Mm.
0: Så, men det finnes ikke noe medisin. Nei, det finnes ikke noe vaksine.
1: Nei.
0: Mot de bakteriene.
1: Riktig.
0: Så der er det rett og slett å være preventivt. Altså ja. Lange klær, sjekke seg for flått. Det tar jo ca. 6 timer det tar fra flåtten setter seg til den begynner å utskille sånn væske hvor bakterien finnes. Da. Så det har som 6 timer på det.
1: Ja.
0: Og så finnes det sikkert et hav med unntak.
1: Ja.
0: Jeg blir jo sikkert bitt en 20-25 ganger per år.
1: Ja.
0: Akkurat nå har jeg plukket meg 4 bare i går. Aldri hatt borrelia.
1: Nei.
0: Så du skal ha litt uflaks hvis du får borrelia.
1: Akkurat.
0: Men når du først får det, så kan det være ganske alvorlig.
1: Ja, ja.
0: Så skal ikke underkommunisere alvorligheten av de, særlig de to sykdommene.
1: Mm. Nei, det er viktig å følge med.
0: Ja,
1: helt
0: det er
1: klart.
0: Viktig å sjekke seg selv. Mm.
1: Det var veldig bra informert og
0: ja, nei, det
1: ja, flott.
0: Så er det jo spredning da.
1: Mm.
0: Flott, ja. Så er det jo spredning fordi at vi en ting er varmere klima,
1: ja.
0: Men barfrost er ikke den så glad i. Den vil helst ha et snødekke, for den bor jo i bakken på vinteren, så hvis du har et skikkelig snødekke, så overlever flere. Har du skikkelig hard barfrost, så er det mange som dør da.
1: Ja.
0: Og vi frakter jo dyr, vi frakter hund og katt, tar med oss det over Saltfjellet, og så plutselig så er det funnet flott på andre siden av Saltfjellet.
1: Ja.
0: For det har vært en sånn naturlig barriere.
1: Ja.
0: Og så sprer det seg derfra igjen da, for klimatisk er det mer enn godt nok for en flott i Lofoten oppover der.
1: Mm.
0: Så den vil komme av, og den vil spre seg stort sett over hele landet, gjetter jeg på, sånn på sikt da.
1: Ja.
0: Plutselig at vi har fugler som flyger, og vi har jo nå har vi fått en ny flott, Og den kunne prøve å gjette

0: den ble jo kalt for monsterflott. Det er jo som det første når media finner noe stort og svært nå, så er det monster et eller annet.
1: Ja.
0: Men den er faktisk sånn at den kan springe etter deg. Den er mye kjappere enn vår vanlige flott da.
1: Oh.
0: Den er funnet en gang. Så det vil ikke si at det en invasjon, men med varmere klima så kommer du til å få flere tilsvarende flottarter og myggarter, så det bare gleder seg.
1: Akkurat, så det ja, riktig, så det kommer nye til nesten hvert år. Ja.
0: Nesten hvert år. Ja. Og det ser vi veldig tydelig på sommerfugler. De kommer fortest av alle, og mange nye arter, bare i år.
1: Ja.
0: Og hvert år kommer det nye arter av sommerfugler, ja. Så det kommer nordover.
1: Ja. Ja, det er jo sommerfugler, det er jo flott da.
0: Ja da.
1: Så det er jo veldig positivt at det kommer.
0: Det kan du si.
1: Men her må vi ta med alle.
2: Litt karismatiske, de vet.
0: Ja, de skal jo tjuge blod til deg da. Ja. Det er jo det som er fordelen med en vakker sommerfugl da.
1: Mm.
0: Men ja, det er bare en indikasjon på at naturen er i endring.
1: Ja.
0: Og i tidligvis voldsom endring.
1: Ja, helt klart.
0: Og vi får jo, nå har vi fått inn buksbommat, som eter opp alt av buksbom. Og hvis du har vært i England og sett på de store, flotte, skulpturformet buskene av buksbom, larvene eter opp buksbom, så de eter opp alt som er av buksbom i engelske hagen.
1: Oi.
0: De har kommet til Norge i år.
1: Akkurat.
0: Så nå må du holde fast i buksbommen din, pass på den. Så vi har sommerfugler som kan gjøre et innhogg i hagen din også.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det er ikke bare tynnflua som er... Vi hører noen som skriker etter sommerfugler nå etter hvert.
0: Ja, og det er jo ikke uten grunn, for det har jo vært nedgang i sommerfugler. Rett og slett fordi at når du fjerner maten til både voksne og larvene, så er det jo ikke noe rart at de kommer bort.
1: Nei.
0: Igjen tilbake til det Roy snakket om i sted. Ha rotete hage, så masse planter, masse naturlige forekommende blomster, så får du også en artsrik hage. Tør du ha det rotete?
2: Mange av disse artene er jo ofte avhengig av en bestemt planteart også, da.
0: Ja.
2: Ikke sant? Så plantearten blir borte, så blir også sommerfugl borte.
1: Akkurat riktig.
0: Ja. Og mange glemmer jo larven.
1: Ja.
0: Du tenker på det voksne individet, men larven skal jo ofte ha noe helt annet.
1: Mm.
0: Så, for eksempel nesle sommerfugl, en av de tidligste sommerfuglene vi har, du kan jo prøve å gjette hva den heter.
1: Ja, nesle. Ikke sant, nesle. Ja.
0: Og vi fjerner alt som gjør nesle.
1: Ja.
0: Da får du ikke noen sommerfugl heller.
1: Nei.
0: Så enkelt er det. Så det sammenhenger overalt.
1: Ja. Jeg ser i år, så er jeg veldig overrasket over i haven våres, så har vi hatt veldig mye humler, vi har hatt bier, vi har hatt sommerfugler og andre små insekter, og det føler jeg egentlig at jeg ikke har hatt tidligere.
0: Nei, i år har jeg samme opplevelsen som deg. Jeg synes i hvert fall hjemme, så jeg bor jo her i rådet, har det vært mye mer.
1: Ja.
0: Men på ettersommeren, ikke på forsommeren. Forsommeren var helt dørgende stille.
1: Ja.
0: Ingenting.
1: Stemmer.
0: Og så er det akkurat som det tar seg opp nå, når regnet har kommet.
1: Voldsomt.
0: Du ikke har den der intense varmen.
1: Ja.
0: Og litt nedbør, da våkner det til livet.
1: Ja, riktig.
0: Så igjen, i år var det sånn, neste år kan vi begynne helt annet.
1: Ja.
0: Nå kommer jo El Niño, det kan vi ta et...
1: Ja.
0: Et program senere om.
1: Mm.
0: Men så ble det nevnt, du sa tuneflua.
1: Ja.
0: Der har jeg jo en litt skummel historie, selvopplevd. Jeg driver jo med ringmerking av fiskeørn, og var i Vartøy. Nei, ikke Vartøy, men i Sarsborg.
1: Ja.
0: Der klatret jeg opp i et tre, og så kjente jeg, langt opp i treet, så fikk jeg vepsestikk på armen.
1: Okay.
0: Og tenkte at det er ikke noe lurt sted å være, når du har, for det, hvis det kommer en veps, så kommer det sikkert flere.
1: Ja.
0: Og det er stemt, for jeg begynte å få sånn anafylaktisk sjokk mens jeg var oppe i treet. Og du skal ikke svime oppi der, mens du henger fast i tau.
1: Helst ikke.
0: Så jeg kom meg ned. Og da var jeg så omtåka, og var i ferd med å svime av, klarte å få tak i GPS-en og slå på den, og klarte ikke å snakke, for tunga hadde hovnet opp.
1: Oh.
0: Og så svime jeg til, men det siste jeg husker, da hadde jeg t-skjorte, og jeg hadde shorts, og det siste jeg husker var bare en sånn svy av tuneflua som var klart å suge meg tom for blod.
1: Oi!
0: Da kjente jeg at nå var det sånn det skulle gå.
2: For meg.
0: Ja, det var nifte greier.
1: Var det tuneflua også?
0: Det var tuneflua, ja.
1: Oh.
0: Det var vepsen som stakk, men det var det siste jeg husker før jeg svimet av, var den enorme skya med tunneflue som var klart til å bare ha party på leggene mine. Men i alle fall, spørsmålet er, tunneflue har vært lite av i år.
1: Ja.
0: Hvorfor? Ja, det er jo tørken.
1: Riktig.
0: Fordi at de klekker jo i ågårdselva, og larvene setter jo fast i strømmende vann. Mm. Men når du tørker ut larvestadiet, så blir det jo ingen som går til puppestadiet, og som blir til en tuneflue.
1: Ja.
0: Så rett og slett her har tørken vært vår venn.
1: Ja.
0: Den har jo vært en plage for andre arter, men akkurat tuneflua har det blitt mye mindre av i år, på grunn av tørken da, som var på forsamlingen.
1: Ja.
0: Mm. Og tuneflua er lett å kjenne dem med sine hvite sokker og ganske stor, og det er litt skummelt med den at du kjenner ikke at den biter før du ser at du
1: blir borte en liten flekk.
0: Ja.
1: Den er, men den er jo nyttig for fugler og andre.
0: Og fisk, ikke minst.
1: Fisk også, ja.
0: Ja, larvene, altså larvespisende fisker.
1: Akkurat.
0: De eter jo både egg og yngel av tunneflua i ågårdselva. Ja. Så det er viktig for mange arter.
1: Ja.
0: Så har vi nykommer i norsk natur. Vi i Halden i 1983.
1: Ja.
0: Da observeres den første forekomsten av hjortelusflue. Og 83, det er ikke så lenge siden. Og så før det var det ingen registreringer. Nei. Og nå er den jo overalt.
1: Ja.
0: Og særlig nå, når vi skal ut og plukke sopp, har jeg følelsen av at de kommer samtidig, de to, september. Det var en liten tur i går for å finne sopp. Fant ingenting, men du, verden kom i hjortelusflue.
1: Sier du det?
0: Å, herlig land. Og da er det litt sånn som med flåtten, at du finner mye på ett sted.
1: Mm.
0: Fordi at de går gjerne på elg og rådyr. Og når de er voksen, så slipper de seg ned. Og de klekker på bakken.
1: Mm.
0: Og gjerne samtidig. Så hvis du da har en elg, da, se for en elg med 3000 hjortelusflue. Det finnes jo helt vilde eksempler på hvor mye en elg spiste opp på hjortelusflue.
1: Ja.
0: Og hvis den legger seg ned, kanskje i verste fall dør på det stedet, så vil jo alt som finnes av hjortelusflue neste generasjon klekke der. Og hvis du da roter deg bort en sånn, herlig land, da må du springe. Altså.
1: Ja, det kan jeg tenke.
0: Og da har du 7000 hjortelusflue på det. Og de er ikke så glad i å suge på oss, for vi har for lite pels.
1: Mm.
0: Men det finnes noen eksempler på at jeg hadde en student en gang som hadde blitt stukket inne i handa, og det sveier altså i månedsvis.
1: Sier du det?
0: Det er samme sted. Så det, selv har jeg aldri blitt stukket i hjortelusflue, så jeg har ikke noen personlig erfaring med...
2: Ja, god erfaring med det, at de stikker ofte i nakken. Du kjenner at det er akkurat som noe som ler seg i håret ditt, og så prøver du å ta det bort. Men så går det ikke bort,
1: Nei.
2: For de har sånne klør på beina som de holder seg fast med.
1: Riktig.
2: Så de er ikke lett å bli kvitt.
1: Nei.
2: Og så da, når de første biter, så klør det altså i uker.
1: Oi!
2: Ja,
1: ja vel.
2: Forferdelig. Og ja, det blir en sånn liten hard klump liksom også.
0: Mm.
2: Ja.
1: Ja, for jeg har hatt en del hjortelus, og det er mange år siden, som jeg ble først kjent med. Men jeg fikk aldri bitt. Men jeg hadde ganske mange på meg, og det var veldig mye i skreven, husker jeg.
0: Ja.
1: Men aldri blitt bitt, så jeg visste ikke at den kunne bite, jeg.
0: Nei, da, det er en blodsugger, da. Så det,
1: akkurat.
0: Det var for noen år siden at vi så et bilde av en elg, jeg tror det var rømskog, som var helt pelsløs, som hadde vært fullstendig angrepet av, for de mistet jo pelsen akkurat på stikksted.
1: Ja.
0: Og det var ikke noe pels igjen på den.
1: Oi, sånn.
0: Kanskje.
1: Ja.
0: Så hjortedyra sliter jo veldig, selvfølgelig, av økende forekomst av hjortelusflue. Og den har spredt seg til Vestfold og nedover Sørlandet. Så den
1: finnes jo i... Altså, det er jo mest i ganske tett skog som den er.
0: Den er jo der hjortedyra ferdes.
1: Ja.
0: Så der du har elg, der har du hjortelusflue.
1: Riktig, akkurat.
0: Ja, så enkelt. Det er jo virkelig sånn en-til-en-forhold mellom de.
1: Så enkelt er det,
0: ja.
1: Mm. Riktig.
0: Ja, og så har vi en til da, og det er brunsnegl.
1: Ja.
0: Den har jo blitt kalt for mordersnegl og monstersnegl og så videre, men den er jo akkurat like som en svartskogsnegl da. Det heter brunskogsnegl, sånn offisielt da.
1: Ja.
0: Kom til Norge i 1988, antakeligvis med planteeksport fra Nederland,
1: okay.
0: For at det er ikke mulig å sjekke jorda i alle planter og potter.
1: Mm.
0: Og har spredt seg nå til nesten hele landet, til og med funnet i Finnmark. Da.
1: Ja.
0: Den ble først artsbestemt til Iberia-skogsneil, så viste det seg at det var ikke rett. Det heter rett og slett brunskogsneil.
1: Ja.
0: Og den, i motsetning til svartskogsnegla, som vår hjemlige art, elsker jo salatbeddet ditt og alle blomstene dine, og alt som du har i hagen, jordbær og hva som helst da. Og jeg skjønner jo, vi har jo hatt, her hjemme så har vi hatt en brunskogsneglfri hage mange med år, og så merket vi et år at nå har alle naboene fått det, men ikke vi det, og så... Pang, sa det, og så var det tusenvis i vår egen hage. Men det er gått sånn tålig greit. Det er ikke helt krise, og vi er nøye på å plukke og prøve så godt vi kan å holde i hvert fall den eggleggende populasjonen ned, de store, svære. For det, hvis du ikke får lagt egg, så vil du heller ikke...
1: Nei, men hvem er det som legger egga?
0: De store hoene. De alltid svære, feite pølsene.
1: Så den,
0: og da... Da er det litt interessant med en definisjon som Artsdatabanken har gitt oss, nemlig at den innførte arter etter 1800 står på fremmedartslista.
1: Ja vel.
0: Og den fremmedartslista skal vi sikkert snakke mer om, men det handler om arter som vi mennesker har innført, og som vi ikke ønsker i norsk natur, for at den påvirker norsk natur i større eller mindre grad. Og akkurat den her er ordentlig brutal, da. Vi skal kalle det, nå er vi inne på den, vår lille verden, menneskets verden. Da. Så den har vi lov nesten å bekjempe uansett midler. Noen funker bra, noen er helt krisedårlige, sånn som å strø salt på, som noen har foreslått, det er ordentlig dyreplageri. Så det er sånn, det er no-go.
1: Riktig.
0: Ikke gjør det. Da er det mye bedre med rask avling, med klipping eller en spade eller et eller annet.
1: Ja. Så hvis du deler den i to, så tar du livet av den?
0: Ja, klipper rett bak hodet. Og så har den, altså en nykommer, og nå er det litt interessant her, for fremmedarter som vi innfører, som ikke har noen naturlige fiender, vil kunne ekspandere den helt vilt før vi får en ny naturlig balanse.
1: Ok.
0: Og brunskogsnegler har jo ingen naturlige fiender.
1: Nei.
0: Det er ingen som tar den.
1: Nei.
0: Kanskje gravan, nei, moskusan. Men det er også en innført art, så det, så vi må nok vente litt, kanskje mange hundre år, kanskje 100 år, kanskje 50 år, før vi har en art som faktisk kan ta opp kampen med brunskogsnegla, og gi den en populasjon som ikke er sånn invasjonsart, altså, sånn som det er nå, da, for nå har den ingen naturlig fiende.
1: Så fugler eller sånne ting eter ikke dette her?
0: Jeg har sett noen som tar småsnegler. Pinsvin kan ta småsnegler, men ikke de store feite, for de produserer så innmari med slim at det tetter seg igjen, og det blir trasig etter.
1: Ja, for dette er ikke spiselig for oss mennesker i det hele tatt.
0: Jeg vet noen har prøvd seg på det, men det er noen gourmetkokker som har prøvd å få noe ut av det her. Da. Men det er kun vinbergsnegl, den med det store skalet, som funker som folkmat.
1: Ja.
0: Og kanskje noen muslinger i sjøen, men ikke de skalløse sneglene. Der er det alt for mye slim som produseres, så de kan ikke brukes til noe. Da.
2: Man kan jo også tenke at det er veldig mye av de verste problemene som vi har forårsaket, er nettopp det å innføre fremmede arter. Det er over hele verden kunne nevnes hundrevis av eksempler, alltid fra sopp til blomsterplanter til insekter. Ja, alt mulig rart har vi innført til steder hvor ikke det gjør hjemme, og ikke det er noe naturlig system for å ta vare på det.
1: Ja.
2: Så får vi altså eksplosjon i veksten og får store problemer. Ja.
0: Så, og folk flest kjenner jo til rynkerose, det er en sånn innført art da, parkslirekni, kjempe... springfrø,
2: Kanada-gulleris
0: som blomstrer i disse dager.
1: Mm.
0: Det er jo gult i gult overalt, og hvis du begynner å se litt nøye på den, så er det den innførte Kanada-gulleris.
1: Akkurat.
0: En ting er Norge, men du har sikkert hørt om kaniner i Australia og geiter på Hawaii, og som fullstendig raserer eksisterende natur, og utrydder en haug med art. Så det... Vi har tuklet det til noe alvorlig med å flytte arter rundt omkring på kloden, som vi absolutt ikke burde ha gjort.
2: Jeg bare tenker på sånn som i sjøen her, altså vi har fått den der østersen da, som ikke vi har hatt før, og som nå blir fulgt av på badestrendene og blir plagsom.
1: Ja.
0: Jeg så en kar i år som ble tråkket på en stille av søster, altså det var et forferdelig stygt sår.
1: Ja, hoffa meg altså, det er ille.
0: God mat, men forferdelig det skal det.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. Og de har jo en voksen hund og stilla søster legger jo 300 000 egg. Så det jo, det ingen poeng I å prøve å utrydde det. Du kan rydde litt på strender kanskje, ja, men... Ja.
1: Nei, ja. Mm.
0: Ja, det var natur som vi sliter litt med.
1: Ja, jeg ser klokka den fyker også av gårde, så jeg tror ikke vi rekker alle spørsmålene I dag. Men Nei. Vi kan begynne på... Det en del spørsmål om planeter.
0: Ja, altså vi har jo fått en hel del astronomispørsmål. Mm. Og vi kan jo begynne på toppen.
1: Vi gjør det.
0: Ja, og da vi borte et artig tema som kalles exoplaneter. Og vi har jo I vårt solsystem så har vi bare 8 som vi kjenner til, og det kun jorda som kan stå for et liv da.
1: Ok.
0: Spørsmålet her hvor mange planeter ellers det funnet som kan ha muligheten for liv?
1: Ja.
0: Og da må vi se, det kalles da planeter på et annet solsystem, det kalles exoplaneter. Og Akkurat. Der finnes det selvfølgelig egne apper for sånt.
1: Ja.
0: Jeg sjekket nå I dag, og nå det 5900 exoplaneter som oppdaget. Og det et teleskop som kalles Kepler, som har funnet de fleste av de.
1: Ja.
0: Noen
1: 5900?
0: Exoplaneter,
1: ja. Ja.
0: De aller, aller færreste av de kan understøtte liv, og det årsaken til det at de har funnet større enn Jupiter, og det består bare av gass, så ikke et liv kan overleve på en gassplanet.
1: Nei.
0: Men så har de begynt I det siste å leite mer etter jordlignende planeter, altså steinplaneter, ikke gassplaneter. Og så det sånn at vi har jo et utall varianter av soler, Mm. Og rundt en sol så finnes det en zone, vi kaller det for gullhårszonen, og den markert grønn.
1: Ja.
0: En gullhårszone, der har du flytende vann, for nemlig, I hvert fall det liv som vi kjenner avhengig av flytende vann.
1: Akkurat.
0: Det finnes ikke noe liv som, som klarer seg uten vatten, så det må vi ha. Så da har vi laget en grønn sirkel rundt alle disse stjernene. Og dess mindre stjerna dess nærmere stjerna ligger jo her gullhårszonen. Og hvis det kjempestjerner, så må den gullhårszonen ligge langt ut, ellers så blir det jo stekt. Ja, alt vattnet fordamper da.
1: Ja, riktig.
0: Og de regner vel med at Mars I sin tid lå innenfor her gullhårszonen, nå ligger den utenfor. Så det ikke noe støtte for liv lenger på Mars.
1: Nei.
0: Og leter jo intenst etter liv på Mars. Fortsatt en dag I dag.
1: Ja.
0: Det finnes det resten da. Men til spørsmålet, hvor mange planeter vet vi om som kan understøtte liv utenfor vårt solsystem, og det 46.
1: Det 46?
0: 46 planeter okay. ligger I gullhårszonen for de ulike stjernene som vi vet om. Da. Og årsaken til at det så vanskelig å finne at planetene så bittesmå.
1: Ja.
0: Altså den nærmeste stjerna 4 lyser unna, og rundt der finnes det noen planeter, og en liten jord som ligger der da, utrolig vanskelig å finne, for det så innmari smått. Men 46 planeter per dag ligger I gullhårszonen.
1: Ja.
0: Og det vi vet. Vi vet, ikke har vi funnet noe vatten, ikke har vi funnet noe liv, men det, der skal du forbegynne leit, hvis det et sted du skal leit, et liv, og bakterier og sopp, eller helt andre livsformer, så det I på de 46
1: Akkurat.
0: Planetene. Last ned appen Exoplanets, så har du mye moro. Der dukker det planeter hver dag som har vært funnet da.
2: Nå det vel neppe nok at det ligger I gullhårszonen, fordi at det mange andre ting også som må klaffe for at det skal være liv, ikke bare vann, men det har jo også med stråling fra den sola som må beskyttes for den, ellers så vil du ta knekken på livet. Så jeg tenker at det mange andre ting også som kanskje ikke så lett å oppdage, fordi det små planeter, som du sier, og langt borte. Men det altså andre ting som avgjør om livet eksisterer, ikke bare vann.
0: Mm. Så, viktig poeng. Og særlig det med magnetfelt, sånn som jorda har, det har ikke Mars lenger, noe særlig grann. Og dermed så vil du bli drept av kosmisk stråling ganske kjapt. Da. Og vi har månen, som viktig for liv, og vi har Jupiter, som viktig for vårt liv, som står I veien og tar imot store katastrofer som kommer. Det tar Jupiter seg av. Så det mange forhold. Så,
1: ja, det veldig mye vi ikke vet.
0: Åh, herlig langt.
1: Vi som ikke har studert dette her, eller gått inn I det, og tenker på det I det hele tatt, så blir det, altså det veldig mye å sette seg inn I.
0: Og det smeier du les, desto mer du studerer, desto mer skjønner du at du ikke skjønner det.
1: Ja. Ja, ikke sant?
0: Det det som litt sånn deprimerende, desto mer du les, desto mindre skjønner du det. Nei, det det som Roy sier, det et hav med faktorer som skal til for å understøtte et liv. Ja. Karbon må du ha, vann må du ha, og du må, kan ikke ha stråling, altså, i hvert fall den livsform som vi kjenner da. Men per i dag, vi har ikke funnet noe tegn til liv noe annet sted.
1: Nei. Du kan jo tenke på alt som står i Bibelen nå, ikke sant? Og så begynner du å studere Gud, så du greier jo ikke å få svar på noen ting. Nei, det går ikke, nei. Så det blir nesten på samme måten.
2: Ja. Ja. Ja, vi må være litt ydmyke.
1: Ja, ja det helt klart.
0: Ja, det noe så gærlig, vet du. Vi tar...
1: Ja, for jeg vet ikke om vi skal gå noe særlig videre nå, nei. For vi har 3 minutter igjen.
0: Ja, jeg kan jo si litt om det vi kan ta opp neste gang.
1: Ja,
0: fint. Det, for vi fortsetter jo da på lista det vår, så vi. Kan jo folk stille spørsmål utifra det vi kan snakke om da. Og det avstanden til stjerner, altså vi kan sikkert snakke om vår avstandsmåling I verdensrommet, det jo til å bli svimmer da.
1: Ja.
0: Sorte hull et spørsmål om. Det snakk om hvordan stjernehimmelen vil se ut frem I tid. Her spørsmålet 50 år, men jeg tror vi skal legge på noen tusen år for at vi skal få en slags endring.
1: Akkurat.
0: En endring, ja. Vil polarstjerner ligge I nord hele tiden? Nei, det gjør den ikke, for jordaksen slarker ganske mye. Det var snakk om planeter og galakser, om de går I samme bane hele tiden. Mm. Nei, kanskje ikke det. Kommersiell romfart, det startet jo med 2001, noe motvillig. Månesyke, og så påvirkes vi av månen. Alt det her skal vi snakke om neste gang.
1: Veldig spennende, så gleder dere. Det synd vi egentlig bare har 1 time, for vi får rekke liksom ikke å ta alle spørsmål. Men det veldig bra svart på disse spørsmålene vi har hatt inn I dag, og har du noen mer spørsmål I forbindelse med det, så kan du sende inn på, som jeg sa tidligere I programmet, det naturteamen, alfakrøll, radio-ost.no.
0: Også et viktig poeng at det ikke sikkert at ditt spørsmål blir håndtert I påfølgende sending,
1: Nei.
0: Fordi at noen av spørsmålene kan vi gruppere og lage en samlesending.
1: Riktig.
0: Det kan være et tema om geologi kanskje en dag, et tema om meteorologi.
1: Ja.
0: I dag har vi vært igjennom arter som vi har et litt anstrengt forhold til.
1: Mm.
0: Vi har vært igjennom skaperverkets lengsel.
1: Ja.
0: Altså at vi deler det litt mer tematisk opp etter hvert. Da.
1: Mm.
0: Så om ditt spørsmål ikke blir håndtert I dag, så kan det komme neste gang, eller deretter.
1: Riktig.
0: Hvis vi kommer på at vi skal gruppere dem litt mer da.
1: Ja. Det kommer an på hvor mange spørsmål vi får inn, og innimellom kommer vi også til.
3: Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
4: Radio!
3: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
5: Nå blir det Elvis-konsert I kirken. Elvis in the Chapel en hyllest til den største av dem alle. Morten og Renate Gjerløv Larsen sammen med Trond Gilberg har reist land og strand rundt I 4 år med Elvis-konseptet Elvis in the Chapel, der de synger de kristne gospelsangene til Elvis. Nå kan du oppleve dem I Soli kirke den 22. oktober kl. 19. Billetter finner du nå på ticketco.no. Velkommen!

0: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
1: Gjenbruken Miseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16. Og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Miseveien 2 i Sarpsborg.

0: Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: Ja, da er høsten kommet.
1: Det har den, vet du. Og her på Radio Øst så betyr det noe helt spesielt.
0: Ja, da er det tid for høstaksjon.
1: Ja, og vi starter opp mandag 21. september og holder på helt fram til fredag 25. september.
0: Bli med oss!
1: Allerede nå kan du vippse på
0: 51 36 85.
1: Støtt oss nå!

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
2: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.
3: Nå det klart for ord og toner fra Sion Råde.
4: For så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Men så mange som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn.

Ja, da ønsker jeg velkommen til ord og toner fra Sion Råde. Og i studio her i kveld så sitter Gry og Knut Zakariasen. Tenkte vi skulle gå litt inn i 5. Mosebok, kapittel 31. Gå litt inn i dette her, og spesielt vers 8. Og vers 8, det kan jeg egentlig lese med en gang. Herren, han den som går foran deg. Han skal være med deg. Han skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Frykt ikke og bli ikke forferdet. Kjære alle, i dag skal vi stanse ved et løfte som bærer oss gjennom både gode og vanskelige dager. Herren selv skal gå foran deg. Vær ikke redd og mist ikke motet. Kanskje står noen av oss foran noe nytt som skjer i livet. Det kan være en forandring, en vanskelig avgjørelse, en sykdom, en bekymring for familien, eller en framtid vi ikke har oversikt over. Vi vet ikke helt hva som venter oss, men Bibelen minner oss om at Gud allerede er der. Før vi tar det skrittet, har Gud gått foran oss. La oss be litt, Anne. Kjære Gud, takk for at du er sammen med oss. Åpne hjertene våre for ditt ord. Hjelp oss til å forstå at du er den som går foran oss, at du er den som er med oss, og aldri forlater oss. Gi håp til den som er urolig, og nytt mot til den som er sliten. Amen. Moses er nå blitt gammel. Han har ledet Israels folk gjennom ørkenen i mange år, men han skal ikke selv føre dem inn i det lovede landet. Nå skal Josva overta ansvaret. Tenk på hvordan Josva kan ha følt det. Han skulle følge etter Moses, en stor og respektert leder. Han skulle lede et helt folk inn i et ukjent land. Han visste at det ville komme motstand og vanskeligheter. Da sier Moses til Josva: Herren skal gå foran deg. Herren skal være med deg. Herren skal ikke svikte deg. Herren skal ikke forlate deg. Du trenger ikke være redd eller miste motet. Gud lovet ikke Josva at alt skulle bli enkelt, men Gud lovte at Josva ikke skulle møte dette alene. Gud går foran deg. Han vil være med deg hele veien. Og det første delen av løftet er: Herren skal gå foran deg. Og vi går ofte framtiden med spørsmål. Hva kommer til å skje? Hvordan skal dette gå? Vil jeg klare det? Finnes det en annen vei, eller er jeg på den rette vei? Vi kan se rundt neste sving. Det kan ikke vi, men det kan Gud. Når Gud går foran oss, betyr det ikke at vi alltid får vite hele planen. Ofte viser han oss bare det neste skrittet. Men det er nok, fordi han kjenner hele veien. Se for deg et barn som går gjennom et mørkt rom, sammen med en trygg voksen. Barnet kjenner ikke rommet, men den voksne kjenner veien. Barnets trygghet ligger ikke i å forstå alt. Tryggheten ligger i hvem som går sammen med barnet. Og det er også sånn vi kan stole på Gud. Tro, det betyr ikke at vi har svar på alle spørsmål. Tro betyr at vi kan legge livet vårt i hendene på han som ser det vi ikke kan se. Hva står jeg foran akkurat nå? Hva er det jeg er usikker eller redd for? Minn deg selv på det at Gud har allerede gått foran. Løftet fortsetter med: Han skal være med deg. Gud går ikke bare foran oss og venter langt borte. Han går også sammen med oss.
Noen ganger så kan vi føle oss veldig alene. Vi ber, men kjenner kanskje ikke noe spesielt. Vi ønsker å få tydelige svar, men så opplever vi stillhet. Guds nærvær er likevel ikke avhengig av følelsene våre, og det er viktig å tenke på. En overskyet dag betyr ikke at solen har sluttet å skinne. På samme måte betyr ikke en tung dag at Gud har forlatt oss. Han er nær når vi er glade. Han er nær når vi gråter. Han er nær når vi er sterke. Og han er nær når vi ikke har mer kraft igjen. Du trenger ikke gjøre deg fortjent til Guds nærvær. Han er med deg, fordi han er trofast, og fordi han elsker deg så inderlig. Så kommer løftet, han skal ikke slippe deg, og ikke forlate deg. Mennesker i verden kan skuffe oss. Planer kan mislykkes. Livet kan forandre seg. Men Guds trofasthet forandrer seg ikke. Det betyr ikke at vi blir spart for alle problemer. Josua møtte kamper selv om Gud var med han. Men problemene fikk ikke det siste ordet. Gud sier ikke «Du er sterk nok alene». Nei, han sier «Jeg forlater deg ikke». Når vi er svake, så holder han oss fast. Når vi ikke forstår, så kan vi fortsatt stole på han. Når vi mister oversikten, så har ikke Gud mistet oversikten. Vår trygghet ligger ikke først og fremst i hvor fast vi klarer å holde i Gud. Den ligger i at Gud holder fast i oss. Og til slutt så sier Moses, «Vær ikke redd og mist ikke motet». Det betyr ikke at en kristen alltid skal kjenne frykt. Josua fikk disse ordene nettopp fordi situasjonen kunne gjøre ham redd. Mot, det er ikke fravær av frykt. Mot er å ta det neste skrittet mens vi stoler på at Gud går sammen med oss. Kanskje trenger du ikke løse alt i dag. Kanskje skal du bare ta ett skritt. Be en bønn. Ta en nødvendig samtale. Be om hjelp. Tilgi et menneske. Begynn på nytt. Eller hvil og la Gud bære deg. Frykten i oss sier du er alene. Guds ord sier jeg går foran deg. Jeg er med deg. Og jeg forlater deg ikke. Hvilken stemme er det du lytter til? La oss være stille et øyeblikk. Tenk på den situasjonen du bærer på. Legg den fram for Gud i stillhet. Etter en kort pause kan alle som ønsker si denne setningen sammen. Gud går foran meg. Gud er med meg. Gud slipper meg ikke. Derfor vil jeg ikke miste motet. Vi sier det en gang til. Gud går foran meg. Gud er med meg. Gud slipper meg ikke. Derfor vil jeg ikke miste motet. Kjære Gud, takk for løftet i 5. Mosebok. Takk for løftet i 5. Mosebok 31:8, hvor det står Herren, han er den som går foran deg. Han skal være med deg. Han skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Frykt ikke og bli ikke forferdet. Takk for at du går foran oss inn i det vi ikke kjenner. Takk for at du nå ved siden av oss. Takk at du går på ved siden av oss på veien. Takk for at du holder oss fast når vi selv føler oss svake. Vi ber for dem som er redde, Gud. Gi dem fred. Vi ber for dem som har mistet motet, Gud. Gi dem styrke. Vi ber for dem som står foran
store forandringer. Vis dem det neste skrittet, Gud. Og vi ber for den som føler seg alene, Gud. La dem få erfare at du er nær. Hjelp oss å stole på deg, også når vi ikke forstår veien. La ordene dine følge oss. Du går foran oss. Du er med oss. Du slipper oss ikke. Du forlater oss ikke. I Jesu navn. Amen.

Gud er med oss, og Gud går foran oss. Og Gud er også med oss i det vanskelige. I Jesaja 43,2 der står det, «Går du gjennom vann, er jeg med deg. Gjennom elver skal de ikke flomme over deg. Går du gjennom ild, skal du ikke svi deg, og flammen skal ikke brenne deg.» Legg merke til at det står, «Går du gjennom vann, og går du gjennom ild?» Det står ikke «hvis». Troen fritar oss ikke fra vanskelige perioder. Vi kan møte sykdom, sorg, skuffelser, frykt og tap. Men Gud sier «Jeg er med deg igjennom det». Noen ganger viser Gud sin nærhet ved å forandre situasjonen. Andre ganger viser han sin nærhet ved å bære oss midt i den. Vi skulle kanskje ønske at han fjernet det vanskelige med en gang, men ofte oppdager vi at han gir oss styrke til den ene dagen, det ene skrittet, den ene bønnen. Et ærlig trosliv innebærer også dager da vi ikke kjenner Guds nærvær. Vi kan be og likevel føle oss tomme. Vi kan lese Bibelen uten at ordene treffer oss. Vi kan høre andre fortelle om sterke opplevelser med Gud og tenke, «Hvorfor opplever ikke jeg det slik?» Da må vi huske at Guds nærvær ikke avhenger av følelsene våre. Følelsene er virkelig de, men de forteller ikke alltid hele sannheten. Jesus sa i Matteus 28, vers 20, «Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Han sa ikke bare «Jeg er med dere på de gode dagene». Han sa «alle dager». Det gjelder dagene med glede og tro, men også dagene med tvil, uro og gråt. På korset ropte Jesus, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» kan vi lese i Matteus 27, vers 46. Jesus kjenner erfaringen av mørke og forlatthet. Derfor møter han oss ikke med kritikk når vi strever. Han møter oss med forståelse og nåde. Når jeg ser tilbake, oppdager jeg spor av hans trofasthet. Han var der gjennom mennesker som tok kontakt på riktig tidspunkt. Han var der gjennom et bibelvers som ga meg nytt mot. Han var der i den stille styrken som gjorde at jeg klarte en dag til. Jeg forsto det kanskje ikke mens det stoppa, men etterpå kunne jeg si «Jeg var ikke alene». Det har hendt at jeg bare har klart å be «Jesus, hjelp meg!» Og noen ganger er det hele bønnen. Men den er nok. Gud krever ikke vakre formuleringer. Han ønsker bare et ærlig hjerte. I Salme 23, vers 4, så står det «Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt, for du er med meg.» David sier ikke at han blir stående ved inngangen til dalen. Han må igjennom den, men han går ikke alene. Noen ganger tenker vi at tro handler om å holde fast i Gud med all vår kraft. Men evangeliet forteller oss også at Gud holder fast i oss. Jesus sier i Johannes 10, vers 28, «Ingen skal rive deg ut av min hånd.» Når hendene våre er svake, er hans hånd fortsatt sterk. Når vi mister oversikten, har ikke Gud mistet oss av syne. Når vi ikke klarer å finne de riktige ordene, kjenner han hjertet vårt. I Romerne 8, vers 38-39, står det at hverken død eller liv, engler eller krefter, det som nå er eller det som kommer, skal,
kan kunne skille oss fra Guds kjærlighet I Kristus Jesus. Det betyr ikke at ingenting kan gjøre vondt. Det betyr at ingenting kan rive oss bort fra Guds kjærlighet. Vi må heller ikke tro at Guds nærvær alltid kommer som en sterk åndelig opplevelse. Noen ganger møter Gud oss gjennom helt vanlige mennesker. Og det kan være noen som ringer, en som lytter uten å dømme, en som ber sammen med oss, eller en som lager mat til deg, eller blir med til legen, eller sitter stille ved siden av deg. I Galaterne 6, vers 2, der står det, «Bær byrdene for hverandre, og oppfyll på den måten Kristi lov.» Vi skal ikke skamme oss over å trenge hjelp. Gud har skapt oss til fellesskap. Å ta imot støtte fra andre kan være en måte å ta imot Guds omsorg på. Samtidig kan vi selv være et tegn på at Gud nær. Et vennlig ord, en telefon eller en enkel handling kan bli svaret på et annet menneskes bønn. Når Gud sier «Vær ikke redd», betyr det ikke at han fordømmer oss når vi kjenner frykt. Det en invitasjon til å legge frykten I hans hender. Vi kan si, «Gud, jeg redd, men jeg velger å stole på at du her. Jeg ser ikke hele veien, Herre, men jeg tror at du går foran meg. Jeg har ikke styrke for hele morgendagen, Herre, men gi meg styrke for dette ene skrittet.» Ja, I klagesangene 3, vers 22-23 så står det «Herrens miskunn ikke forbi. Hans barmhjertighet tar ikke slutt. Den ny hver morgen. Stor din trofasthet.» Vi får ikke alltid kraft for hele året på en gang, men vi kan få nåde for denne dagen. Kanskje står du I noen vanskeligheter akkurat nå her I kveld. Kanskje du redd for fremtiden? Kjenner du deg alene? Eller sliten av å vente? Da budskapet ikke at du må ta deg sammen og bli sterkere, men budskapet at Gud med deg. Han går foran deg. Han går ved siden av deg. Han holder hånden over deg. Og når du ikke klarer å gå, så kan han bære deg. Du trenger ikke å forstå alt for å stole på ham. Du trenger ikke å føle hans nærvær.

og gi oss styrke for denne kvelden. Hjelp oss også til å se mennesker rundt oss som trenger din omsorg. La våre ord og handlinger få vise at du er nær. I Jesu navn. Amen.

Hebreerne 13:16. Glem ikke å gjøre godt og dele med andre, for slike offer er til glede for Gud. Gud, åpne hjertene våre for ditt ord. Hjelp oss å se deg, hjelp oss å se mennesker rundt oss. Vis oss hvordan troen vår kan bli synlig gjennom deg, gjennom det gode vi gjør og det vi deler. Amen. Hebreerbrevet sier ikke bare tro det rette, det sier også la troen bli synlig. La den få hender som hjelper.

Føtter som går til den ensomme, øynene som legger merke til den som strever, og et hjerte som er villig til å dele. Verset består av tre enkle deler. Ikke glem, gjør godt og del, husk at dette gleder Gud. Det handler altså både om hukommelsen vår, handlingene våre og Guds forholdet våres. Glem ikke. Hvorfor må vi bli minnet på det? Det første uttrykket er ganske interessant. Glem ikke. Gud vet at vi lett glemmer. Vi glemmer ikke nødvendigvis fordi vi er onde eller likegyldige eller at vi ikke bryr oss. Vi glemmer fordi livet blir for fullt. Vi har egne oppgaver, vi har egne bekymringer, vi har regninger, planer, og vi har behov. Blikket snevres inn. Vi kan sitte nær et menneske som trenger oppmuntring, uten å legge merke til det. Vi kan ha noen å dele, men være så opptatt av det vi selv mangler, at vi ikke ser det vi har. I Bibelen er det å huske mer enn å hente fram en tanke. Å huske, det betyr ofte å la sannheten påvirke det vi gjør. Når Gud kommer i hu, handler han. På samme måte betyr glem ikke å gjøre godt, at godheten må få en plass i livet vårt. Godheten kan ikke bare være noe vi gjør når vi tilfeldigvis føler oss inspirert. Dersom vi venter på det perfekte øyeblikk, denne romslige økonomien eller overskuddet som aldri tar slutt, blir mye godt ugjort. Derfor trenger vi rytmer som hjelper oss å huske. For eksempel å spørre hvordan noen egentlig har det, eller å sette av noe vi kan gi, og invitere den som ofte blir stående utenfor, og følge opp den vi lovet å kontakte, og be Gud å vise oss hvilke behov vi kan møte i dag. Kanskje er glemsel en av godhetens største fiender. Ikke motstand, ikke vond vilje, men travelhet og uoppmerksomhet. Jesus fortalte om en mann som var blitt overfalt og lå igjen ved veien. Flere så han, men gikk forbi. Samaritanen stanset. Forskjellen var ikke bare hva han følte. Forskjellen var at medfølelse fikk avbryte planene hans. Han brukte tid, krefter, olje, vin, transport og penger. Han møtte et konkret behov. Og slik kan kjærligheten også avbryte oss. Et menneske trenger en samtale når det ikke passer. Noen trenger praktisk hjelp når kalenderen allerede er full. Et behov dukker opp før budsjettet føles romslig. Spørsmålet er ikke om vi kan møte alle behov, for det kan vi ikke. Spørsmålet er om vi er tilgjengelig for det gode Gud faktisk legger foran oss. Slike offer er til glede for Gud, står det. La oss da ved ham stadig bære fram for Gud vår lovprisning som offer, det vil si frukten av lepper som bekjenner hans navn. Dette står i verset før Hebreerne 13:16. Først nevnes lovprisningens offer. Deretter nevnes det å gjøre godt, dele. Tilbedelse er altså både det som kommer fra leppene våre, og det som kommer ut av livet vårt. Vi priser Gud med sang og bønn, men også med matposen vi gir bort. Tiden vi stiller til rådighet, gjest
gjestfriheten, og vi viser byrden vi hjelper noen å bære. Det betyr ikke at vi kjøper Guds kjærlighet med gode gjerninger. Evangeliet sier det motsatte. Gud elsket oss først. Jesus ga seg selv for oss. Frelsen er en gave. Våre gode gjerninger er ikke betaling for nåden. De er et svar på nåden. Vi gir for det Gud har gitt. Vi viser barmhjertighet fordi vi selv har fått barmhjertighet. Og vi åpner hånden fordi Jesus ikke holdt noe tilbake, men ga seg selv. Derfor bruker Hebreerbrevet ofte ordet offer. Et offer koster noe. Godhet som aldri koster tid, komfort, oppmerksomhet eller penger, vil ofte forbli en god tanke. Men når kjærligheten koster, kan den ligne Jesu kjærlighet tidligere. Samtidig skal vi ikke tro at bare store og dramatiske handlinger teller. Jesus la merke til enken som ga to små mynter. Han målte ikke bare beløpet, han så på hjertet. Gud ser det skjulte. Han ser den som lager middag til en syk nabo, den som kjører en eldre til legen, tenåringen som inkluderer en som står alene, og den som deler, selv om ingen kommer til å takke offentlig. Det som kan se lite ut for oss, kan være et vakkert offer for Gud. Det er frigjørende. Vi trenger ikke være rike, sterke eller spesielt begavede for å leve gavmildt. Vi kan begynne med det vi har. I fortellingen om brødene og fiskene spurte Jesus hva som var tilgjengelig. En liten matpakke var utilstrekkelig i menneskers øyne, men i Jesu hender ble den til velsignelse for mange. Spørsmålet er derfor ikke først «Har jeg mye?» Spørsmålet er «Hva har Gud lagt i hånden min som kan bli hjelp for et annet menneske?» Og hva betyr det å dele? Når vi hører ordet dele, tenker mange straks på penger. Det er riktig at økonomisk gavmildhet er en viktig del av dette. Bibelen er konkret om mat, klær, bolig, gjeld og omsorg for fattige. Dersom et menneske mangler det nødvendige, er det ikke nok bare å si «Gud velsigne deg». Jakobs brev spør hva det gagner dersom vi ser en bror eller søster som mangler klær og mat, men bare sender dem bort med gode ord. Men vi har mer enn penger å dele. Vi kan dele noe av det mest dyrebare vi har, og det er tiden vår. For den ensomme kan en time være en større gave enn den største gjenstanden. Vi kan dele oppmerksomhet, og lytte uten å skynde seg videre kan gi et menneske verdigheten tilbake, tenk det. Vi kan dele hjemmet vårt. Et enkelt måltid kan skape tilhørighet for den som savner fellesskap. Vi kan dele kunnskap og erfaring. Det har vi lært. Det vi har lært kan hjelpe noen gjennom en vanskelig situasjon. Vi kan dele nettverk og muligheter. Kanskje kjenner vi noen som kan åpne en dør for den som søker arbeid eller trenger hjelp. Vi kan dele håp. Ikke som tomme fraser, men gjennom nærvær, forbønn og vitnesbyrd om Guds trofasthet. Vi kan også dele byrder. Paulus sier, «Bær byrdene for hverandre». Noen byrder forsvinner ikke når de blir delt, men det blir lettere å bære, fordi den som lider ikke lenger bærer den alene.
Det greske ordet som ligger bak tanken om å dele, har slektskap med ordet for fellesskap. Kristen deling handler derfor ikke bare om at den som har mye, gir nedover til den som har lite. Det handler om at vi hører sammen. Den andres nød angår meg. Den andres glede angår meg. I Kristi kropp sier ikke hånden til foten, «Jeg trenger deg ikke». Dette beskytter også mottakerens verdighet. Den som tar imot i dag, kan være den som gir i morgen. Alle har noe å bidra med. En person kan trenge mat, men samtidig ha visdom. Forbønn, varme eller erfaring som fellesskapet trenger. Kristen omsorg gjør ikke mennesker til prosjekter. Den møter den som søstre og brødre. Å gi for å møte andres virkelige behov. Temaet vårt er «Gi for å møte andres behov». Det krever ikke at vi bare gir den som er lett å bli kvitt, men vi prøver å forstå hva den andre faktisk trenger. Noen ganger gir vi det vi selv ville ønsket, men godhet begynner ofte med et spørsmål. Hva trenger du? Eller enda bedre, hvordan kan jeg hjelpe deg på en måte som faktisk er god for deg? Et barn trenger kanskje ikke ennå en ting, men en trygg voksen som har tid. En sørgende trenger kanskje ikke forklaringer, men et menneske som tør å sitte i stillhet. En familie med dårlig råd trenger kanskje konkret og diskret hjelp, uten å bli gjort til et utstillingsvindu for andres godhet. En utmattet omsorgsperson trenger kanskje avlastning mer enn råd. En ny person i menigheten trenger kanskje en invitasjon, ikke bare et vennlig håndtrykk ved døren. Å møte, det krever tre ting. For det første, å åpne øynene, be, «Herre, hvem ser du som jeg har oversett?» Jesus så mennesker som andre gikk forbi. For det andre, et lyttende hjerte. Vi må være villige til å forstå før vi bestemmer løsningen. Ekte hjelp respekterer mennesker som mottar den. For det tredje, åpne hender. Nå har vi sett og lyttet, så må kjærligheten bli konkret. Det kan være en telefon, et måltid, en pengegave, skyss, barnepass, praktisk arbeid eller trofast nærvær over tid. Vi trenger også visdom og sunne grenser. Ingen enkeltperson kan møte alles behov. Jesus helbredet mange, men han trakk seg også tilbake for å be. Gavmildhet betyr ikke at vi skal la andre styre av skyld, manipulering eller et behov for å redde alle. Vi kan be, rådføre oss og samarbeide med andre. Noen behov møtes best gjennom menighet eller en organisasjon med riktig kompetanse. Men begrensningene våre må være å ikke bli en unnskyldning for aldri å gjøre noe. Vi kan ikke gjøre alt, men vi kan gjøre noe. Og det gjør vi i kjærlighet. Og det kan Gud bruke.

hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: musikk hele døgnet. Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Vi fortsetter å høre fra boka Løvetannblomst av Catherine Springer. Gina, eller Genevieve som hun egentlig heter, har aldri bodd på samme sted lenge av gangen. Og datteren Rain har hun dratt med på lasset. Når bilen deres sier stopp i småbyen Bannister Falls, lover Gina at de skal holde seg i ro der inntil datteren fullfører videregående. Men det før hun får vite at datteren gravid. For hver dag som går blir Gina tettere knyttet til Bannister Falls. Og så det noe ved byens ledende brandkonstabel som forteller henne at ikke alle menn svikter kvinner i knipe. Det Lunde Forlag som har gitt ut boka på norsk, og det Kabb som har laget lydboka. Randi Hasselgaard leser.
1: Kapittel 42. Daniel svelget et par ganger. Smerten i øynene hans var så rå at Gina ville ha trodd tragedien bare var noen uker gammel, ikke år. Det må ha vært vondt for deg. Gina sa ordene, selv om hun visste at de kun ville skrape på overflaten av sorgen hans. Nå forsto hun Ryan Tates kryptiske uttalelse. De som sto Daniel nærmest, visste hvor vanskelig denne dagen var for ham. Hun mintes bildet på peishylla til Evy. Hvor unge Daniel og Max så ut. Dere hadde vært venner lenge. Vi gikk på aspirantkurset sammen, men Max ble ansatt først. Det var helt greit for meg. Gina så at han mente det. Han og Evy hadde giftet seg, og Max trengte jobben. Noen måneder senere ble det enda en åpning, og jeg ble ansatt. Ifølge ryktene hadde Max overtalt en av gamlekara til å pensjonere seg før tiden. Han var noe for seg selv. Mødrene våre pleide å si at hvis den ene av oss ikke fant på noe galt, så ville den andre gjøre det. Men det stemte ikke helt. Max fikk en idé, og jeg pønsket ut hvordan vi begge skulle komme fra det med livet i behold. Vekten av skyld blandet med sorg dyttet Daniel tilbake i stolen. Det fungerte i alle fall alltid da vi var guttunger. Gina fikk klump i halsen. Visste Evy at Daniel bebreidet seg selv for Max' død? Gjorde noen det? Eller hadde Daniel bare akseptert byrden og gjort den til sin egen? Hva skjedde den dagen det brant? Daniel rørte seg ikke, men Gina så at han trakk seg tilbake. Spør hvem som helst i Bannister Falls. Jeg spør deg. Daniel sukket dypt. Et tegn Gina tok som et nei, inntil han begynte å snakke. Brannen startet i et av de gamle husene borte ved jernbanelinjen. Alarmen gikk i titiden om morgenen, og du kunne se røyken på lang avstand. Ei dame sto utenfor i hagen og skrek da vi kom dit. Naboene fortalte oss at barnebarnet hennes på 4 fortsatt var inne i huset. Hun kunne ikke finne ham, og måtte komme seg ut fordi stedet fyltes med røyk. Med sånne gamle hus er det som å stikke en fyrstikk borti et bål. Unger blir redde når det begynner å brenne, og reagerer instinktivt med å gjemme seg, i skap, under senger. Max og jeg gikk inn i huset og delte oss. Skyggene som drev over ansiktet til Daniel samlet seg i øynene hans. Vi følger selvfølgelig en prosedyre. Men Max og jeg måtte finne den lille gutten. Ting begynte å eksplodere, og veggene ga etter. Men alt jeg kunne tenke på var om dette hadde vært Cody, vettskremt og alene. Max og jeg kommuniserte gjennom hodesettene, og ingen av oss kunne finne ham. Daniel tidde, og Gina ventet til at minnene skulle blekne tilstrekkelig til at han klarte å fortsette. Det går en alarm, rett før tanken din er tom for luft, og jeg hørte min, så jeg sa til Max at vi måtte komme oss ut, Daniel lente hodet tilbake og stirret i taket. Jeg spurte hvor han var, men Max svarte ikke. Han måtte ha sluppet slangen for å sjekke et kryp inn under trappen, og så mistet retningssansen da oksygenet hans begynte å gå tomt. Kunne ikke finne veien tilbake. Stemmen til Sid kom over radioen og ba oss trekke oss ut av huset. En av de nærmeste naboene hadde akkurat funnet den lille gutten. Vi oppdaget senere at da bestemoren sovnet på sofaen, hadde han sneket seg ut for å leke i sandkassa. Jeg kom meg ut like før en del av huset raste sammen. Jeg så etter Max, men han var fremdeles der inne. Daniel sa ikke mer, og Gina skjønte at hun hadde fått høre kortversjonen, den som hadde nådd forsiden på lokalavisen. «Du klarte ikke å komme deg inn igjen. Klarte du vel?» hvisket Gina. «Jeg prøvde.» Stemmen til Daniel sviktet. «De stoppet meg. Ryan og en av de andre politibetjentene la meg i bakken og holdt meg fast.» Jeg hørte stemmen til Max i hodesettet, og han gjentok ordet nei, om og om igjen. Gutta på teamet trodde han sa det fordi han ikke ville dø. Men jeg visste at Max snakket til meg. Han visste at jeg ville gjøre alt jeg kunne for å komme inn i huset igjen. Men det eneste jeg kunne gjøre var å se på at det raste sammen, og Max, jeg hørte ham ikke mer. Det var umulig for Gina å forestille seg hva han hadde gått igjennom i det øyeblikket. Tosk. En enslig tåre dryppet ned fra kinnet til Daniel, men den lave latteren hans rystet mer enn tåren. Han skulle alltid fortelle meg hva jeg skulle gjøre. En skjør stillhet la seg mellom dem. «Jeg har ikke fortalt det til Evie», sa Daniel. «Ikke det.» «Hvorfor ikke?» «Det ville ikke ha hjulpet henne.» «Det ville ha hjulpet deg», tenkte Gina. Sjefen og jeg kjørte bort til huset til Evie, og hun sto i vinduet. Da hun så oss gå ut av bilen, visste hun. Ansiktet hennes, det var som en maske. Hun gråt ikke, hun sa ikke noe som helst. Gina visste hvorfor. Evie Bennett hadde forberedt seg på det øyeblikket. Det skøyeraktige glimtet Gina hadde sett i øynene til tenåringen Max, hadde gitt et hint om den mannen han ville bli. En mann som tok sjanser, som lagde sine egne regler. «Jeg skulle ikke latt ham bli igjen der inne.» mumlet Daniel. «Jeg burde ha visst at Max var i trøbbel.» «Det var ikke din feil. Du visste ikke at taket kom til å rase sammen.» «Det måtte han jo skjønne.» «Du ville ha gått tom for oksygen. Du ville også ha dødd.» «Jeg burde ha dødd. Evie og Cody, de trengte Max.» Daniel lukket øynene. Jeg var den som kunne bli mistet. Gina ville fortelle Daniel at der tok han feil, men ordene satt fast i halsen på henne. I stedet kastet hun til side alle forbehold og alle selvpålagte regler og strakte seg etter hånden hans. Fingrene hans lukket seg rundt hennes. To måneder siden hadde hun ikke visst at Daniel Moretti eksisterte. Nå kunne ikke Gina tenke seg verden uten ham. Men hun kunne ikke fortelle ham det, heller. Kapittel 43. Jeg inviterte Genevieve og Rain Lightly over på middag i ettermiddag. «Du gjorde hva?» Og akkurat da han trodde ingenting kunne sjokkere ham mer enn å se Genevieve sitte der fremme ved siden av Rain i kirkebenken. Inviterte dem på middag. Angela stakk silkeskjerfet faren hans hadde gitt henne til jul ned I blusen. Jeg ante ikke at du hadde noe imot det. Ikke bare noe, tenkte Daniel. Når snakket du med henne? Han fulgte moren opp midtgangen. Etter fotballkampen. Hun vrikket ankelen, vet du, så jeg tittet innom dametoalettet for å se hvordan det gikk med henne. Nei, det visste ikke Daniel, men det forklarte hvorfor Genevieve hadde gått med joggesko fredag kveld. Tankene hans ønsket å trekke I den retningen, men han holdt dem I tømme. Hvorfor inviterte du henne til oss? Søndagsmiddagene hadde sirkuspotensiale, og Daniel ville ikke ha Genevieve I manesjen. Angela så strengt på ham. Det overrasker meg at du nødt til å spørre, Daniel. Jeg inviterer alltid nykommere over på søndagsmiddag. Jeg gjør ikke noe annet enn hva jeg har gjort hundrevis av ganger før. Det stemte, men Daniel kunne ikke hjelpe for at han følte at her lå det noe mer under. Genevieve hadde ikke sagt et ord om at hun hadde møtt moren hans, eller takket ja til en invitasjon til søndagsmiddag, sist gang de snakket sammen. Du drev vel ikke akkurat med småprat den kvelden heller, eller hva, kamerat? Daniel kunne fremdeles ikke fatte at han hadde øst alt utover Gina. Han hadde aldri før fortalt noen om Max' siste ord. På veien hjem hadde han bare ventet på at angeren skulle skylle innover ham, men alt han følte var berøringen av Genevieves hånd I det den la seg over hans. Ikke kast deg over Genevieve. Daniel fulgte moren ut kirkedøra og bort til parkeringsplassen. Hun ganske tilbakeholden, og det må du respektere. Moren snøftet foraktelig. Jeg har ikke sett deg leve som du lærer selv, gutten min. Daniel kjente han ble rød I kinnene. Hun ikke bodd særlig lenge I Bannister Falls. Hun kjenner ingen andre I byen. Da det vel på tide at vi endrer på det, da. Angelas smil og smelle fra bildøra satte et punktum for resten av samtalen. Daniel tok en snarvei og kom hjem før moren og faren. Lisa og Liz var allerede på kjøkkenet, I full krangel om de skulle dekke med morens vanlige tallerkener eller porselene. Det helt ufattelig at dere I det hele tatt diskuterer dette. Daniel snappet til seg en agurkbit fra grønnsakfatet. Dere vet hva moderen vil si. Vi tar porselene. Angela feide inn på kjøkkenet og styrte rett mot komfyren, der en kjele med marinara-saus hadde stått og småputret over lav varme. Jeg så en rødstrupe I hagen. Vi feirer våren. I Moretti-familien var tradisjonen med å hente fram bestemor Morettis porselen så snart noen hadde sett den første rødstrupen, like gammel som å samles rundt bordet til søndagsmiddag. Daniel gikk bort til vinduet og kikket etter Genevieve. Et blikk på alle bilene som sto parkert langs fortauet, og hun ville sikkert bare kjøre videre. «Onkel Danny!» Amanda stormet inn på kjøkkenet og kastet seg I armene hans. «Se hva jeg har!» Hun tippet hodet bakover og dyttet tungen mot fortannen. «Den skikkelig løs!» Daniel satte niesen på gulvet og gikk ned på kne foran henne. «Da vil du kunne sprute vann på søsteren din gjennom åpningen I munnen.» «Takk for den, onkel oppvigler.» Carissa, kona til Steven, kom inn på kjøkkenet og smekket til ham med vesken. «Onkel Danny, mamma!» Amanda smilte brett med fortannen hengende som en dør på en ødelagt hengsle. Daniel trakk I den ene lange fletten til niesen. «To dager, toppen!» visket han. «Når jeg ser tannfeen skal jeg legge inn et godt ord for deg.» De mørke brune øynene til Amanda lyste opp, og hun nappet I buksebenet hans. Jeg har også en, onkel Danny. Emily kom løpende og blottet en rad perlehvite tenner. Så konkurranselysten. Daniel blunket til Carissa. De må ha vært for mye sammen med tantene sine. Liz lukket øynene og rakte tunge. Lisa gjorde det samme og tilføyde et nikk med hodet. Vi sier ikke mer. Daniel snappet en ny agurkbit, men moren klapset han på hånden. Vent til det blir servert, sa hun skarpt. Hei, mamma. Steven kom inn og sniffet seg vei som en ulv bort til komfyren. Her lukter det godt. Jeg har lagd ziti og en kjele med chiopponi. Angela spisset leppene og blåste et kyss mot Daniels bror. Lisa, kan du være snill og dekke bordet? Hvor mange? La meg se. Familien din? Trent og Jennifer og Bree? Venninnen til Daniel? Har Daniel en venninne? Will ruslet inn og styrte rett mot grønnsaksfatet. Som minstemann og familiens selverklærte favoritt, var Will trygg på at morens kjappe hånd ikke ville gi ham et klask. Hvem har du bestukket denne gangen? Genevieve. Angela feide opp Emily, plasserte henne på hoften og rakte henne tresleiva. Moren til Rain Lightly. Lisa og Liz så på hverandre. Hun vi møtte på iskampen. Blikket til Daniel svingte mot tvillingsøstrene. Møtte dere henne også? Lisa nikket. På dametoalettet. Hun skadet ankelen sin etter at du hjalp henne med å skåre det målet. Liz åpnet matboden og grep et forkle fra kroken innenfor døra. Var han den eneste som ikke visste at Genevieve hadde skadet seg? Hva med Evie? Dristet Carissa frampå. Er ikke forholdet litt anspent mellom henne og Genevieve Lightly? Siden Carissa gikk i bibelgruppe med Evie, begynte Daniel å lure på hvor mye småsnakk som egentlig sirkulerte i korridorene. Kanskje, men Evie kommer ikke i dag, så det er ingenting å bekymre seg for, avfeide Angela. Kan noen blande salat og noen skjære brød? Alle dere andre, unntatt de skjønne barnebarna mine selvfølgelig, bør finne et annet sted å være enn på kjøkkenet. Jeg åpner når de ringer på, sa Daniel. Angela himlet med øynene. Broren din mener han må advare Genevieve før hun møter familien. Jeg aner ikke hvorfor. Hun er her alt. Will åpnet kjøleskapet, kikket inn og forsynte seg, selv om de skulle spise en middag som var stor nok til å fø hele nasjonen. Daniel grep broren i armen og snurret ham rundt. Hva mener du med at hun er her? Jeg hørte at hun snakket med faderen da jeg kom. Jeg tror de er i dagligstua.
0: Randi Hasselgaard leste fra boka Løvetann Blomst av Catherine Springer. Boka er utgitt av Lunde Forlag, og det er KABB, kristent arbeid blant blinde, som har laget den som lydbok.

0: Ja, da er høsten kommet.
1: Det har den, vet du. Og her på Radio Øst så betyr det noe helt spesielt.
0: Ja, da er det tid for høstaksjon.
1: Ja, og vi starter opp mandag 21. september og holder på helt fram til fredag 25. september.
0: Bli med oss!
1: Allerede nå kan du vippse på
0: 51 36 85.
1: Støtt oss nå!

0: noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Tilfredshet, å kunne være tilfreds, en gammel dyd. En verdi vi ikke må miste. Allerede de gamle grekere, det ikke det man sier, satte tilfredsheten høyt. 300 år før Kristus dannet filosofen Zenon en gruppe som senere ble kalt stoikerne. De kjent for at de klarte å undertrykke alle sine lidenskaper og lyster til fordel for disiplin, utholdenhet, kontroll og tapperhet. De var viljemennesker. Vi snakker om stoisk ro når vi ser noen ekstra tålmodige. Apostelen Paulus tok opp stoikernes ord autarkeia, og han kristnet det på en måte. Dette ordet, som egentlig betyr å herske over seg selv, ga han betydningen tilfredshet. En som tilfreds trenger ikke masse støtte fra andre, men har fått kilder til glede i sitt eget liv. Apostelen skrev det slik i et av brevene sine, «Ja, Guds frykt med autarkeia, tilfredshet, en stor vinning.» Siterte jeg ikke feil nå? Det står vel «Guds frykt med nøysomhet?» Jo, men det ene like godt som det andre. For jeg nøysom, da jeg fornøyd og tilfreds. «Jeg har lært å være fornøyd med det jeg har», skriver apostelen. Jeg vet hva det vil si å leve i trange kår. Jeg vet også hva det vil si å ha overflod. I alt og i alle ting jeg innviet, både å være mett og å sulte, både å ha overflod og lide nød. Ja, der kom det et par viktige stikkord. Jeg har lært å være fornøyd, sier han. I alle ting jeg innviet, skriver han. Tilfredshet og være fornøyd, noe vi kan lære av forhold vi kommer opp i, og det noe vi kan innvies til. De gamle som har opplevd krig og matmangel har lært noe av det. De blitt klokere enn oss andre. De fant at det var lite fruktbart å bare gå rundt og klage. Og de som har latt seg innvie til en tjeneste der de ikke kan nyte goder som alle andre, har også måttet lære noe. Og bli tilfreds med forholdene slik de en gang Husk at han som skrev så klokt om tilfredsheten, Paulus, han skrev ikke fra en lenestol, men fra et fengsel. Han hadde lært noe der. Han hadde lært så mye at han kunne skrive Filipperbrevet, der gleden omtalt over 20 ganger. Han hadde innviet seg til Gud, og da tok han alt han fikk som Guds gaver. Tilfredsheten rikdom stor nok. Den ikke fattig som har lite, men den fattig som ønsker seg for mye. For å bli fornøyd, bare tenk hvor lykkelig du ville bli hvis du mistet alt du har nå, og så fikk det igjen. Vi bør lære av blåveisen når hun som første blomst om våren først har stukket hodet opp, så tar hun våren som den Den som sjelden klager, har flere lyse dager. Jeg syns det kunne ha gått mye galere, sa han Gudbrand Elia i det kjente folkeeventyret. Han var tilfreds, han, og kona hans enda mer, og derfor var de så lykkelige. Tilfredshet kommer ikke automatisk som en følge av en god eksamen, en høy lønn, en fin bolig, rette forbindelser eller en god jobb. Tilfredsheten kommer som en følge når vi har innviet oss til å følge Guds vilje. Tilfredsheten har lov å håpe på det beste, men har evnen til å ta imot og få mest mulig ut av det vi får.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien Noe ble borte på veien produsert av Norea Radio.

Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: Thank you so much for coming. You've been really wonderful. Thank you.
1: Eva Cassidy.
0: Thank you.
2: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.